Díríomhar fad agus fáil gobéidir a raún lifagéit sé pun go ceair. Is me sé James ó Calan is beag mé liv ar fa an chéad óireach le giile ó dógail tríd eisteúntaach trí a cheol le fad a taní bheith ag shrochlú a go rochlú timppla mintin le cúpla seachtain an os. Well, seachtain an os a cóide ach de chuid de se takeí ónón aimimse atá ó bhd a bhd weinis ó cúpla blion óhin agus mé ggéisteach le stoéag sú agus cuiide ó seachtain nóáhan bin House Carpenter le dé Van Rank an tab inside Dave Van Rank agus níos tá dééisteach le Zepter le Gaston an talbam ifhar a hain tháinig amach i dó na gáhí adó agus na mór an olalas a faoi Gaston ach déan siad do bhúntaach mar seo.

Se é Dan Electro trí le Yola Tango an tapm Dan Electro. Ní an cé chuúir lei siad albumm omlá in ní cinál gotáard brand go brand a gotéard ach rinne si dana sto leis agus tamthfa buí a chastam. Agus inis ag fi ar far ceúpla nóid ag fiile ar far atániu bheith ag tuairt annachhuiid sprí agus glódordom agus mé ag techt ahil ag dultíban na háte. Se é Chris Cohan agus son is ganhfu. Bhí Chris Cohan mar bhil an bhana ddíorthuf sir sna gáhhíte agus an sin chuh sé an leis féin de bhenam overgrán pat, Seo cean an dar albumm siige a sifa páir agus an tetá arna son has a gan away.

Ní seo sinnti me tal an sin a le Clementine Marsh an tab powderkeig an habm I stom gos pertingéile setá sé. Ní an lána a go fuiad friir. Tháinig sé chum trí seinliste a chruthaigh dunéigen i mana ag an éigsúil agus. Bhí sé chu an chlór le chéile né agus tháina séireach chum átaigen ar chuúmintin agus lena a ra. Inis fear sehar atá análas a gachéin ar, Josh Davis, DJ Shadow, agus What Does Your Soul Look Like, Páirte Cathair. Thanú géisteach na béidir ar radiolifah céad sé cethair agus fan lein.

Seo é stairhfuil song le Christine Lispéirt a bhí mar an príomharí a mother, so gus nista sí chu na choí in orthir Iarthar, Massachusetts, a ag déanamh stopfuúntaach ag crucha hart ag sinnamon chugaig agus dúirdeadh an am a bheith aice taomh mu don tionscadó ceolil, tá si bhás ag déanamh ceol ach ní si a chafad agus a gobar le lipéad nó ru a beh mar sin ach anna chuid ceol anta crutha aice hena féin. Bogad níos chuig banna atá ag fila goúidir ar dealar, is é Telephasic Workshop le Boards of Canada.

Se é bremme nacht mar dat nach mar géon untacha go untasa go air le de fáil tuis go Mark í Smith iné a na focail bremme nacht ar dá beidir 8 mí nóirte a ga chu a déir sé iad, Tá mé go éisteach sin á an fáidir ríis gus go sé chochúntaach sin ag an geol agus. Táid inis ag trúdum go hanahil a hanahil a fad ag trúdó déirte an chlóir ní lethá áráníon fo a an dtíh. Agus tá anna faoh chu sibh lom ar fathe an tam seo ach Táin stop fan agus ben Russian agus ben Russian tracking sin agus go Joe go Joe gotí deire an am ar fad agus an sin sean nach mé go radio an sean go mimbud ar fád ag etalt agus ag déanamh cumáide trí bheáin ar 99 ach ag an nóid Tá an bosigteach a gáá mé déag, sa fág mé sib le Marky Smith isteach gotí Philosopher's Calling leis an mana leis an dedal an takechatá siad ag sinna lácha nach chean siad lácht é tamnahin ba cha faoi ach ar chuir siad an chéil seo, hí siad úntaach dé Philosopher's Calling le Cracklaud.

Seo é an inisio is cuiisteán de suirte le me befratí is a bil orcas agus lei seo Táid beag ná mór take chuig deir an chlór so chugur me ar fad a sota bhelinn agus a bheith céisteach agus bemuid ar fad aráis an teachmáil be mar ar fad an bé ar fad arás an teachna chun éan an stop níos fear go bháil sa lei sin slán goháil agus béráis goló.

fóte seachtaí teachnata Fihes airráide an na lie Wailing Souls an agus fos méid le cean amach ó Freedom Sounds Old for the New. Lá ceolaigh teachtain siogadtíí lethir tre sé de a fóteróta níis Bim Sherman.

lán ceol am Mac Studio One Ruben Alexander an le ceanar bhanim deáis rih sin Jackie Mitu, Wall Street tún anna ada an agus rih sin a ríis ceol am Mac Thanks and Praises, Ja Lives Instrumental, Azul Wacky am Mac Wackies in New York, Black Rose, Push Push, Devin Russell, agus cean am Mac Musical Youth, Dara Vanam Political Dub. Lán ceol ag teacht fós an siúgadaí láthair tríd de is enda ina hí anois. Gá cean am Mac ó Johnny Clark in éirí.

dry up your tears. Sit down and cry, can't help or no.

Kowish.

0: Táú a géisteach sa le radioúna lifa, cé sé bun cethir FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
1: Radio Cé sé bun cethir.

cúpla céan ra hin Real Badman agus Luca le Billy Woods The Initiate's Peace Riva Hain Arish Courtesy agus Drunk Flow agus Ono Trippin Riva Hain

Cúpla ceann deannach fása cuih étóirí seo í an páta rhythm in is. Mór me san má te. Rih a hen hint agus T-fly. Aliens enter, bottom of the track.

0: Siad sa sé an go cair. Radio na Lifa. Céad sa sé an go cair.
1: Tátú géisteocht le Radio Lifa, céad sa sé punca cair FM. Is ach chraile atá sa chláir bhfuil tú tí éisteach le sinis.
2: Díomh chuirdagail agus lán fáilte roh chuig rub breise le híar na grobín ar radio na lifa céad sa sé pontca cair FM. Chfuil a chlór chasam ru le oscan gáchéad seanraí ceolir. Pé seanra peochan an rub éimiid ag toma isteach chuig a star agus ag dultríd amlína ónar buíú an seanra go dtí an lá inneo. An orhéarnach bhí mar ag éisteach leis an siúgééis, Táimitaréis an ru a chaasa agus an tatain seo beimiid a géisteach leis an moog sploitation. Nílam chun ghilga chur seo is orlis é moog cineál sintéisiúir lechtrónach. Thráigh an tinaltóir Americánach Robert Moog an sintéisiúir seo in nídaigh seaca ceir. Bhí sé mar an chéad sintéisiúir trochdála agus ceirigh sé chun an sintéisiúir analóg a churchan cín comá. Hosa cholachtaí ag cro ceolíní agus éfachtaí fuma leis chun rá trochdála a bhaint amach. Ach bhí ord costas air. Ag bant leis an orla seo idir 10,000 agus $20,000 sna seascadaí. Tá méirchlór ar an orlais agus canapaíán an féidirt an patchcordaí a athhrú leis na canapaí sin. Cé go bhfuil ceolúirí ag fáilsú sa seanra fós is é buchpointe an seanra ná na seascadaí agus na seachtadaí. Thosa gná ceolúir ag fáilsú sa seanra in ní an talbam Switched on Bach bheith fáilse ag Wendy Carlos. Bhí áthas ar Robert Moog go raibh sé seo ag tuairlaint tuisceráib sé ag rá gur chóir de duoine fisarcáin agus aimscáin a chur chun cín tríd an Moog. Agus is léir sin sa chéad éireann eile ó Switched on Bach an talbam sin go bhfuil fisarcáin agus meon trílach chur a chun cín. Is cnúsach éireann é den éireann don chumdóir Johann Sebastian Bach. Cluisimid cean dóbh sin a níis. Seo Wendy Carlos le agus tuair secondum seo Brandenburg Concerto No. 3 in G Major, BMV Hainanad Carica Hucht No. 1 Allegro.

sin Brandenburg Concerto No. 3 in G Major BMV 10481 Allegro. De chuid Johann Sebastian Bach chuircin cín ag Wendy Carlos ar Moog. Has bhain an antalbum seo féidirochtaí Moog do dhaoine agus bhí sé réamhlódach ar thaobh an cheol le trónach de. Fáil siú antalbum in 1968 agus faoin líon 1964 bhí 10 milliún cóip díolta. Chuig an cheoltar ar aghaidh chun an fuaimríon íonamh don scannán a Clockwork Orange in ní seo. Bhí Moog ag fós i méal an phobal go mór ag an bhaointe seo ag dul ar nuacht go náisiúnta istáit aontaithe mheiricá chomh maith. In 1969, nuair a landáil Apollo 11 ar an ngealach, bhí an ceoltar electronach Moog Mort Garrison i bhfáil ar fuaimríon a chur air. Leis an technóliach nua, chruthaigh sé fuaim neamhhéalta nua aimsre. Brandnóirí nuachta CBS faoi dheasa na rairicine ar an ngealach ina tanta le ceol Mort Garrison. Bimig fila ar cheol Garrison níos déanaí sa chlór, arís tuis gur eisin mar an ceoltar Moog is mó, agus mar cheann na ceoltarí electronica is mó chomh maith. Seo inis an tarann a bhí mar umrinn do Apollo 11, landáil ar an ngealach. Inis seo Mort Garrison le Moon Journey.

0: sin Mórt Garson le Moonjourney ó nídeag seascaní. Lena mé raig le chean eile ó Mórt Garson inis ó chuncap albumm a chroigh sé leis an mana de Zodiac. Is cinál múg agus cinál rock hí go delach í an cean seo, agus ag an buinte seo bhí ceoltóirí i réimse le an seanraí ag úsáid múg. Ina measc The Doors ar a Aaron Strange Days, agus dáilsigh George Harrison album Omlán Múg le gá thionscanamh fithe nóméid ar comá. Éistimid inis leis an meascas seanraí múgsploitation agus rock hí go delach. Seo Mórt Garson agus The Zodiac le Taurus de Volumptuary ó nídeag seascaní.
1: Six men and six trees waiting with purpose can build in time a house, a city,

Silent Motion. As patient.

sin Mort Garrison agus de Zodiac le Taurus de Volumturi. Tá tú ag éisteach le radio na lifa 106.4 FM. Cuisle na carthach agus mud ag éisteach leis an seanra ceol electronach Moog Sploitation ar an glór inyo. Is hi tríthe gná de Moog Sploitation, de Moog Sploitation is gweld gintag sin. Na úsad arpeggios fúm hefur de hinta siúri ag shruhu ar a céile agus nir bín gohu an bín armón goa. Curran an chéad ceoltar eile na technící seo a le chun cín ina ceol Bruce Hack. Thosaigh sé croí ceol de chlór de fáistí agus an sin dúsad sé mú chun an talbam seo The Electric Lucifer a chruthú. Anois ó Bruce Hack seo tirúbic him ó 1960.

sin Bruce Hack le cherubic him an sin ó nídeag seachtó. Fós timpimp buchbinte an seanra moogsploitation faoi láthair, mór chuid na bhailseáin le linn an tréimh se seo. Fáil sé sa blion céine albumm ó cheoltóir moog ón Rankinis, Jean Jacques Perry. Tá cáór ar an albumm seo agus a ceoltóirí ar nós Tribe Called Quest, Pusha T, agus gangstar taréis samplál i dhéanamh ar an albumm seo. Oh, Jean Jacques Perry, in this should they cat in the night?

Sin John Jack Perry le Cat in the Night. Seo ra breis a chairde agus atú egéisteach le radio na lifa. Bhí anchuid ceoltairí gúsáid an múg ag an buinte seo sa ceol agus mar sin rinne Robert Múg agus colach ceol cean a ra níos lú, níos saoire agus níos éasca an pr timpeall an mini múg. Bhí seo mar an chéad sinnta seoir ar a díalta is siopaí agus gur gná daoine in ann a cheannacht comá. Hílig seo gur phléasc an seanra ag an buinte seo sa star, ruachta níos fear ag ceoltairí múg exploitation a chruthú. Bhí na fáilseán idir albumm Conceap legan de Arán nó tuile rud é rudí eile agus thug seo deisna chun bheith níos trílaí sa seanra, ar nós an chéad albumm eile de chuid Gil Tríthal. Is Commodore agus ceoltar é ar an gcéad albumm eile, mheasc sé ceol tuaithe leis an múg. Country Mood, Nashville Gold anam an album, agus tá sé seo fáilsethe in 1962. Cuireann sé legan de ar an cáúil ceol tuaithe in uil slí chéine a dhéan Wendy Carlos legan múg chun cín den ceol chlásicach. Ina measc ar an Glen Campbell agus an céad ar an eile de chuid Johnny Cash. Seo legan Gil Tríthal de ar an Johnny Cash, Folsom Prison Blues.

0: sin legan múg de chud Gil Trithall ar Folsom Prison Blues. Tá túú agéisteach le rubbrese ar radio na lifa, muid ag Thomas Joach ag an seanna múg exploitation inneo ar an glór. Léon ancuig de chuirte ceol seanra nuaige nach raibh mór an céile ná cultúr ag bantais. Ní raibh saol ag múg exploitation sa tlícéine ina mín saol ag seanraí agus ceolúirí ag tacla na céile. Bhí mór chuid na bhfáil seán dénta ag ceolúirí lo féin. Bhí na fáilseán seo idir albumm chun ceap legan deir an eile nó úsáte de chlór de fáistí comá agus luigh méid an cheolúir Bruce Hack níos lua sin an bhealach a thosaigh sé sin ag fáil siú an cheol. Déir sé ar an glúdaach don albumm seo. Gurb eistear féileime do dhaoine ón ís bunscoile go bhhascoile trí anna an domhan mar longspáis ó termodynamicí gotí an ollar mara cánach. OK. Isdóm gur airige ceol níos siúsachúir is arbrú sé ééis leis an gcéan seo agus déonmachnah an eistear féileime é seo do fáistí agus bralamin cean seo seo Bruce Hackeríis le Army Ants in Your Pants ó níag seachta chuig.
1: War is often fought by the human passengers of spaceship Earth. But human passengers are very peaceful when compared with certain insects called army ants. Now every time the music plays alone, you do a belly dance. That's right, shake your belly, wiggle your hips, and bend your knees, and move your lips.

Sin Bruce Hack le Army Ants in Your Pants ó níd ag seachtó cuaig. Tá tú a géisteach le radio na lifa céad sa sé car FM agus seo ro breise. Chula chlóir cosm rulla ó cean gá chéad seanraí ceol ir pe seanra a piochan an ra. Bé mé géisi leis an orchlaigh agus béimi ag dhéanamh roiint play ar star an seanra coma. Antacht an seo, Moog Sploitation seanra ceol lectronach trílach a chanig an cín ag deire na seascarí. Tomad I fila anis ar an gealtóir is mó sa seanra agus sin é Mort Garrison. Luig mé níos lua é gur eisiúna chroig an umrín de CBS nuair Landáil Mheiriceá agus Apollo 11 ar an ngealach. Úsáidan roinnt fós síobanna agus mé i montáide den chlór ORYM Rate Your Music in a Mask agus tá an talbam seo tar éis bheith vótálta ag úsáidúirí ar lína mar an talbam is fiar sa seanra Moog Sploitation. Mother Earth's Plantasia anam an album foilsethe in nídeig seasca I brenim in nídeig seachtó sé. Ceol de Flandi agus de Gwini ina bhfuil grá acu dóbh atá printálta ar an glúdach den album. Roy Garson an album dá bhean céile agus na Plandi a bhí á fás aici sa teach. Más rud gur cheannig tú aon Flanda ón tupa Mother Earth i Los Angeles in nídeig seachtó sé, gheoidh tú cóp séir in aisce den album. Hórla a ailstú ar an album i ngábhile is a nídeig, agus bhunig sé cultus nua don album, mise in a másc na néistóirí nua sin. Agus cliseamuid ón album sin inis, seo Mort Garrison le Ode to an African Violet.

Sin Mort Garrison le Ode to an African Violet ó nídeag seachtó sé. Sin an fáilseúán is mó agus is cáúla sa seanra Moog Sploitation. Tá tú a géisiocht le radio na lifa. An is tomaid ag drudum i dro na hochtadí inar námlína don seanra. Cé nach chulamid ag buchpointe an seanra a hiile a fós an a chuid ailseúán an. Seo inis cean eile inar chóla a ailseúán air. Album dar bannam Aquarium ón gheoltóir i dálach Fabio Fabor. Hóirla an a ailseúán air i fé ach tá an talbam ó 98. Seo Fabio Fabor le Idolo Moresco.

Sin Fabio Fabor le Idolo Moresco ó níag chochtta. Agus sin an bblion céine inar stop Moog Music ag crothú na céad inol Moog agus mar sin thosaigh cholachtaí ceol eile iad a chrothú ar freiis níos sira ach ar chaidán níos ísle. Thnig má níos mó ar an seanra Moog Exploitation in níos seo. Ní mór an eisleán ag techt amach sa seanra seachas ó chuplahhana a bhí dílis don seanra agus na ceanródathe a churchan cíné. Ag dearan an nócadaí dal sigh banna ó chaanda cnúsach deran darbannam de Moog Cookbook, agus bhí sé sa stíl céine le cheolúéis na seachtaí ag cruthú legan eile darán. Croig an bhirt legandéran a rah cáúil snócadaí, ina measc Buddy Holly ó Weezer, Black Hole Sun ó Soundgarden agus Smells Like Teen Spirit ó Nirvana. Seo inis legan de Smells Like Teen Spirit ó Nirvana ach seo de chuid the Moog Cookbook.

0: sin múg le Smells Like Teen Spirit ó nídeag nócha sé tá tugééisoach le radio na lifa céad sa sé Pca Cair FM agus seo ro breise. Níl aúpla ar an fálca agan inis ar an glór agus muid ag éisteach leis an múg Sploitation. Táid chun léimtar aid gáh líon deag inar námlíne sa seanra a níis. Tuisc mar luúg mé níos lua ní ra mór an eilseán tar éis buchpointe an seanra sna seachtaí. Curna céad ar an eile ceol Bruce Hack ceantas na ceanródathe sa seanra inúldum go mór leis an meascán den gothú agus an hever sinnta seoir cura chun cín comá. Seo tusanmh don cheolúir Kate Brooks ceoltar electronach ail sin ceol faoi cúpla anam. Seo anis ón Johnscanmh the Advisory Circle seo Civil Defence is Common Sense.
1: Here's an announcement for teachers. If you'd like to help, we'd be most grateful if you'd ring support services. Or you can write to support services. And now here's your program.
2: Civil defense is common sense.

a chuirtean na blues. An gáhíle san éag a tháinig an chlár crothir agus chuhán ar an bhil, agus ní beag an las atá daanta chuin don gréaltóirt chaige ó thuine le, ach ní siothe gan luch sin, ba mhór an nuire dúin a eolam na daoine gur féidir inislacha an chlár, a léamh mar thagart dábhar salach chuirpartha nach saolaíomar ar churbé le thart chaidán an chlár. Mar sin, Daineon na necrochtaí margaíochta a thiocha a seo, tá sé beirt aon anam an chlár ahrú chu cean le scó ucail na gaige trofliss. Is mór gaoin go gcuid féinine le lína nachreatha seo ahrú ar anam seachas ar anam. Uirchlaí ceol atá amachráin ó hranóna agus le tús a chuir leis an ré nu seo maria tá órán punta ó albam d'Arbanam Dirges for Hotel City. Atá eisithe ag aníonntóir d'Arbanam Trash Guzzler ar lipéad ceol d'Arbanam faoi Hall of Records. Baibh is anam don Éireann Sáchtaí.

Geisteach le trofliss ar radio na lifa, tréis trash guzzler ag tús an chlár chulaver citrus fresh, reeling in the ears tá ap nua é sé go siúd, an son chulaver nanji, rian tá é sé a gofart ag Lutheris, Genova, Zimbach agus Siv, nook sense an collective nó an lipéid ceol. An is bug mar roi chuig rian ar hasta go na chasa, an am greib cithe gom. Bhí bhn asa sais an ach le túir le céadigh ach ar an chumas se chuh waterfalls 3 am mix seanaríon le a.

Déirchan son chulabhar a Uichi Sakamoto nach Maran le Paradise Lost. Díorchaimiis chulabhar na bíthe Iqbal a Maran agus Sky River a banam don Rian Sun. Roimh a raig anois chuig Rian de chuid an lipéad ceol Enface, lipéad nua bunaithe im na cliatá se bunaithe a charinn chumé se chuh Sprint le Outlier.

Cuine an isisce. Uintanta a bhíonna hinín sa siomra fóca a glanna a fiocla les lead túmh nó le sód bacála, tictar de go líanaan an siomra suas le hisisce. Tás naon si ag go cosas a rotíní is bín sé liberalráil suas a suas a rís ar an másí a cromáin is bbásta. Bhí fada go mín sé suas go díos na hoscadíir. Croman si sí san go minic a beaggus suas rudí mar thuáil láimh nó chutecha tám weá, Tá cumman na fem naíorthe, na scó go fada cepa úda do go dtíis cruighhaidn mhara nó airbal vaidirí ruúthe. An sun gohabban téana an tuisce inníisic, is ní fada go mbeon an seomra am láin trim a ríist. Tá strasú bhás a go reinintlis na mthúáin sa go léir, tríéis an taal níl rudidir beá chun é chun comparaide dhéanamh leis. Is níl le focail ceartarró sa cé ar chorbe. Ag an séisiún psychotherapach seach an núil, bí na dó an dúice ag ggé an scéal eisteach seo a bhí nuas a chur núla gceart an bhegachtúir. Í leon termíochtaige a termí tagartha ná focail ar be a thuraach an túrim is lú a cadé isce. Lacht tréhearachach a d déir si a déanamh a crindíal. Se ar san teirbí cnehharart, Bhín se a mollas aghríasa chun gníomh tangan duan si iirecht eile. Sléad tanaí a thugann si air, í a tóiríocht go cuaramach i meas na bhacail, Braat léineach áhar siúteach, rud fluch. Gur míle míle maigh.

Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair. An réifhtúí bhharras máach agus níán, má bhí anníos an Thomas Far le churas deach ar an scéíochtta. Ní gágaid dátaí bachta a chóirt ná leirt gomíon faoin méid a charlagaid, gach rud a reinan túlín chuna far faoi runúna, agus cafar go masú leis, agus táid ar fálagat mátá chuna bhíh testálahad amir be a froúis. Chandalí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme Pcaí nó chu gléich séir in ascéir in nihar seo lenas.

0: a chuirdgail agus fáilte aráis go bheohheoga ar gláir maidna or nua ar radio na lifa céad sa sé punc a cethir FM gach maid an ine ag a ní a chlog. Bigi linn an orclaigh le céile chun tú splódruch a chur lehar nera seachtainna is mi sé Iomar na Crobín.
1: Agus is mi sé Judy Meg ní chinnéide, baimid beolibh sa stúdio ar maidin go dtí a de a chlog agus is féidir dul a dagháil lin ar hiics, nú WhatsApp ag nád a thota sé, sé céad céad sa sé cethir, nú tucha sibh uan ar na hádáin agsúla ag radio na lifa ar Instagram, Facebook, TikTok agus an app bhean ho síalta gaige nua cogur dar nóí.
0: Seis an cúgú agrann den chlóir mud breis is mí ar an bhearnmód le bheohheoga inis is metfuil sin. Creid nó nach chuir é bhí dúní meid libh an teachtain secata agus mis ag an picnic letra chulamar roiin lé ó sheoltóirí an ficnic caiint ar éile frinj bhlá lia, caiint ar hús srat the traitors agus tuile. Agus más mín leh éisteach siar leis na mína sin tá siidir fáil ar SoundCloud agus ar Spotify radio na lifa.
1: Chlór den scot aginntíobh a ríis an tatain seo, Cloisi mu agalibh ar ball ón bhórseir leis an bhórseir blaín de Burca atá mar ambassador na gaige ar achtas doachfam éan chun siúpadúach tar láimh a spreaga, agus bhí an deis ag tuairscoir de chuid radioún lefa Heather Priis, freistal ar raomh hashpoint den scanán nua Everybody Digs Bill Evans, agus ba siú denmh leirhas ar sin.
0: Agus in úsar sin bimid ag cclisteil ceol nuas sa stúdio an gceoltóir Aisling Ní Warren agus roinn plé ar chunas a thosaigh Aisling leis an gceol. Fáin le na cuarda neart le teacht ar an glóir. Ach inis, beo linn sa stúdio tá callan ó cléir ag Maclean agus iarrafcach na Gaeilge coláiste na hoscoile Bhaile Clia agus cean rodaí an tógra chun post an ifigeach Gaeilge in aontas na Maclean a athhrú go ró lán aimsere chunas a tatú a chalan.
2: Tu go mar ceolta pein.
0: Aráis gur mágad a sucht a bheith linn ar an glóir. Ná, abair, im lína dair glatsa agus fuaran achtais athrú suntasach a chuircin cín is saol na Gaeilge i gáláiste a thoscaile bhlá clia. Abair lom písa faoin mhachtas.
2: Well, heistúim, cínal, well, a rud a bhíán sa bheachtas ná ifgach gaige lán aimsire agus có anan na steanga bhaint amach gan na Gaeilge. Se sin ná go gafar leis an Gaeilge agus leis an méarla ad bhealach atá chom seachas leis an méla go príomha sin atá an go ddí se sin na riidir gan chuide smú. Agus mar riochtta go róil heúim na ruí se bhaint amach margheall gur tháinig me ó tháinig me go dtín oscail ón bhfuiltecht agus átar a maid deanna chuir tríhíán na go ige. Agus an airú bhí an thomsa agus bhí se an Jackam a bheith bhil go ó átgur an chuir dína tú réige go át nach sehís goige ar fáil a chuiribeh. Ach níor thosa sé amach mar feachtas díadch ará ó ba if go chuige an aimimsein. Tá se amach cinál lí níos lú ná sin le polisí goige nu gan antas, bhí polisí goige an agus tháiin se seach in fichifiche trí ach níorriniu aniuid go dtí anar na blií anna se agus is mis sé rin an tahaniu sinnéid go ddíoch ará go gatha an tianta chuir dí anach trí goráhangaoch seachas tí bhar leháin agus bhua é sin agus cin lín chuir se sin an réige ar on sin na Maclean agus cinná chuir sé sin thús leis an bheachtas bhí an cinál siol le chur le go gepach daine gur háir an teanga go háir gon teanga bheith mar ar ar thuchéim sem méla. Chomáile sin bhí an scéim seanach chun na seaachtainna ar Instagram an Aantais, bhí sé sin anmha chomáile just leis an gaige dionna feiceoch gohaine nach bhaiceoch an chuige chomór sin nó gomininic. Yeah, just gomach se ar on sin leachlín.
0: Aris, agus sin cinál an príomh sprag bhí aga mar sin cóhan is teanga sin chuircin cín. Agus bhí sé dúgus sibh ceirhí le bhótaíáil chun an bu sin bhhaintamach don choáin is sin. Céan cinál factasíochtaí an sibh rimh an pointinte sin.
2: Lenáid ceara gobeh sin ru bahear a rinneime i hiíal. Bhí muid an ón níar maidid sin go dtí meannaí chuile lá. Agus just bhí se anchrúa agus hí blister amid mo chosú a bheith siúl háart an láir fad agus níor mai fre riliad me chud leochtta chud bheith ddíadcha ggéire natar se amach ach ní sé go chuirbe agus bhí go leir feban á technóíochtta ag gannéantas ach bechúna é sin ar bhheach mar fudmund sinna am a go lá le tiilehótaíáil agus ní mai ceapíach an thuir se pointintach in gan an sinna am sin ach siad a bhí an bheachtas ná gurrá go leir leir daine tuirt takeíocht don agus siad sin na cuairdtháirí tríú leil orla agus tóil atá an leis le chunú naige tháinig siad haon go dín campas chomáda éiad an de agus bhí siad go háart go bhíh léon na cruisteach orb agus sinna heisteáin naríide chumáris sin tháinig ar uchtarrán agus uchttar an rathe ócóil ó leúnna háirt agus ifogí amlé pádig mar bradaí tá mar leisúchttar an gon réige thug se an chuna gannéachtas ón túús agus is sin is mai haon chum na háirithe le chuisteach gon Everniu chumá sin d daon ó teach na gaige agus an cumréalach a bhí líam ábanú bhí mar reachtarú na blianana se chatte bhí sé hín antáú agus nu bhí na háirí seoá goma ein choma bíanana chuirhil go haon agus rá chud cheappas tú méáile se so bhí go leiríon anna bhí taú ach na leantaí bh roma dna ceachtaíochtta just go leir daoine bhí taú gon réige bhí graú gan teanga agus heasfuú na rudíiste agus seidirhí sií le goig a chuir fáil agus is marhil lei sin marh na rudíiste pointintach.
0: Is onanta go é agus chunas mar bhgad sé nuair bhain sibh an bu sin amach bhuaigh sibh nó ceir fágéad ar son cóin natanga ar an campas.
2: Bhí mar riméach le le bheith fi noch ach ag an ceanna nírá anantaúm gur an bu aine an tenrad in áide ar an mise ás a chuoin ná líon na bhótaí le 8 mlíon an nuas níor aide le rifrinne be in sananta sa gobach agus se sin an rifrinna bhí an díoch sin gon réige bin an darna cean in 8 mlíonna an bhí an rifuh hí rifrin an le bheith páirteach in amlé sinna antasach leon in éan agus scarmúd ó beidir deimlíon nóchain ach barúd mór a sin cinál le bhaint amach agus sin an teimead a bhí mai cinálín áhar sach faoi tá sam an náide le chula fuáir a bháin atá an gon réige tá bína céad duine an atá taú agus bhd graú an teanga so chuitim golódaína an bá gantanga agus gúna ghil an láidir.
0: Aris agus bhí leirta tú ag obair mar haidir agus mar profléthir agus peú ag fiile ar an goláiste rí mína agus bhui leir istósa ifoga na ghilge an bhfuil sibh géirí duine eile chur istíigh sa fu sin im lína.
2: Ceis cinálín nach chud an freigra am cho de an áide fri láhad níd aine an mar if goch na goige agus tá mis se fáimimiú mar if goch na goige go dú go duna cin isteach ach ag an an ceanna ba mis sé riocht gon róla ríis so tásúna mai mai haon an a ríis ach tá máú lei an leis an mlíanana tamachrumm.
0: Aéis ó gur míachgad a sagt vest stúlín agus go náirí go geall láat leis an bblin san ócail.
2: Gur má goí as an cuare.
0: Cimí mágad.
1: Nis bhí radio na lefa ag an picnic lectrach an deire seachtainna seáte agus bhí deire seachtainna den sco again agus muide bubal na gaige dul tíar rimh neart ceúirí aíonúirí fuseirí agus eile seo inis arán ó cheanna na baní a bhíag sinnamáin seo go gomh tart le ar an dreilas.

Binnigí tars le ar an drelas thugéisiocht le bioga ar radio na lifa cé sa sé punk a cair FM. Inis is é mí an bhean for mí na halábheh le Oxfam airan. Lilinn tréifh se seo spreagtar daoine chun cinenne onmh éí a cheannacht ar alábheh seachas éí nua a cheannacht. Agus bhí an deis agam leir le ambassador na ghilge ar an bhachttas sin bláhín de burca. Dear Mary Erdus, cared atá a gesh lesh and vactus mean a hat lava in Erin.

0: Bin a gaibh de Avalanches agus Portraits of Tracy le Can't Get Over Losing You tá tú géisio le Radio Lifa Kate sa sé punk car FM ní raibh sibh in anas bheith a géisio leis an air an sin ach sin mar thorlín le fibanna technolíochta. Ach, inis, seo an aglaibh a dhéanamé le bhláthaíonn de bhircha, maidir leis an bhachtas ag Oxfam Éireann de bhí an bhean fór.
1: Is so an factas tá sé mór himpel ar rudí a cheannach ar ahlamh, so an do mí bhean fór tá muid géirí go más é go bhfuilirt rud éigen a cheannach that you would den an kind of an íirecht a chur isteach go bhfuil sé ar an dearlamh, nó fiú rudí a yeshu, nó rudí a úsáid an slitsa difriúil agus mar sin de, onas nach bhfuil muid chur le dráhíl atá hana féin ar an daan bocht, you know, so sin an fachtas a stócha agus freisin, so it's ní amháin chun an dráhíil laidú ach freisin chun chun díiristeach agus chun aithantas a thuairt dosanna scéalta a bhíon ag ag orchuid éadaí agus orchuid rudaí istócha, you know, gofuil scéal taobh thiar de gach rud ar dhomhan agus gur féidir linn é sinna chamád.
0: Is bram go luú tú scéil an sin mar sin cinál téime anachta sim líine ó ag dul glún go glún agus dela an bhna nasca a féile duineh leis sin agus antanga an nasca leis an gcuhnú agus ag dul glún go glún agus tan na ghilge.
1: Yeah, domsa is tó go tá an téime sin ná rudí a thuirt síos, so passing down style is an téime atá ar an fachtas agus domsa it's an cosúla sin, like neartasna AD atá agam bhui láthair fuair mé ó Mwamid, agus bhí si ho stylish, bhí si ho cool. Ag an am istócha nár hug si fuí dara go meach na AD ag tastal wem, ach, yeah, bhí si, you know, tán stíl, it's rud kind of, I suppose, circular, tágan stíl mór hímpel arís le. So is féidirlin an biocht sin agus an saol sin a chur aráis i rudí a bhí kind of atá héisi bhéir an shelf ar fá demlíon agus an sin, you know, fecham é an a go, ó, tá sin aní as.
0: Cinnte, tágan na nósanna aráis a ríist agus a ríist gafu go blín.
1: Yeah, sin é. Agus freisin is tóga tá an gaelga, ceapam féin go bhfuil daoine atá gaelga acab, go bhfuil siad níos táringthe i dro kind of an dúcas agus an a ríis na scéalta sin rudí a thuirt síos glún go glún seannachí telling stories, you know, na scéalta sin a bhíon ag rudí agus agus freisin le textílí agus skillanna ó haibh rudí dhéanamh agus mar sin de I think gur fiú ó haibh an céirdiíochta daoine éannach agus daoine legaga I think gohfuil sé kind of inar bhfuil, you know, so domsa tá an nasc sin ann tá na daoinetá ana agam orthú go den a chuid aguaid siúpadóireachta ar an dearlamh is don chuid is mó gaiagóirí cosúla maiad agus freisin cuaán de borca gaiagóir eile no relation ní hé cuaán maiad. Just le vessel air, ní if you mo rahar. Ach, yeah. So I think gohfuil siad kind of nasca le chéile sa slí sin. Agus cultúr, do you
0: know? Agus is sléir, tá an taithí sin agus an féin. Agus is rud granbhar sin tá gur gweilgurí an bhirta gwyn. Ach, bhfuil éon bhola agat a gwyne, beidir bhfuil gurí tús a chur leis an stiopadúr dar lava, beidir i mí bhean fór ach a háirithe.
1: Yeah, so ar dús ar nóí, Oxfam is an áit le bheith, ach just dumsa, tá sé cosúla tóiríoch taisce. You know, tá tú ag dulasteach agus tá tú ag gíirí gem de hais éig an áil. Bíon daoine, I think go bhaon daoine kind of sort overwhelmed agus iad ag dul tríd racks agus racks de gach sort rud. Ach, sin rud really jazz faoi siopadóireacht ar an dearlamh, ná it's nach bhfuil níl ach an sáis seo don rud seo. So más é nach rocky sé ort, then níl sé dit. Agus más é go, you know, nach bhfuil sé an dach ceart, níl sé ann a dá heile nó aon rud mar sin. So it's kind of dumsa, tá mé sé really indecisive, ok? So dumsa, bhálum níos kind of limistéir bheith agam mar sin. Agus freisin, is féidir leat a bheith ag swinmh ar na scéalta féidir atá ag an rudaí atá tú ag sipadúachdó. Ahéh fiú óhéh le delf agus mar sin de sprálam le na spúóg a úsáid móhamo rih me sé, chutána Marx agus gachard mar sinar chu fós agus I think nuair atá tú chuinna bh swin má chuann tú an mindset sin ar tá sé bhád níos éas gets not overwhelming gan níos mó cosú le. Ag tuairt saoil nua do rud a bhí a bhí saoil aige agus an sin anis tá muid ré do glún eile do rudí, but an glún céine, because tá an amarcha rudí ar dom hena féin, so ní learn níos mó dhéanamh, to be honest,
0: Se, bhí mé leibhann sin gnúsáid an gachtain an air an thartar 23 kg de hextílí nua gach bliin. So tá an limistir sin an lotú níos nua, tá sé actually tábhatal ceantas na rátaí toltais is iirdas an aontas orpa cumá. Cén táhacht atá ag ban leis an bhachttas seo ag ceapanú faoi láthair?
1: A bh sé mar óhéh obviously doom and gloom, climate change. Tá is agan go bhfuil rudí réú fásach ó haobh sin de agus don chuid it's actually really go mórmór sin a marheall ar textílí agus déintús 80. Ach, so istócha chun é sin a laidú, an ráil a laidú, agus freisin istócha a ríis oranta fiú it faoi féin ahananta, I think go bhfuil níos mó níl tú a ggéirí rud a bheith agat atá ag gach aine, Ar nóí is bhrálinn pennies agus mar sin de only when necessary ach I think go bhfuil táhacht an sin le bheith agus sin rud eile actually an nascané leis an gaelge is an féinúlacht sin go bhfuil do farsantacht nasca leis agus go bhfuil cultúr buanta leis go bhfuil tú a géirí ar tú go bhfuil tú inán ará oh by the way the formé seo ó maiad nó formé seo in Oxfam síos an bhóthair agus ní rah sé ach 3 euro sin rud eile freisin, I think go daithníon si le daoine éan nach a bheith bh bragáil faoine praisina sí ísisi letá we love a bargain. So is tá neart nach bhfuil rónach faoi, but don cuid is mó think freisin it's le aanta a thuirt don slí go bhfuil tá down trí hinna faoi láthair. Unfortunately, agus so é sin a laidú agus dó fáirt a dhéanamh chun é sin a laidú agus cum an mábheith a ort ag an chéine. Win-win.
0: Is factas an scoid agus an bhfuil éon imimetí ar le a bheits siúil mar chuid anachtas nó cinál tógra a bheith si bh chucinn cín a réad mí seo.
1: Yeah, so tá an launch chun a bheith agan is so the second half of the launch is ar an 6/8 do í bhean fuair. So ar nóí ba tus an sin, hopefully.
0: Má tá bhéna an dul ba me an.
1: Ar nóí, yeah. Agus then seachas sin is tócha baimuid just ag leirt fi éon áit gur féidir linn gur mí mágat mé áteach. It's just a gglairt faoi éon am gur féidir linn agus istócha feic fi tú mé in siúpaí Oxfam.
0: Is ta mu den bhachttas an bhfuin imimechttaí for seoachta nó éon rud dramaachta nó éon rud arsúla go faoi láthair.
1: Well, it's tócha le tá i gcónaí tá mé gcónaí ag obair agus ag obair trígéige freisin, so I would direct daoine chuig bloc ar TGCar, bloc TGCar, tá mé ag obair le cólacht léúcháin dar bhanam MOC cearnathe agus den muid rudaí do TGCar agus áitina eile an hopefully níos mó oríis sin san teí. So bloc TGCar is féidir leat mé agáiln sin ag leirt faoin gnéos tríléalga agus freisin tá mé ag den funí focail tá mé mar headliner ag funí focail in Drumcondra ar an 6/8 aríis an 6/8 taréis an launch ba mé agdul díach chuig an stáit funí focail trígaige freisin so. Tarsíos
0: gur mí mágat agus cinnte be méon ar an 6/8 ag an bhachttas agus tásúlagamm ag funí focail chuma.
1: Gur mí mágat.
0: Gur mí mágat.
1: Slán.
0: pleirí óíochta. Deir le duine amháin fannacht faoi isce gan analú ar feag beagnach láir. I mí an bheitheh fithe fé cuaig, Deir le fear d'ar bannam vitamír mar a tíit, chur ar a chlownda a bhantamach agus éitéis fannacht faoi isce ar feag fithe ní nóméid agus trí second gan análú. De an ná, ní féidir le duine dul gan anál ach ar fad trucha go nócha second. Dulmhaigh mar si trí oxagan glán a ghlacha ar fad deag nóméid rih ré. Chun go meidh a chuid fula lán docsagan. Lí sé ar a grim ag bunan linn snába lena láha taobhthír do chligan, agus don sé an in anán na peine. Cé go raibh fuúistéige agus tinnas cín ú fásacha mar a tíit nuair tháinig sé mácó isce, tháinig sé arás chuig go féin gan aon droch éfachtaí fád termacha.
2: Or na bhhaú ag comisiún na man leis an cála ceadúis televíse.
3: Bin agaibh an sin agrán den tra blúiríní óíochtta agus roimh sin chula sibh agaibh le blaín sa búca, maidir le mí na hatlóimhe le Oxfam Éireann. Táid ag súil go mór leis an seola sin ar an 6ú lá déag. Tá sibh géisteach le beobeoga ar radio na lifa 106.4 FM dóir nóí, agus fós le tacht tá leirbhas ó Heather Priest maidir leis an scanán Everybody Digs Bill Evans.
0: Agus tá sin ag techt amach na picturelan ar an éú lá deag de bhí bheanfuir, éiste man leis leis an méid a bhí le rá ag Heather.
4: Well, is scan an bathisnéise é Everybody Digs Bill Evans buíthe ar an leabhar intermission le Owen Martell. A mai á haspáint i picturelinna na hÉireann ón éú lá deag de bhí bheanfuir ar aghaidh. Lena an scanáin eistear an pianadora snagceol mór le rá Bill Evans, chun fila arás ar an ggheol agus ag stracolt le tabáiste, andúil agus dólás ilegaháalcha sna iad ag seacadaí agus seachtadaí. Rinne Grant G an scan an stúra, bhí éannach Mark O'Halloran ina scríbhdóir scripta, agus rinne Hot Property Films agus Couchin Pictures é léirú le tuíocht ón BFI agus fís éan. Tá spána an scan an don chédóir ag an 16 séú féle scanáin idirnáisiúnta Berlín ar an tríúládéig, de bhí fiara im lína, áitir bhuaigh sé an Silver Bear den stúrthir is fear.
3: Agus abair, tuigim nach mín an stúrthir seo díorthe ar an bhic sin de ghná, abair an faoi?
4: Well, roimh seo rinne stúrthir Britnach Grantí scoil faisnéise faoi Hiltóirí ar nós Radiohead, Joy Division agus David Bowie, chomh maith le scríbhneoir dúis Nobel Turcach Orhan Pamuk d'ar bhainm Innocence of Memories 2015. Is minic a dhéanaan a gcuidhéthir i nuacha osréalach as meallach ar strachalt, brú, cuiblint in bhenach agus ferbert farsanta na bar sanna leanta agsúla, agus iad ag strachalt le dúthláin an téal. Dúirt G go manaid sé úsáid leanúnach as an formscéalaíochta seo, agus óir á haringteige ar an stád dhéana le chailach i láthair an tregaid, an bhíá agus an bhrón. Ní haon eiscucht é Everybody Digs Bill Evans dar nóid, agus léargás a thuairt aige ar éfachtaí cruach pluachtacha na tabáiste ar Bill Evans agus a chumas ceol.
3: Agus abairnam faoin blota, cad go dtíir go háirlaíonn gan éon spoilers dar nóid?
4: Gan éon spoilers, osclíonn an scanáin in nua éireach in 1961 agus Bill Evans áléirú ag eisteoir iireach Anders Danielson Lee ag seint ceol lena trí réad snagceol den sco i glub snagceol Colúil The Village Vanguard, agus iad áléirú le seatana atmosféracha dubh agus báin. Déantar an roiic seo a chrasceara le timpiste glúisteán agus báist tabáisteach a Oldadora, Scott LaFaro, a thuirl ach 10 lá ní staine. Fágan an tregód ua fásach seo trom óhór ar Evans. Mar seo, Tain Evans chun coní lena drathair agus a chláán agus an sin lena tuismathóirí chun dí thug sanú agus fila arás ar an ggheol. Ní bhhaan a nabh bheisce ach seal áfach agus fulann séráis ar héal na drugaí lena cholín cara in nua éireach ruda spreagan na bhás i 1980.
3: Mar sin is bathaisnéise é seo ach tá sais stíl ag súil aige ná beidir go mbeá ag súil leis leis an genre seo, abair le faoin stíl?
4: Well, is scan an mothúcánach agus cochscruch nó harrowing mar d'irtear é Everybody Digs Bill Evans. I dhéanaan plé ar haimi andorcha ar nós dólás, bás, féinmharú, andul drugaí, cuiblint in bhenach agus féinscrus, chomh maith le tábhacht cadrmh clíne. ní mar nás gan an baisnééis atá an áfach a léironn óige Ferbert agus buchhaointí garma an farsa. Inionad ceir a chuin vinisiúnach a dhéanamhir rascií agus Sal Evans, díiron an scanan ar a thuthe pásanta. Dúirt an stothir in aglah. Ar bhealach éigen is scéala seo faoin méad a thirlíonn nuair stoppan an ceol. Ráha cruthach neamhghnáchas é seo imthm, agus tú tuairt léargas ar chéal ceoltóra sná ceol cean rudaíoch, marhealir seo bhí gananas mór ceol iri an scanáin. Do marúd é gur raibh lucht leúna Bill Evans agsú lena cheolalacha tá sa scanan, sean go maiid díá orthú, agus dóh siúd ar heasta gothú níos mó ólan faoin ceoltóir agus an sná ceol.
3: Sin caihí go raibh ina urtsa nach raibh mór an ceol sa scanán a ra.
4: Bhí an ina orm in áréire, bhí méid súil le mar scí ligin agus beidir pí a sna ceol a chustá beidir pí a ólam faoi ach ní rah éród seachas ag túús agus d déir an scéal ar nói.
3: Seáis trú é sin an dóile gur sais deis caiilte a bhí ann beidir.
4: Ceapam Tá is gom go raibh an suúthair ag díú ar tráma agus tabáiste inúna an ceol ach nuair atá scanán á dhéanamh agat ar cheoltóir. Bhín tú agsú le níos mó ná cúpla árán a chluistáil.
3: Sinna go ddíir chustócha, a bhar cadíad na rudaí a haan leat faoin scanán.
4: Well, rudig in a chias amach domsa sa scanán seo ná luma agus ná dúrthach na heistóireachta. Bhí curcuige in bhaníthe grúm agus curaéisoach ag Anders Danielson Lee agus Bill Evans áléir aige. Chuann sé dólás agus Strachalt Evans anú le ciúnas, gohí gnúise cosscracha agus láithreacht fisicach. Agus mar thura bíonn sé ábalta léirú áiteach a dhéanamh ar air seachantach atá faoi bhéle ina dhí abá Scott LaFaro. Mar sin féin mohítar cóhias leis an gcarachtar agus bíonn sé dechar dámh a bheith agat leis. Is anamh a bhíon Evans ag leabhart, cé go bhfuil sé an príomh charachtar, agus mar thura ar seo ní aimimeid léargus soléir air mar ghuiine las muicht an bhrón, rudaí ar nós a farsantacht a smuointí agus a aimimena. Tuigimint go bhfuil sé ag folaint, go ngéalann sé don féin scrios agus don féin thrua ach ní mohíimeid bhfuil ceart ag an air. Darlam gur rug léirithe Bill Pullman agus Laurie Metcalf bor bua ar gachtana eile sa scanáin. Tugann a rairchanna baile éiliú dún ón dúirchad is iomláin lena gcórá agus mionargóintí Granmhara. Chomh mála sin tugann siad léirithe téigartha agus tuchtmhara dún. Léiríonn Metcalf grá agus imní fiáin máthair agus íag déanamh a seach níl ar a thuirtá amhach. Agus tugann Pullman léargas dún ar aithir amscí agus deachríoach a bhíon ag strachalt chun dáiláil agus chun tuiscin ceartaáil ar bhrón agus dúthlein amhach. Le chéile taspóna siad grá do hénta amach agus déanann siad iarracht Bill Evans a chur arás ar an gunnar ceart agus é athe aontú leis an ggóil. Ar bhealaí neamh uirthe é agsúla. Rudaíonn eile a cheas amach dúm ná cinematografiíocht an scanáin. Is séthir ealaíonna amach amach é. Bhí Pierce McGrail ina cinematografi ar an scanáin seo agus stíl atmosféireach suahinseach á chur bhunaige. A chuirthach scanna noir ag gcuimhne dit. Rinne an scanna thaafid den chuid is mó le roiirchanna orras chudarsnachta dubh agus báin 60 mm. Ach bháin nuair úsáidtar seatana technicatha chun léim sa roiig san inint a léirú. Rabha cruthach simúil is é seo ach i mthuairm féin chuann sé isteach ar glúiseacht an scéal agus mohítar cóhias leis dámhar. Líontar an scanáin le híomháin na dúrcha, scálacha, smútúla den chuid is móáh leis na seatana dubh agus báin. Ní bháin gur bhain McGrail úsáid as an scáil mar rabha estéitecha ach mar uirlis scéalaíocht a chomh maith. Ba bhinic a cuineoch chuid de aigeanna na gcarachtar i dúrchadas chun stád intana agus achran a chur anuil. Chomh maith le sin, chruthaigh McGrail cóhéanamh alianta le húsáid Lloyder línta chomharmánacha agus trasnánacha chun frámaí dunimiciúla a dhéanamh, a chur le neart atmosféir scáfar agus dúrach an scanán. Bhuaigh mé féin áfach gur leige an numarcha béime ar an cinematografiíocht agus ar chur láthair an scanán, seachas ar na charactar agus ar an scéal féin. marthra bhuiigh mé gur bháin aspa daimhneachta agus téigear leis an scanan. Bhuiigh mé cóhiíos leis na charactar agus leis an scéal.
3: Mar sin cad é do bhharil pásanta ar an scanan ina óláin?
4: I mthrim féin is scanan mothúcánach stiúma é Everybody Digs Bill Evans. A thugann léirgas nábhghnách dún ar héal an ceolúir a snáiciúil. Ag díú ar chréimhse ar le ina héal inar háan sé siir an ggheol agus ag strachaile tá báiste anúil agus trom an téal. Tugann sé léocha dún ar an bhhar taobhthir den ceolúir, ach ní bhhanan sé seo amach ach go puinte orthe. Mar thura ar an dailt mothú chánach le bras is gánáin maridir leis an gceachtar agus leis an blata, bhín sé dechartha féin a bhá sa scéal ar an omláin. Liga sios mé chomh má le haspa ceol ar an scanáin, ach go háirithe margheall ghfuil ceoltóir clúteach i gghríláir an scéal. In anan sin is scanáin suúinseach é ó thaobh na cinematograffiachta de a churann go mór leis an atmosféir groma cosscrach. Maríon leis an eisteoireacht le léirithe iontacha tuchtmhara ó Anders Danielson Lee, Bill Pullman agus Laurie Metcalf. A churann le mothú inchreteachta agus daimhneachta an scanan in anan na dáilte mothúchanach. Mar sin tuairthain 6.7 as deto.
3: 6.7. So 6.7, conas nach raibh tú ná 6 as deathuairt nó 6 as deathuairt?
4: Well, bhuiigh mé go raibh sé níos fearr ná 6 as death ach ní raibh sé comá sin go raibh 6 réalt tilte aige. Bhí daimhneacht ag bhaint leis agus tugann sé léirgas dún ar Haimi Dirk ar nós an dólas, bás, féinmharú, maidir le strachailt Bill Evans, ach ní thugann sé pictúir online dún den sheoltóir agus den bhar. Níl is a gcuin céhé las mui den tráma sin agus den rón sin, níl is a gcuin éon rud faoi in áire.
3: Sin spéisiúil is dócha gur aspa mór é sin má tú géirí fáil amach faoin scéal, Tá sé dechar is dócha bheith comhrán a bheith agat leis muna bhfuil anna ceart agat ar beidir?
4: Sin é, comhmá leis na charactar eile. Bhí aspa daimhneachta agus nádóthacht óiranta maidir le sais léirithe aistóirí agsúla. Bhí tú ar rólas go raibh si duna eisteoirí agus ní cear go maiid sé sin an cás agus tú ag breithnú ar scanáin.
3: Cinnte. Ba cean spéisiúil is dócha a mefá ag breithnú ar cean eile leis amach an seo an dóile nó?
4: Seans go breithnú i mé ar scanáin éagsú le leis an seothair seo. Tás gom go raibh sé seo an céadúir gineanna sé scanáin faiséise fiction, bioch sim agam breithnú ar cuid duna scanáin eile tá daonta aige, ach ní dóilem go sé muú thuras fear.
0: Bin agaí léirmhas ar an scanáin, Everybody Digs Bill Evans le Heather Priest tá sé bhagéisiocht le beobeoga ar Radio na Lifa 106.4 FM a chuirde. Inis bhí an deis agamsa an ceoltóir Aisling Ní Uaireann a chur faoi agalibh sa stúdió le déine. Tá Aron gá thangach nua eise ag Aisling agus sin den titul Plámas. Díir mé orthaí i dosach cincuí a thosaigh si leis an gheol.
5: Tá ag sinnam ceol ma héal ar fad le bheith maganta. So is mé an denis ógad am achrán agus is ceoltóirí muid a lig, basically. So dás muid a níos ag sinnam ceol gaolach agus ceol tradisiúnta. An sin céir de bhí really be me ahant al highlight sus gore me like my hailer fad shine on ado war fo shine me a minic august fad stanog the head and then like cool my quick an old school the stager yen of erin gill august it was actually lilin on old school be make jen of stager gill august we may be on ado war august trad marmo like kind of preve stager och diary you're gonna need like the onquid brewig bond slash August has to go and rode gonna fiocasu sero dum hain August knock row make den of like you know screw the hair so hosing make like fell on guitar just like may hain August obviously like my hailer fod hatten ironic a clum August obvi on imni irmo have Connor of Scordini so it was very much a Connor in more show malapa dum hain and then yeah so hosing make shit like a fell my hain size sawalia agus e kana and then in neon clashta kug meg tashtol agor tomlin agus you know, it's the classic thing where like near ahna gain your urm, agus near my adag war lum, near vach moholum, so hosig me cona nismo, I guess, agus fiuk me guitar sus and ochni er sula. And then, yeah, just size rish it, like just kind of oh hina led, then like, you know, hosig me o yen of nismo, and then win me on near chintanavos, agus vi me dialala on quid, like go farsanta, agus cowrig, scrive norak gomor lum, no rodishin a froshal, agus size like. Kiel of wind os too, agus just like rodeig an alienta yen of os, rodi a thought vi orenta peenver, no pay rode. And yeah, anish, shumwid. So it's kind of, it's like tashtal size costa vi on, oke gonom kena size den and shakeel. Vi may go only basically kyover, ok just it's like kind of a roundy.

0: ví an kol ví an kol kokúach don air an sin a tá se im man dase agus is sif allin in sem foin ví an kol koma
1: vi sin kean den aá springlódí sin a vi agamm ar fra tamlín an dás mé níos tá me chéá le dasa ó go rug méid bur well an go mé le cuaig blindíis ach ní hé go dhéanana mé an einintlí profisiúnta it's purely just mar tárá agamm do agus tá mai bharhil do scóil dasa beag a cilásra and you was very much just something I do for joy and then weirdly enough blin ar golí ó hinis bhris mé mo chus agus níomh mé an dasa heile and nuair caiilen tú an a bheith an an rud ag gannahéanamh then you really are oh my god I need this so then iníos sin I was testing me and then ví rud ag an mar is evenlum an glúisiúcht ó haobh conas gur féidir mothúána léirú agus scéile insin tríd an curb coma and is rud mór obviously tam an ghéanamh é mo héad ar fád bí an be a labba gur cuaigh lá mar bhí mé cosgur stuff hí mar curb what did you but it was really cool so vi sé ancuid rinne mé an dasa mé hain so choreographed it and formed it and everything so it's kind of ancuid but ag an am céine just fi an mohúán sin agam mar really mohíim an tairán an agus has wem kind of conas it was just an simúil mar sais dúlan dom hain of okay de an ob chu mé hain a nuúil tríd moho agus tríd ceol and then it was okay conas gur féidir an mé seo a chum a chup and conas is féidir so fiú an dasa vi sé simú ní héig bhfuil am a den ofáis tricks or anything really performative it was more so ó héh an mohuánja agus tá sin chuann sé glunder ar mochrí go sé sin ag choach trasna it's kind of agus Adrian O'Connell a rinne an videography itchy feet creative would highly recommend to a friend and vi sé vi mé leis agus vi mu a kaint fao an hig me or hig sé care to be a guest flesh and just it was in Macy's estate is size furry sugars shoe loads just on a dash carrot body clear and it was just my hain august birch cameraman agor couple or click egg roll out temple and it was very cool it was very very cool
0: we share house just thought an comer sod sin cos solar na mohuán a vís agat tá sin cos solar sa dasa féin brenner agus leis an Aaron allin ar nó agus tuéis an Aaron a bhfuil éon planana agat éon ceolcrom nó éon rud eile a eisiú godí seo
1: Tom agcurcraic le album actually so tá sin an sin seo an céad Aaron an then I was sure lo so Tom sais i loir sin a craicnú agus bé mé cur gig mór ar siúil chun é sin all tú ar an tríú lá a déir for in the Fumbalí stables so tá na ticéid dúra chur ag dul amach an tachtan seo so bé mé chuid siúsa beyond event bright an tá méid really tinú lei sin níl mé ní a riomh mó gig hain a chur fáil so bé mé basically ceapan just sin am an tabam ar fád agus an dasa is anam don Aaron or don album even kind of cause clearly is téime é sin anseo. Album umlan faoi kind of úsáidm dasa marsáis mafer le haid cadrih agus an dasa idirghine agus so it's all leirt faoi kind of the ups and downs cadrih agsúla agus mohahí lo and so bé mé an tá méid túm go mór leis an gé kind of scéal a faoin na hairán inis cá hánig sidás an all that kind of jazz and then cúpla gig agsúla in iteration agus an isoach tá siad fósá agrú an stuff but bé siad go léir amach ar na man so síalta an all them kind of things so
0: Clás cad é do bhan thosíalta déana na bhfuil géirí tuile olas aáil don ócáid sin?
1: Yes, so is féidir mé leanúint ar Instagram. It's keol_ashling, so keol_ashling, AISLING, all lowercase. Móim gur gá é a leitrú because it's kind of... but an sin agus chuirm gachhard sús an sin basically táisiad an.
0: Arrás agus inis tá an deise goinn éisteach leis an Aaron nua tás agat so a chuirda inis seo asling ag canna plámas.

0: Bin agaibh an sin arán nua eisithe ag aisling ní mhórán plamás. Tá sé bagéisteach le beobeoga ar radio na lifa 106.4 FM agus ar an drochúir tá an taim ag dridim linn a níis. Ach baimid ar aisling tochtan seo thugann le tuile ceol caint agus plé ar beobeoga. Gur an míle agaibh a sochta bheith linn, is mise Judy Meg ní chinéide.
1: Agus mise imir na Crobín. Fágaí muid libh inis leh písa ceall agus bigílinn an teachtain se chuún a ríiste chuirda. Seo hagaí inis broadcast le cumán Let's Go.

0: radio deliver Katie Shay Punky Car Krishnish Guitar
1: Na Queenie Reintishin Ille Na Kultura Kiana Ardan Reintig Kamortas Auran the Horafisha Kirogavain Agus Kirogele Tossagutain Shingadigin Dunagwiv Giviata Kana Aili Be Faris Gosh Yeshu Agus Kiskrister on Dive Shin Gudo Vi mar a leagues a chas sin tro. Noch raibh? Ní raibh. Go má. Úsáid Saitálaí gáis chláirithe i gcónaí nó dí atá gachrod a chur amáil. Aimsigh Saitálaí ag rgi.ie.
2: Sá bhálan ticéad chuigiltóir a cánach ó TFI airgidirt ar gach trosa dhéanaan tú ar úmpur pu blií. Go dain ní gáidir ach teisteal idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nú luas chun airgid a thábháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis. Cuat ar taxsaver.ie. Téirmaí agus canéalacha i bhain, bunathe ar ghaáinchastas ticéad bblion túúil tríéis fao sih ordrát a cánach, a thuíonn chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
3: Tá tú géisteach le radio na lifa céad sa sé punca CFM. Is achréile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.

0: Fáin gachtainna chuid kicks agus chuid trillaní as átaní éagsúil you know, but definitely is andúlach me, bhealach andúlach na PB, you know, agus den ceol.
1: Uirlis uhuil iad na PB Ilin, agus cuidim bhfuil cuacht ar leithe chuid do le bhaim ar an éisteoir. Bhailim an uirlis a phléile duine is na PB óga is fear sa tír, Matthew O'Cassidy.

0: Tágan Matthew ó hálach peirchéolga.
1: Bhí ceol thartarm ó bhí me ládóg ag bhí ceol glóir ceol sa teilech bhí maithair agus móncail tá grúpa ceol acu tar bhainim na castrí agus agus ba seachas sin bhí you know bhí bheith peor bheith an teilech le chéile bheith ceol ar siúil ná domain hall ag tuirt cuairtar me bhaim agus ma iadó mar hampla tíireach si dar an na thuairla sí athógail amach agus cúpla tiúna inim agus tu an lá bheith chuid na col ceartach eile bheith ar choís lin an chamá agus agus bheith na thuairla sí acu chamá agus ag an nólog you know bheith páirtí aontach agus you know just ceol an príomhrud athar an teilech le chéile really thar an líonta agus agus tá si fós mar sin agus tá go leor col ceartacha eile tan teilech tríéis méadú mór óna bhí mise me ládóg agus col ceartacha bhád ní só gineis agus tá ceol an scotha ar fad you know agus tá séon nach you know.
0: Bhailim áilimach chunas mar a bhaigh sé faoin gceol agus ag fása níos.
1: Bhí a gánaí an spéis a gomán, bhí me gánaí géirí bheith na lár buil agus ag sinim. Le sé nuair bh sé meach na castaí ag buil le chéile cleachta a maithach nó teach me hanmáthair nóín agus seán. You know, rathan le maithair agus í na cleachta agus fentras na síon sin a géisteocht agus just ag suú gachar isteach agus. Agus hatan cinál an atmosfér sin you know, na lás na sean lás a cleachta agus just a súgacht isteach you know an atmosfér íonach you know tú muid an ceol you know hí na hargóintí agus na copanté agus is dócha you know agus mé fás a níos bena bhí me ag éirí a dhéanamh gan istom ar bhealach you know mar bhí sé a gcónaí agam but me gcónaí ag éirí béidir a bheith a manna ceol nó you know a pléile sin ceol you know.
0: Báile mo chlóisteáil ó bhaitiú conas mar bhí sé ag fása níos le teilech a bhí chósáite i saoil an ceol tradisiúnta.
2: Is cos na tine se bheitheach ba chiire tíir me dá deáin nó bhhar an le
1: hí. Thá eisi an scoil uanta agus chorá ar siúil an teleís agus uanta bheith na casatí agus cén chláir bhí an bhí gardening seo ag an an agus le. I don't know, you know, uanta agus rachmuidir chamcúirt leo in is agus ríis agus le chan, you know, nar bhí tú cúig na sé nó seach líon na dís, you know, bhí daddy hús ar an stáirte agus, you know, bhí sé géintach sa slí sin agus, so bhí, bhí brud eisce, bhí sa an grud eisce chtúil bhí an chmai, you know, but, agus idol, fechatar you know na chuirm ceáil ar siúil áte ag an inó bhí sé speciálta you know.
0: Tá mi fistracha áilimach an raibhéon genre ceáil eile sa teilech?
1: I mean bhí rian mór ceáil clásicach sa teilech ar réon os nuair a tógú sé maithair agus mo chuid ancail na lá rinneist ar fád ceol clásicach ar dús really agus you know maihan bhí maihan athair you know chreid sé go mór gur cór ceol clásicach a bhagat agus an ceol gaialach agus go gabharóch siad le chéile you know agus so tá you know is múinteoir bhailín clásicach Munkel sa chláiste ceol DIT.
3: Right.
1: Agus, so, yeah, sin a hosime ar an bhailín clásicach sa chláiste ceol agus pís ar an piano chumá. Agus bin an chéadúr leis a bhí agam agus, but bhí magóní chun ceol tradisiún tainim agus bhí sé sin hátar magóní, you know.

For my session sin go a couple mé in é sin has sem ar rangin hágad sa sna bíbrí eile agus for me set ar chios ar fe panel luthe agus sna chuir me orúisteach le cilín ó bhéon atá gentarpébí hios sa daingin agus session ar in is nó chu maiid chuige agus tantáilem gnáid chuige mar issá bíantar.

0: agus mé an fás níos agus is na pií has amach in rúpií le sé leis na casadí ar a bheith pipe solo an le planktí agus na bati band is me gáí géisteach leis an pebre. Níl hín gatain gáí géisi leis an pebre bud amachchas anyway bhí me gáí géist amach an fib.
1: Báile minis na tríthe sanúla a bhar na PAB a phléile Matthew.
0: Tá sé eiscochtú le ní léanúm eile cos leis. I suppose is an dúirt na drones a cinál a chraimíon gacha le chéile. Agus sin an nóta ísil nach ní Ní aíonn se nó agus tá tan bééis baritón agus an tenir in bfuil samta seo. Tá sin an nóm just bíonn sé trí anpátar fád agus sílam bíon ru éigen cinál le cinál cos le chun sé hypnosis suirt ar bhealach . Tá fad an is tí sa seaamsú agus sinnaí an an nóim mar fad. So tá se cos le is dobal riad atá mar a bhíon sin óbo agus deirtar go nibrín se cos leis na vocal cords na vibrations céanana so is air basically air a dul tríd an ruteo den se fum agus an sin dentar riil. Rialtar an óim leis na méiricha agus fan te se trí an chantir agus te seach na nótaí éagsú le agus croítar nótaí éagsúla mar sin. So ru céin lei lei sin go te an téir tríd na bhá gáir agus aíon tún go le a scóir nach na mána go déal.
1: Bhím sé ag seint na PB ian mé féin, agus bhí mé mátar riamh ag go ása, lúpa snite an orlis. Ba eastam an deisibh agam cupplaúna ha

0: Bháile mar áilemach chus mar híon na piad i measc piahí eile th tí an dam.
1: Dhé leis na thuir leis piad eile ar fád ar dahan caiú sin go hascailte. Mar an rudtá eisceú faoin fi bhelainn na gúsaitar na bhluin chun is nóta faoi lethe má tanna nótaíar fad dúnta agat leis na méiricha agus ardíonn tú an seaamsúr an glúann sin an ba

0: dí agus agus nótas is ísle ar an fiob. So sin nó aháin so an sin bíse ar an chluúin, so ní oscailín tú mér nó ggó ag an náam ar an seaamsú. So cílann se sin nuair tan na méirichaí ar fad híos agus mííon an seaamsú ar an gluúin ní ha an éon air nó fumar beheach tú ná cinál staccato technícíocht staccato í anamh nuair me
1: sampla.
0: So just ní étá sin í anamh ar fiomhór na halban nó pibar be heile mar go mín se gáí as an gluúin, so bhín sé gáí agus ní stoppan na nó an riamh, so s féir le rudí mar seo dhéanamh an fiobhann. So is féir le níos mó rithim a chuiristeach sa lí sin ach tá bailí éagsúlainn sin rithim a chuiristeach sa cheol ar uirla sí eile nach féidir sta

So bheith gaán is mála agus bailachchéigen leis an éir a héad is teachsáile sin, so sa chaás seo leis na PBLn bín bolla agat bellos agus brún tún téir le le délinn, but agus tá riint PBL an úsáir bolla sa rang sílam agus na Northumbrian pipes úsáte riad na small pipes ach ach cuid is mód na bagpipes termit séitir isteach le bhéalaí. So agus bíon drones a chur fad na dúirt agus tú gan áib inn siad thar an chúlainn.

0: Níor ri mé riomh peobmór na Alban, bu mé Santorini an orí ar leanta sire agus thug me cuairtear gentar peob. Gentar úr leis sé se gach cináú leis, bud hí peob aige as na hi an gréigecha agus basically is cuiir a bhí an le coppla bata goach agus coppla puils na bata. But bh sé simú le Níró sin nachrá ach chuig nótan is chuine pentatana scéal mar. So bhí sé bha níos sríanta, so an féir leat a heú cinál fum cinál orthair na háirpa chuine den cinál ceol sin. Agus bhí me a thuc actually an teir se caiite chumá agus thuas an ar orthe na thuca agus ar thuisgurt na thuca agus bainnim na láise agus bhí sé necleteir an George put bhí a fiob hain a chumá agus a ggóilú hain acu agus bhfuil me trílas piob na daon sin chumá agus dhéamh sé anna himú le réal, ba feh sé dechar ceol gaalach a hinnimar de chu dola dathaí ar ceol na háte nó ceol atá inarúnt an fiob sin. So yeah, go jazz fi an coppla nó a bhúil machchas, but ní rathan isteach go session an seo leo chufan roiig ar happy go leor.
1: Tá matú mar bhil den banna de Bunnymen in éanaach le séisiir eile a rifar Natalie ina measc. Chomála sin g geol tradiisiúnta bíon aráin nua chumtha a chaasa acha.
0: Well, is Barry in sin sin guitar Barry Lyons éis sin chum chuid is mó den ára ag an thuús nuair a dúirt muid gon an madíirecht ára na scríomh agus album omlan dhéanamh agus

le hewer an nu a chumthe. Bhí coppla e an scríh ag bairí a gnáam agus e an áin bhí ananta saúir mu go gondíirechtta dhéanamh. Agus só bhí me héin agus nálíí i ggéirí cinál trílamha teas chumáid agus só agus bhí géirí coppléir an scríomh a scaige chumá mar bhí bairí scríomh a spéirle. So bhí me géirí gombeach ar a leid ar anháin an léige ar an talban so anmut suas le ar an bháin bhí go thomna na scaige an póre faoi lead a hé amach i ggóil agus calamánsaíocht.

0: Báilim níos mó áil amach fao stíal an bhana.
1: Tá go leor cócheolalan na heran mar tá gatain is chrúpa an canna, so tá go leor cócheol Tam de gúsad na thuúla sií atágan so níl le guitars letrach ná drumí. So tu sé actually dechar teachsúús le heran atá cinál I suppose contemporary folk beidir. Dakar lifes a chur

0: gnábín drumí a gáí an éir an mar seo pot níl drumí sa grúpa so ní fiúdal le seachcha dín stúo agus canál é sin íanamh so tamtí gú an pazúkis agus na guitars agus agus féit go meach pí a dort a bhí Trevor Hutchinson é tenmh tafadarn album agus is is seinintúir dord intacha sa chuir sé an pí dord ar na herán. An fib an fluút agus an fiil chun tosí ar bhealach agus bí an backró an rithem agus an drive cinál a teachna an na thula si tunnachan sin.
1: Bhilem áileach an bhfuil spéisiigh matú a gceá leile taobh muid an cheol tradisiúnta.
0: Sáilem ceolreach nó blues nó like, Stone Roses, no Rolling Stones, no J.J. Cale on the Beatles, Bob Dylan, Níl mé sríanta sé ceol gaalach, is mai an deancanéistim níos mó le ceolacha dhéagsúla na ceol gaalach ar bhealach. Brian Sharon ar spin atá. Aigen agus bheith iPod ag dul agus is minic a bhil me an múd sa teomra nuair a chuirme Seamus é mar bhí an spin sin orm is le á tá mé just a gúhééisach le seo inis agus ní hiigan éon eile so is minic áhairla sé sin.

0: Bhil mé hiscin cinsáis massa atá ag matú ar na seanna fibri.
1: Ié, sílim nach cuair sé dechar iad athú. Nuair a henú a daithí ar éisteach le leonú sémas ana sa bhfuil cleansaí agus patsaí tú hí nó Tommy Rec mar ananta nó. Den níor bí tá chuidhathe acu nuair éis an tú le that's it, Cairnín sémas ananas mar ham le chuirisiúil agus béit chuinte cliste agat céadúir hena agus chluisi tú rudaí ura gachúir agus si méhéon sinna cheapam héin anyway téim seo chuig na lead sin chun inspráideáil agus chun mata megéirí tú nó an béidir ach le but ní sé mar sin rumh me ní sóige bhí sé chuin me dathíar an nuim sin agus thug sé na blionantar am eclí solta bhainteas mar sé géir leir na cclúas agus uanta ní bhíon an caiid an taafadráir agus sin siar dulthart agus bíon gaáis cinál fum é táúint agus níl sé gláán détárá so le sin ar bhealach tá sin ní éascaí cinál éisteach le fum tá níos processed nó produced ar bhealach agus níos gluine. So agus méid fás níos éis me go leir le Lima Flynn agus le Plankstí nó leis na Batty Band agus sé Davis Blan ar bhna tosúmach agus den chu me dathíar ceol éonar sé Game Ceán nó Robbie Hannan agus Sean Pat agus daine mar sin agus an sin chuime a dathí gomáil ar leitú sémas sanas agus na seanlaid. A chur bháin is tú a dathaí ar sílim nach chfuil éonrod níos fear ná.
0: I sé cinna agsú le níos a an fuisgur riíil na chéadúir nó tosní a fem buúlann si tú as an sin dréir chéile tosní tú tuiscin chattá leiisteta sin.
1: Sin é, sí mé. Agus tánarna sin dríocht agus stebhneocht sa cheáil a bhí acha agus ag ceoltarí sa lá a nniuhan níl méid atarint as an geáil a bhíon sinnim ag léchad na ceáil na lenta seo tri a d éigenn speisiúta faoi éisteach le sean haffad agus téan na crackúd agus na cylinders a dulthart agus i sin ar fád sin tú a dathí le sin ar fád chumá so Ié nó agus tá an sean ceol ó rihan chuirta tá sé sin fós cinál á dóg a leo ar bhealach chumáth.

Oint a bhíonn tú just an sin sin agus aráil atain bfuil tá dat agus gur nach bétá a bheith áte bheile ar da agus just agus bíon gabhil buochas le dtí gur cuaú ná an ceil le hinine.

0: Ar na bhuiinú ag údarás chréalacháin na hÉireann leis an táile ceadúnais teilifíse.
1: Radio na Liffa. Cuisle na Gcathrach.
2: Cuirníní ó thús na fithúise. Chief Street go dtí ceoltóirí an lae inniu. Ceol an Eoraip agus an Afric agus ó gach carn don domhan. Aon sáis agus gach sáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna. Ar Radio na Liffa, 96.4 FM.
3: Tú ag éisteach le Radio na Liffa, 96.4 FM. Is achraile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

0: Díomh a chuirde agus fáilte roiimhisteach sa chlár ceóra na man, sra a dhéanann ceóra ar bhaná éannacha sa stair, agus ina dhéantar plé ar chósaí maratá níos do bhaná sa tír seo. Is mi se Jane Farley agus béimúd ag díú ar an bhilíocht mar héime inneo. Tá Cilia de Freyne, fila, drámadór agus scríbhneoir scripta anseolinn mar í speisialta. Fáilte rót, Cilia?
1: Gur míle maith
0: sé ar easú eiscint. Chuirm a tús le rudí anois le mír stairúil mar gheall ar bhean éirinach sa stair a bhain éocht amach sa réimse seo. Is í sin Eileen Dubh ní chonal éisteimi sin is.
2: Ruga Eileen Dubh ní chonal in nera inán chun dé chiirí sa bhliain 1683. Bégan dí postan ar bhí si cúg blian a déag díis agus sa far céile nua i bhád níos sin an óí. Fuair sé bás sé bhí níos déine agus is an sin a bhfuil si le far óg dathúil dar a bhanam airt ó léire ó chundé chucaí. Bhí airt mealtach ach ceandána. Bhí si tar éis fila ón mórráin áta na mbeadh sé mar chaptain an armán angóir. Fós Eileen airt, agus bhog si go mhuí chromthe ag gundé chuircí leis, cé nach rá a teilech sásta leis an glánas. Seans gur thuig siad an croí bhrise a cheochach.

Sa tréibh se seo, bhí catlachaí na héan faoi chois ag na péint líthe agus sríanta orthu i ngach cuiid den síl. Ach ba ghnách le thart nábhór de thuirt ar rialacha an tochaí agus éag dul thart gléasta go feisianta agus clíamh a chaithú go thuscailt aige in anuán nóir ceadaíocht de chatlachaí a leithe a dhéanamh. Is nuair a chas airt le siriam an counter Abraham Morris a thosaí an triblód. Ghlach Morris cás cuairte in aghaidh airt ar bhonn damáiste curúil, ach bhuaigh airt an cás. An lá sin a raibh, bhí amhras agus drochfuil idir an bhirt. Líon níos déine. Bhuaigh capall airt Ross i gcoinne capall Morris. Agus déilí Morris ar airt an capall a gíaldó ar freis cúig pont. Bhí cún sin na béintlíthe, ní raibh cead ag catlachaí capall a bheith acu a bhí luach níos mó ná cúig pontar agus mar sin bhí dúilgas ar airt an capall a gíal. Ach, mar a cheapá, ní raibh aon seans gan dhéanach sé sin. Ní raibh aon rabhadh ag airt ach dul ar cheachant. Tar éis tamil áfach, heastaí bhaidh filla ar an maile agus an cheist a réiteach le Morris faoi dhearadh ar hall. Bhart é sé an siriam a mharú agus thuaidh sé i bhfuil a gar a shráid an bhuaileann chun scaoile leis. Ach, ní raibh leis an bláin. Chuir Morris an ruagar airt agus bhharaigh sé ag carra gan imeach.

tosaíonn an cuiine agus eilína chuirsíos ar shiíal na leanáin, an bailach gur hitíon rá le háart sa chédal sios agus scéal a bháis. Insin si conas gur fé an capalar an teach agus gur léim si ar a ghrim agus gur thug sé go chub áart áit ar ó si a bhfuil. Lám le passion agus farag, glúsin si trí na mothúcháin a bheitá ag súló agus í ag duling lech le bós a far céile. Dúirtear gur a bé cuioine airtí líre, cean na dánta grá is far sa ghilge, agus cean na samplaí is cadaithech den chuoine. Séir de thoi gceist le cuioine, ná an tradaisiún go ndéantar dáin a rá os cean an chorp, le reinint elementí rialta an, ar nós ginealach na maramh, mula na maramh, agus chur sios ar an mí honas atá fágan na dhia. De ghná, is bean núm rá a rinne an cuioine, agus uaireanta bhí chuirfá an ghlacha gach éon duine pórtán. Uaireanta is rud fisicach a bhí gceist, agus bean cuioine ag luasca nó dul ar na glúne, agus go rialta ba ghuiine fosta a bhí sa bhean cuinte. Tá cuaig chuid i gcuoine airtí líre, agus é cuma ar an láthair ag an sochraid agus ina dhia. Tá cuid de a bheitim argant idir éilín agus drifhór airt, rud a léiríonn an teannas idir an dá cheilech. Déantar staidir i measc acadúlaí go hidirnáisiúnta agus deirtear gur bé an dánas fear a scríamh in éan agus an bhreatan san 8ú híisteig agus é i measc na marbhníos fear sa chultar arpach. Tá aistruáin bhéle déanta ar ag golóir scalóirí ina measc Thomas Kinsella, Sean O'Toole, Frank O'Connor, Brendan Kennelly, agus Eilish Dillon. Déag tradaisiún an chuoineán in éan fao láir an chéad se caite, nuair a bhealaíoch maná ag sochraid chun chuoine dhéanamh. Is féidir éiseach le tafadaí de chuointóirí ó na 1950 a d'aisce sheol dúchais éan.

0: So, Sília, cad a chasan amach dite fúi scéal Eileen Dóbh ní chonal?
1: Well, is tócha ar an gédol síos gráu ar an sort sail a bhí aici agus gráu arhí an sean ar sin a fósa agus í cuig blina déag díis. Bhí an brú a bhí arhí agus tá sé sin sóc simúl agus is tócha gur nós é a bhí an ag an am. A gráu ar maná fiú maná úsle dóla pósa agus iad fíor óg. Ach gur caillú an fear goú in í sin agus an sin gur hitsí i gráála art agus fi sé sin harbheith cean dáin agus mar sinja agus sais fi an bás an andá sóca agus na péint líthe fúi lán seol agus é sin ag dul thart ag tuairt náb ard ard orthu.
0: Cá ag raibh siise sais cean dáin a freisin deirthin?
1: Ia, de bhí mar de fós si é agus anion a muintir agus muintir art freisin.
0: Na bhí tradisiún a gcónaí in éan go raibh PC filiocht a scríbhnáireacht a scéalta dul ó bhéal go béal. An dóilat go raibh maná chu gníomhach in san réimse sin is a bhí fear?
1: Well, dearan go raibh siad níos gníomhaí ná mar a ceapú agus tuis go raibh an chuid is mó dá séthair gur séthair béal a bhí i gceist gur cailú é ach go mbíonn taide ar bun an tamar fad agus go mbíonn taideirí imán tocailte agus godagan rudaí chun solis agus is cosúil go mbíoch go leor sais maná ag scríomh filiachta ar á gcéal acu le filí like drifor an ile nó ban an ile agus mar sinja. Agus tócha go bhfuil níos mó cáil ar na maná maidir le cuasaí béal aegis agus scéalta sean scéalta a riamh agus mar sinja sé ar daine ar nós babs fear sear mar hapla a mbeadh an béal ilas béal aegis aici agus a rinne tafad le like, bin an rud le like, in san fihuiis Beiger, I don't know, timpel na na cahra go dtí agus mar sin gur chorú tús nó níos luúthe dearan mar bhíoh na rudí sin na édí fáin síle mantan a bhí orthu nasáis na rudí mór ú fósa go sin agus bhíoh fear ag dáthart ag ag chur rudí ar an tafad agus marach sin ní bheith na rudí sin ar fáil an isis. Ach ní filiocht a bhí gceist den chuid is mó bhistam.
0: Agus is dócha tríd na háráin freisin?
1: Ó na háráin go dehan.
0: So an dóile tamis muoine bhar Eileen Dóbh ní chonal. Agus is dócha an strochtúir a bhí aici dá chuid ibre. Bhí formáid ann nach raibh gur go raibh si clí leis.
1: Ia, is dócha é. Ach ní fis ar scrí si éon rud eile. Nó, de lui mé an leir sin le dearan nó de lé mé é ach tá sé seis runúine beag licé inhearmad agam ach chlí si leis an bharmad ócé agus in san gloine go honúil gentar an duine a caiú gentar an duine sin a choúra agus gentar é nó í a haú ina bathe nó ina bhathe agus an sin leictar malachtaí ar an duine tá ciontach i más an duine a caiú agus an sin ar dearad lechtar ghfuil an duine imithe ar lí na féirine. Nó mar tharlaíonn sé de scríméid a chuoine amháin i Merle a bhí sé de bhí muid fhí mé an san gompáanta seo an Umbrella Theatre Company agus de bhí seoí formid commission seoí a chur ar bun sa Galerí Náisiúnta agus sa seoí a bhí spreacha ag pictúr sa galerí. Agus síle mí 2016 gonearna muid seo a bhí sais buíthe nó spreacha ag pictúr starúla nó ráscéalta ón star ontu. Agus tá pictúr amháin le Jack B. Yeats Bachelor's Walk in Memoriam agus scríomh mé cuioine i Merle sa spreacha ag an Victor sin fuin man seo Mary Duffy a callú in san Bachelor's Walk Massacre in EJ Caherjeg, Mario Carrer. Just dini a bhíam mhí ag siúl saidir ina bratana a bhhar iad. Agus bhí nótá gaal ag carlum leis an man sin, so bin an fágur mé sim intí. Agus sais dinna bháin aistór bháin a rinne Orna MacDonald. Agus, yeah, so
0: agus ar lán tú an sais formáid a bhí ann?
1: Yeah, de lán.
0: Is dócha tisgrif aithnagat ar dinna bhí gaalta lei? Vi tachta go ter ólas farsant a freshen is tocha ólas farsant.
1: Well, actually, well, ní rá fi sheetsan macar agus an winter fi sheetsan ní tocal agus fi sheetsan jirag thrish oil amach fi Mary agus fuin major one G, yeah.
0: Is tocha spraig an thrish si sean ar spraig? Yeah, spraig. Spraig si dí ní fechan siir agus taidi yena ar an winter hain.
1: Well, sin é agus taidi yena ar well, misha rinna misha taidja vana ella atá lika in yarmad, no la lika in yarmad. Mar hampla scríf me drama fwi Louise Gavan Duffy a covani an chid gael skull sa tír a rau mar aim eki chwila hort a chagas trí van na gaelaga agus actually mar a Harley an Hillary bon walsh leian piece of shin beisha vis of fortune.
0: Yes, okay.
1: So tahni and shilom size rodi occur on tafet agus hui me ryan chin agus scream a bahosh nation eishin bahosh nation Louise Gavan Duffy. So bin size on kid say her prosh a kharma iglo.
0: Right. Agus da vana atá ag iri tosnu ar scríf na filiach da nú prós nú marsinda sa látán Johan. Mach ein chorle agat dóif?
1: Ná fan it einar.

0: kins mar sin. Agus govistom binid na céad cardlanna iscreen ort na gaeilge a bhí sa tíir seo. Agus bhí duine bháin páirteach sa cardlan Seán MacMagana an tanam a bhí ar MacMahúna sílam an chuí an ghearrtar é ach bhí sé litrí a MacMagana ach bhí sé sin pósta le ban chuointe. Mór anion nic gonacha sílam an tanam a bhí orthaí. Agus duine duine na maná cínte sais dearannach istócha.
1: Agus raibh si fós ag sleachtú an cheart?
0: Well, níla sacm an ráach, just de thula mé de luí sé sin láháin gur cáú duine agus go rah gaal an duine sin i ggéirí gonéannach si clíine os chun an chorpach níla sacm mar hála
1: sin.
0: Bhí sé sin de scríomhah sé sin dánta agus dhéanaach sé eistraán ar héar Franca sé sílam. Ach bin hir in
1: 8 sé so lenne nás go fa sin.
0: Is
1: tó cean na rodí freisin sa látáin Johan tá an chud goléo nach chfuil an chud scríb náiret tá sé tetan ar dro a gach tíh an bhfuil sé dachar poblbal a aimimsú. Tuis go bhfuil an poblbal sa báite le hólas agus lei scríb náiret.
0: Well, tá sé Jackar poblbal na aimimsú de scríort na gaiige agus an rud faoi ag deirrta gohfuil an poblbal báte. Is gá tú héanana chu amach ar an marga is gá bheith páteach é féin feblioocht is gá bheith ar na man tho síalta agus tú héanana chur chun cin an tamar fad
1: agus an aimimsúéisisin.
0: Well, yeah, well, tam de bhlíint á hin má bhí filií á dhéanamh sin de féá sonsá nachhfuil siad lándí a bhéin agus gáid sin dhéanais because má híon tú sahaile agrá gus fili íonntaach mé ach ní higan an ta mór ché com más tom. Well, le sóháin í ar le héon ru.
1: Ní leihíine a chuidir.
0: Caiid tú agus caiid tú léhan í peblií a dhéine agus agan a bhí dhéana agus mar sinja.
1: Agus an féidir leis an réaltas aimimh dhéana fa sin. An bhecan tú gur faoin réaltas atá sé freigrata lecha a sin an éair as obair chaige churócóir poblbal.
0: Well, is sócha an príomhrud ná muoú a chur ar fáil Tá miise ar chuiste stúrtha aantas na scríóirí gaiige. Is ar caihéirlaach mé tá timppla 8tar agin ar an goiste. Agus bíon obair ar ban agin an tamar fad ag lína survéanana ag plé survéanana ag freistal ar crinithe maidir le muoú agus maidir le dúsin agus gradam agus cuiilethirt agus lechann sé eán ama agus is gá brenn ar sin.
1: Agus gur féidir lesa tá ggéir bheith scríí a freisin
0: bhe
1: amlá ama ag réú.
0: Well, is com mí táid a bhí níl in bhrúáring a bheith ag gobar in aantas na scrín ag gobar ar an gosta agus ach tá an obair sin le déine agus táid tuilsnach agus sásta í a dhéine ach fós féin táúna bhhain agus muoú a chur ar fáil maidir le Sais maidir leis an focail láirthe. Le tá an focail scrífa a focail ar an lehanach is sótha bhfuil muoú áirithe ar fáil de sin anis ach is gáis le sé maidir leis na clos leir Tá éalah ar na clos leir ag dulí méid an tamar fad na clos leir í méla mar hapla so. Is gá brenn ar a lehéad sin agus ar deir sé ar an dráíocht ar airlann ar an focail leirthe ar an státe ar an ádáin, agus ar an focail leirthe fada a bhhainan sé leis an bhiocht mar hapla le performance poetry mar hotar.
1: Bhfuil éile a fás a gcóí ar?
0: Tá. Tá agus is chu maiile bheith sais banú leis na man tho síalta is gá sais boga a rá agus

0: go hort ar nósan a nuálacha agus mar sinja. Ní leor leir a scríomh agus just choiríd lo caiú rodí eile dhéine leis an leir sin a spraga agus le go léifhí daine agus go gan óí agus mar sinja.
1: Agus fiú ní stoppen sé tá sé cloite ar henint go dtíon sipa tá couplepla míle leir sa sipa so bheit hená feicálacht gin a bheith an leir in san sipa freis.
0: Agus ní bhíon leir réige ní bhíon siad le feicáil i mór chuid den na sipi
1: ná lelen
0: bhil sin é le ní cheanaíon na leirlan na mór an leir céil sin rud bháin is gá ag go háirt ar sin agus in na siopaí go honúil má bhíon leirgéilige bhín siad seis híosan san íoslach nó seis thuústeire ar an sealfa íirte
1: ní bhean siad daoine chocu.
0: No.
1: Agus an dóile go bhfuil cosúlaachtaí iad an aithnín tú saoil eilíonn dómhní chunil mar scríomh nóir.
0: Well, is sóca téma a chuid scríóireachta hit sírá leis an bhar seo agus far ar dathúla a bhíán agus fi sírá leis agus caiú é agus is sócha ag dear an le go scríam go leir daoine faoi chósaírá idir ar agus maná níl sógur bhfuil níl is dechar actually dánta grá scrí. Mar a hardíonn de scríme ceanta bé dúnar a choirad lo ag Daedalus Press tátáin grálam an ní bhéon sais agrágur fila mé a scrín dánta grá ach agus an rud sin is fila mé ach deú mé an bheáistéisi sin bhil le tamla nús chur mé trí héar próis iad le agus an sin fi mé ceapanach scríing dá a ríist go deo le mar aíonn tú nervhíiseach mar sin ach ag tús na pandéma chosí mé delé mé leir actually le Leonard Cohn tháinig mé ar an leir seo i sipa carnach de tíireach solar fúil an fantéim an tíir seo agus delé mé an leir sin agus an sin. Hosí mé ag scríomh scríime leir faoin fandéim agus faoin jean glasáil agus tá leir sin táí amachchanis lés lína a lorah an teidir letáir mar gramé sanní sa bhilin ar amon an airige eáil. So tálííonn sé agus sin sin agus nuair a bhí ag scríomh. Sé drama le bí me ceap óní scríam mé tá na rí agus ar fi
1: agus an bhfuil formáid sí tá sé cloiste gom daine rá ar an féíochttas na maná tuisgur bhfuil sé garid agus gonta agus ní gá gombeach sé ach is féidir leis a bheith agus an sin mátá brú amartt gur féidir bheit gobar sealbeag an seo sealbeag an sin. Cad ceap an tosa faoinúir?
0: Bhil ben an rud a thla domsa thosí méid go scríí féochtta luí mé trocha blin níideag nó godó a thosí mé ascríhí nóíar agus bin mar nach ra am agam níos mó dhéanamh seachas rutí beag a gonta scrí sios. Bhí mé ag teagas gan ná agus bhí chuigar agam sáile agus bhí cuasa ar ban agam freisin. So fin an just rutí beag ahraice sios.
1: Agus an dóile go antaí chéine sin ag fear?
0: Well, déárá nach bhfuil ach bín fear go leir acu bín na cuairí chéine átha agus naléhénta seo agus é có dechar títhe cheannacht bín daoine seis bín na cummúts fada le déine bín ancé le garrán
1: agus is tócha ní mór an duine gur féad le marachtáid ar an éíocht bháin.
0: Ó níléine ní
1: so bín job eile ag daine.
0: Siú an sémas híí ní dóm go raibh séan ag marachtáil ar an bhiocht mar ach do bhíoh sé ag marachtáil ar leochttaí agus mar sin freisin.
1: Bhil gur míle agat sí le.

0: an réftúí bhar is marach agus néán, má bhí an isos an Thomas far le chus dechar an scéíochtta. Ní gáit dátaí bachta a chót ná leirt gomíon faoin méid a charlagat, gach rud a reinan túlinn chuna far faoi runúna agus cefar go masú leis, agus táid ar fálagat má a cúna bheith testálahad amir be a froses. Chandalí deagáil linn téar an siomh grééis an payment scheme Pcaí ó chu gléch séir in ascéir in iver seo lenas. A héana a hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. A ríis. A héana a hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na héan.
1: Tá údaráis áitiúla bhlá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Trídan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarás áitiúil sús le céadhhan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh roibh an SCC. Tuair cuairt ar Dublin City Pcaí /Ras Landlords. Ar na thuirt chugat ag an gceire údarás áitiúla im leá clia le taíocht ón rain tuíochtta.
2: Cursteach ar herbhasí am cheadúnais fólamáire agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústáú málartú agus athlathair. Tá sé éasca agus is féidir a dionmh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in neomhah NDLS PancRSA Pcaí. Mai go bhhaidí deibhna a teastal, teachtracht ón údarás am hábhailtocht ar bhúdaí.
3: Bairíúna lifa. Cé sé.

díomh a chuide agus bhailte go scoine seachta an seo ar radioáilte céad is a seach punthéan FM agus a radioon lifa céad is a sé punca cethair. Mar isrá is mi sé bhór lethir Mary Clair na Gilliam agus mátá se bhgéiste glan beá iniu an ine an cethair le de bhí an bhan an óir beh mé i bhórcuteachtatí sé a clog. Clá seo féin si blaisi bag duna scialta is mó nuachta agus siim siota a chréú a radioáilte an tatain seo tá agran specialta a an daobse ní. Mór agalib le rob mo mhuiilen agus éisina gáil ar scar in héad na blianta a chaú mar ar seoir pobl na gcíigh, bhfuil Robert McMhuiilen isteach thugging chun a scéal hain a inint. Ón réimhse a caií mar ard na silsí in orlan na riige gotí choún san airsnús agus ag déanamhlé ar na scialta is mó i bobbal na gcéala. Mar sin na chute nagógéar bí be mé libse go dtí i séhlog an seo a radioáilte agus radioon lifa, hí is a maithe lia, céad is a sé pontca cethair an seo a radioáilte, céad is a seach.

0: agus tá sé Jackar cean seo athú go cinnte. Margheall gohfuil Rob McMillan nó Rob McMillan mar is far aithna ar an seo an radioáilte ag gal ar scar ina dhéag na blionanta fada chathú mar ar seoir i bobbal na ggéalaigh. Mar sin hapig mu an 10 é chufaíagglú nuair bhfuil séisteach ar na máamh le Lordsling agus é an chláún goón le hn ó níal. Mar sin a chuirte sethgah an méidir bhíle ra ag Rob agus é sin ag gal ar scar ina dhéad na blianta.
1: Far a womete mar a dearartha far atá bhfuil a womete aige le fada an lá mé a phobal le fada an lá agus ar gineal ar an eolas idir tractarach agus túíocht agus túriscaireacht. Robert McMillan fithe seach bliana agus 8 mí mu bhfuil dul am ar an tatú gobar leis an Irish News ar eolas agus cibérád eile atá an mar deir siad gig fada. Ag gig pleasure hat tamma jana
2: oh kinche ach jantle for in yoshi she quick blina jig revision nar hoshima agenarish news vi colin gilike er an noktan agus vi should a court to scream nori show ni jig ochtu a kehar agus cardam khoj vi sher ervina mala sikhrech Paul McElamy agus nar hanig sé a ráis hanig sé an fógra grú an Irish News gurí duine bheith scríú difa agus scríú sé al taisteal ar an chiréit agus chuir siad a goló é ní amháin sin bhain a chu siad fithe pontó agus ar sa mis am hen thugalm sa sinné sin ar a go mór sin ar a go mór a tháim sin Sa rinne mé hen an rud cíarna goú machéad altan Irish News ar star na nolog a bhí
1: star
2: na nolog mis na sam á ba cheart a leo agus sin an talt a thosí an na chairm seo atágam ó hen a lei.
1: Dosna muidir an garam ar nó é ní mar a rééisúir a thosaí tú amach bhí tú gobar ar fá fáda go leir agus is mai is Kevin lin Mór aginn de is airithe galisteach ag an leorlan an leorlan lear agus go rútasa ar chu an cúnta sin?
2: Bhí ché job a bhí a gom na bhí me gopur an san é sinnearlí na hobradí an san RVH.
1: Hello. Dé a bhé gaiis an sin Porter a?
2: Ní hé
1: bhí
2: Bhí me sin ins na siomí an anhearú na hobradí agus be an tú solis mhór sin atá gan an áthair a dhiúteach an san éiteú na mainlííanana.
1: Dé mar tu eiste a bheith si agus a gargar daoine sinte machmar sin agus chuir sin ócar mar fáid ní thochalamsa a bhachasíanana.
2: Well mar méh duineir bhí eile sa sinanam hiú a hanne bás agus
1: dé mar bhí sé ú sé dúnach?
2: Ja bhí sé mis misna symbolú nu agus seolalin na geoblaí agus skimlum far aháin chatteteach coppla seach an rimheh a sid buteach a de taverne agus chaise sin a maithe so hánig na bumadóí ráis go siad sa fób cíirna agus pleisún fear seo agus skimla méid chatteteach agus é a chur ar an ar an tabla óbreide agus í a bhíhí fiorrá chomair scilam séidir chatteteach a scitíh muideach pobl níomh mórra agus chuí an peisteach i measa a bhhain agus a maithar an cheanile scilam séidir hanaigeteach a pléascú is réid lísan agus chaid sé an cos agus bhí bhí si a gurí é a siúniu ará go méid mai go leir agus úrcré mar bes mai leir tam é cos a chaú so sin tá sin an chéad job a bhí a gom sa ruir bhí in hé sin bhí sé Master of Forest níú sé chu tochtach
1: bhéné mar mai bhíon ta agam thuú muid a le fríd na triblogí í seirithe agus níar hímuid a bhúirdó an am agur smuinte tú siú henna legus rála héan. Bhí sé tramatá

0: agus dear an creidhil gur hánig mi fríte.
1: Nuair a luran mí ar na trúbla dí síle méidir rud mór a bhhar trohol blian ach nuair smuoíonn tú ar taihíí daoine éanaar de rudí a tholaítífa sin agus an dóthir a rinn sé tífa agus dangéalta agus den tochaí ar fád ach sin réite tá méidirné techt fríd sin tá tá féhanna le saoú. Choréad haid ar bhla ceartta sí am he.
0: So an Lorlain Jimmar hála ag an Lorlan mar se?
1: Well Revision bhí me gopur i Midlands an monarchan deant bon do chárana.
0: Sé an lonathe creabhan doháte an nó sé an seo?
1: Bhí sé lonthe a máblúsc. Thusan sin agus bhí me gobar tuí háil seaan bhhainún tuí gotí an hiineag na dhé sin ón hiineag go sin seacht agus bhui sin ón seacht go dtíon trí tuí háil ligar an mé. Mis sin na ledranach ach bhí cegén clúisina chuiriste ó bhí mátaí se le ceol ar. Ar an sinseúir cassset.
0: Bhirte ar agat é bhí agad an tam sin de fiúnííú bhhamáins
1: bhí mé
0: ag an am sin.
1: Gé se leis na Chieftains mar drumméon tam sin in cassset sa bhíon bingad chuig céadochtú chuig fáine a dheananaí san a dheana sa teall.
0: Aair sin a rís?
1: Bhíor an chuig céad 8ú a chuig cinnal fáine.
0: Chuinn am
1: crua stíl a dhéana rudí henasteachchan na buin na cáanna, so b benú sinna dhéana. Agus in é sin mar he lead ahil níró sé le maihasaí agus dtír méas agus form a postán im siú an lóir an lár má fáiste níteag seachú ní. Agus bhhar mé an sin gotí níé nótha sé.
0: Bhil an céiste chuach annar a bhéigen de te mar dethe ceanna háirithe a bheith agat le bheith gobar an Lúlan an tam sin nó ru trena a ggéis nó an ró an lebhah leide híos le bheith buinte mach agat nó bhhachasáil. Nuair ólam tú ar an jobú tíir si.
1: Me bhil an tam sin ú lebh agus é le. A bhí anú níú sé ite trom chuúiseach in sin bhí me gobar an tam sin Irish an Local Studies a bhíú ar an rinn sin éis rúna ó géalaige.
0: Sin clú a bhí orte tá a fearna ggéige bagrá.
1: Agus éidirú na leor a ling faoi éan. Agus ceachrá sin sin gomórlam has sin na lólánaithe gomórlam John Gray. Ar nó daine acu agus Roger Dixon a bhí bh gopur ag an daon Iarsmán thuús a gúilrá in á duine brethas a bhí crack mai a gobar an sin na teachú lehédí Michelins gotí bheith gobar a Lorlan bhí sé special
0: agus goir daoine special é teachtas teach fásta
1: sin é Press and Company included. Agus dhé go lúir daoine sin an daoine ghil tú de cclise ach ní le dhíthirt ach an dóid le daoine a chur a deró anolalais ní hé ghil an teolalas a le agan a scélam far ag níor thuús hanig faristeach a chuir tú fócail a bhí in Ulysses nó Finnegan's Wake. Agus hálaí an le roih sin gomhaach go méid leir le brendan ó heair ar an áhair sin. Agus ceimear a grú an Lorlaní John Gray grú sin gurcha sin ítas ar grú le head de bhinolalas agam a chaáte cóthlú a bhí an.
0: Ar roiid na ruí a le bhí tú tá sé mai is cinneal dúthrah maiid de rinne óg ar hen a bheith obair. Deirtaí an Arlan hospital is os go súil agus brú agus tar réir plé le sinar fuid i feil an tíh doraú den síal postna mas bí an le ach ag cinne stúm gus grúmór déan. An sin ag obair mar a deirtú ar an lína de bre me hen in se Groúdlan an sin Bas Ireland agus sin gedéach carasol was ví tú ag chur stampa ar rodí nó ag gannne agus ví se go hart mar ní bheith an rud intíar an tú ach bhí sé jazzásta an tíh sin den sí a bhleisi mar sin sé bhí a goúirí ag an am agus bun sé ar hiúil an iri an aja on gur hiig tú gur seo anrá rud ag mór chud duine agus an sinna gáil heag an lúirlánaíocht agus ní sé achadúil ach sí mar a bhaithe úsaid as rinnt den na tréthe sin so hí treáil agus ilhains waith agat don céad ceim eile an arí seireacht go dé mar a bhí sin na dúhanana bhí anna bheith ag go le hairí seireacht agus bí is mar a deirmsa na rudí sin thug siad legas na tegréthe an sí srud eile scríomh agus sinna chur an nniuúil ar bhelachatá gananta mas gadó a bheith gananta nó choíach nó na stílanna ag sa le scríomhnireachta.
1: Well, mar a luim mé scrí me an chiaadált in níag chufa gur mé 8teag mar an sé gohana sin in níide 8tó cethair agus bhua sin fur mé an bog mar a dearthe sú bhí nucht an gcíalacha an eicenám inis an tainim buhuiúhar agus Thomas Maximón mar agur chóir ar mar sin dáscrí mé thus me cinníh altana do anis agus hasan sé go mhla a goá thus a cuairta scéaltaí.
0: Agus cinne scéala a bhí agad anis?
1: Bil bhí an cin bhfuil cimneo mérta fatalna ná faoin Old Museum the Old Museum Art Center
0: mar a bhí
1: a tam sin agus bhí siad a nuchan sílí is éach siimplíí so scríú mé sin agus scrí me go leor agus an sin thuí bhfuil ar tús an bhblionn cearna 8tó cear nó 8tó rinn mé chéad waratón maratón fó fáste agus hiú or an lót ar an BBK. Egan am sin
0: chláirgéige an BBK
1: sé
0: í ro nach an chlár a bhhain anis
1: anní sé bhí ar atam sin
0: ané sé bhí an fapar agus ané sé bhí an
1: garid Stockman sé a bhíon agus
0: Paulún
1: agus an fill Paulmúún mar léirthir so rinmana chéad waratún marún bfuil fáiste agus hiú an lóteir agus sinna chéad ar a riú chuoi mé ar an radio
0: mar víthe
1: á bhí me hinintach
0: aútí nervseach
1: hí mé nervseach agus sinna fáúirt mé lá ní dhéana mé aglú a scrífa mé hen písa agus lei mé ar an radio é
0: mar dhéan go luúir duine
1: is
0: rud tá a go duine claachtathe ééis leis na main bhe agus ar ar agus na léhénta sin ba rud. Thar a bheith deíirih a ggéist agus goú tú gan feá go défií tú go ará go déanana ceisna bheithháin agus goúir daine a ggéisteach níar nús le rinse aginine a bh é ag an am sin ar radí ó telehís na rud a bhí mar sin.
1: Bhíon duine gúnaí buórtha gneana sin am andífahéan agus an amnaí tan lochtíéis deachta inta fial mai dhéanaan tú bá tún nó chailan tú de hrú chutíise maihin si ach nuair a hiúhhar am sinna dheana dúirt me teanna mé é cé nach nearla me le héad rií rimh agus sinú a dúm le gataine inis an chéadúir sin gúirt mé heglam sinna dheana dathaí sé méil agus beart go méte eí ag gach ine choúgus a dúir tú é agus cean le dúna conir dúir sésna in nu cearna méhirirtar ar ruí anna abair go dé leir anna agus an sin panic agus ní é sin an an taide agus béthe a ceart. So cén tú gil sa chans a gcónaí mas míle dulhan cinnarbí é dhéana sa tíil bitte de a gur sí radio nó telehí séar na máin nó gréir bhí eile den tíil. Bna fósaí
0: Lu tú goú tú ag obair ar an airs nuús a fe gablíon a d deagú mar sin sa le dosaí Kirsi Gehrig and Colin Gehrig agus dar rair. Gwyd jaymar a fein am leith eich an, gwyd jaym cynnal, jaymar a dolam tu an cairt, jaymar a darbar tu da stíl scrifnir agna agus da lurgas ar an teil da an doi a darctur an sýl mar as sin gwmarig a hagan an stíl.
1: A fe bio. Sin mar oliam tu an cairt, just a fe bio. Agus mar dyrmai fwy Fin nuachtan an éis go am maithas a cuairtú scéaltaí, agus go déanta simúil agus a caint le daoine, agus sin amgur sin an job atugam ruairí áhar machnamh áhar smítearachta a thuairt do dhaoine. Gona bheith rú rom chúiseach nó rúhair iarra faoi, ach sin an job a bhí a bhíú, agam le trothe tarnseir d'aithid bliain. Rúlaí simúla, búla le daoine simúla agus dearcú sacú san taithí sacú, fásaíneach sacú a chur chun cin. Cuidir na daoine bhí siad sin na gcéirí scanan a dhíl mar a deir sam siad a gcéirí poiblíochta. Ach, an sin a chuim mar an teilevíste na chéadúir, Ferdar a bhainim Chris McGarry fúr báas ligarid a bhain a lórlan ní in nire agus ní rú 16 iannu a dhíir sé arom sa lórt ar an lórlan in nire ar chláir cúrsí ráha
0: cúrsí?
1: Yeah, agus Seán O'Tuairisg is Connemara a bhí sa gáhír agus so rinne sin sin tíir me cleachtaithe le cuasaí teilevíse an sin thosí radioú na giltachta scairtíúra mar bhí drimcrí go mór san nuacht an tam sin agus so bhí me se gobar an sa lórlán dúinn scairt guáin so raithing go dtí foragniú eile a bhí fálú Glach hín a scart cúhán, lórhín ar a rúte tí ma maach an rám crí agus mar sin dá. Agus sin mar a hosí mér chúrsú rádiú, so bhí cynnil más sináachta a gól sí slifáni, sin bar mi sin mar bhí garam sógam sa. An sin a níjeag nóha a sé, dag mé an lórlán, bhí cailo gud amacht an lórlán agus chát a ráis i gion tíri bliana. Wow, agus bhí an job a gud gafóin.
0: Sin le hé a bu a bheith bio?
1: So sin an rud a rinne mé agus rim me cuasa sin iriisiireacht agus ag an am cíarna bhí me scríú don Andersonstein News, don Irish News, teannig pí radio, teannig cóís teleíe agus ag an am sin iriisiúr a bhí an am cean scrú mé.
0: Dúir tú gan tú an cuasa iriisiireachta. Ken Acho is Jay Mar Rinutusian, a crumbs of space mar Boyle Malamach and Ahrishe and Doya screeved, or Ahrishe and Doya, like Tagamar Aisha can function shot to steal the Kojan, no rinch stealing a Virinia, Eg Eri Shori August, and Eg Guru Shenarolos of it, nor Arbor Tushin, no Gaharage, you know, I mean, well, like me, that's a Shenarogert.
1: Well, Hudson said Gamorlam Hut. Hatchin on gear screw, Gamorlam.
0: Between the tugs, it's Kevlam who of a tack the shack August Vimigarker, the nota, the lure nota August Visha hieroglyphics.
1: Yeah,
0: I renew as your Iraq, there's Clisher and May all
1: them. Neil Fame or be Lishan Anish. Ach, no, don't mind the Lish guilty screw on inverted triangle. Mar a thugann siad ar go mbeidir rudaí simúla ag an mhair agus ar ar a chéile na rudaí nach bhfuil có simúil sin. So cineál teicnící na scríbhneoireachta ach caim an iríon in dheanaí níor chríochann mé an cúrsa mar ag an am sin bhí cúpla agam agus bhí an gogamán a gurí chin an tamar fad so bacon do gun frasler na rangani agus go le harcan é na báistí so sé dúrú facal mes a hé ach bhí go lór taithí ag an am sin nuair bhí an Irish News a cuairtú ar is seoir lán aimsire gur chur mé isteach ar agus fuair mé é deanta na fírne a bhí trúr ar an jaarliste agus ga fost. Agus an sin skart dinne den trúr, dinne dinne dinéle. Orm agus dúrte rab ma offerl tír an job dín nema gul na glanku, mar tá postogum ein chicken ela. So vies ogum an sin grúm postogum. Agus rinn mé ruúing nach ní chréidem rilégunn de chinbí chui me sios an de réige agus tuir mé le mhahar. Dus cin an ruí anna tú so sin mar thois mé ní nóhol ní mí anar, ní de nóhaní a gobert an Irish News.
0: So a rééis tal tá mar eise an ruid se ar bhaid tú defer a scríbnecht. Tref sé bhí agad revision ar arbor discríbnach nó ar arbor an dóid a flé tú le scialdaí ar arbor an dóid an cinneol scíile a bhí an nítás a réine na scialdaí is teagathir an áir nó fuágathir a réine na scialdaí deid?
1: Well, ó thuisi mé an Irish News ní ru aread agus giligóir a bhhain.
0: So dag sé siir sé ag an agad?
1: Dag sé siir sé agus dúgas agus cura. Orm gachrod a Jannny Morris Kart.
0: A profile?
1: Yeah, agus amlai nir tain arnys yn bryw orta, so taad sogum gwyl altynis sogum sa nan blan, ac ym yn botyn on, ach nir o'n yart air, nir o'n profile hwyr ogum, agus mi'n bryw gwn yart yn rwyr a chrychnyw, agus ma taad i gyan yn y ffw agarach dy ffosta. You know, kind of in the pack door, I guess captions, I guess if a kitchen a gen leany or stray, I guess merchant also. Visitrom, ach a rich hasn't shaken bolum. This is a hushy make in Irish News. Vim me scriven your sign altana, social features. I guess Killian Chen Gruma Gober the ruddy is Jisha or a teal show. Vi mae skriw fi cwrsi liwr, fi cwrsi cioel, fi cwrsi sganna ni achta, fi cwrsi tashtil. Rhen mae'n colwyn ffina ar ffai tamol, so...
0: Mae'n dech tashtil ei anu ar yna ffina.
1: Gwtio'n ache, agos mae'n heg dar a hawl. I mean, ffwrm a prestrap heg cantor cognac, le ffonaeth y siatw Hennessy. Le de graf fan an tú gai hi se chatú ach er tugadúsach ihe bhhain cinnas gro fellhór ceil blues an agus bhí an labbí a dhíthar Joe Cocker.
0: Leis.
1: So began du ma labbí a thuúsúos de Joe. Get by with a little help from my friends. So sin an cean ru agus you know tuaras in a prasa. Tunisia, agus Ceylan, agus Paris, agus eitini mar sin le lérvasna eskriu ar na cehrahe ar na tíirhe agus mar sin dó. Sú, Parhas a bhí an a bhain, Parhas.
0: Arnói, tam a janagar a bheith, ach ar ahri sé de jarg an rú tu a giri nís, sig santu nís múda sin.
1: Gerinis.
0: Exantu nis mú den de sin, de taistil agus de vleisiu agus de leo litriacht agus lúrts na halian tori agus de rara sin. Differ mór a rada vi agat riva. Agus beidir an amach dama, differ egin in sa rada hannig in a yei fosta.
1: Yeah, it's differ in doon. Agus arnoi egin am kirna vi in kúpla, ag fosanis. Agus an sin rogu ema ní deag noha cuig. So, you know, kentu cochromiacht síl agus ibre. A bheith agat agus aridam a caihile leta chod pási agus is féidir agus bheith a gubur egin am cairna. Agus sílam gruiri lom sinni a yanu bar cesta chorma van chéle ach sílam gruiri lom comai agus a hokalom.
0: Jamer Darber of the United, I mean, Jerry Guru to Johnny in the features in the Grey Alton August is running to her father's problem. So, Shane Marnia went in to Spas August Amogit, the Rodia Orbert. Akarnoe is Dúland de hord ala a bheith ag cur áwer in jeligar fáil den Irish News agus. Lena cois sin an Irish News during gohfuil tá ag an am sin gothe hí locht lehirireachta ar an agran cóte inteach lahan agus inteach mór agus tá deanna lu tú an coppla mancó gach bheith daine éalaíthach go maiid ar áhar giige bheit sé ggéirí ru a bheith spéisiúil agus réim se lehan agus tá sé deachar a lehanach nó pát a bheith ag solathir. Omlum réim se lahan de nóí ar simla daine déimmara a réfleitú lei sin an éalah sin.
1: Well, is stoi grú an tá orm grú an marúir tú sin síirse agam sú so bhéin agó go London le agalah chur ar réalta scanan agus bhíon táman agus na haglamh a rinmé le mar hapla Angelina Jolie nó Tom Hanks nó Dina mar sin bheit sé a glá fásta ar cisle handcúsle.
0: Fuinte?
1: Fuinte fásta. So bhí sé san iad asása aglamh le A-listers.
0: Níamhain sin, bhí muidirna an éad. Bhí muidirna le go lára. Té mar a díirí leis lúirt na Angelina. Agus an sin díirí a chuir duna, ar lúir sí gíra go leis.
1: Mu sin bhfuil is beg A-lister Hollywood a bhfuil gaelic acu. Ach, bhí sé dinga thursú. A go bhása go London agus an sin gotí an Dorchester leis na haglahíana agus ri me cinse gcónaí goménad an céise chuú
0: sé dúthaach smuintear an áhar cainte rinne tú a haide ach an ro sé dechar mar agalh rinsta na daine seo?
1: Níró agus lu mé Ben Kingsley. Mar hapla a bhí in gandíar nu ahí sé scan an intíonnta maiid House of Fog and Sand faoi a bhéáach an áram an seá an san Irán agus san dhéana a rahlóid bhí sé gobar glannaúléhras America agus de grath ag na hocatí seo bíon na sásní é. Was it like working in London, Ben? Did you enjoy working with your co-star? Agus hermishe kester tasugumter lekt in the Hindi who agus the dahar more no the hinna har more kar hanishit is India agus tatus a rule show mar arata ar in Yemerke agus wohu to daver bilish mar haru agus ag sé frágur mór fada inda do wandu agus nar sta sé de bheith caiint bhí tosan mar níor daine tlachtithe le bheith géisteat le ceisianí a ró
0: tegar
1: ié go dearnach so has an sin go mórlam mar a dúir tú taide
0: Agus is dó mé an caiidir ah pásanta táhaach go bhfuil muína an denna asad nó go bhfuil fáilegad éit na bag mas bag hean geiriid atá an gur go bhfuil muína an asad?
1: A cantarhéide chuir duine ceist ar Morgan Freeman anhearna sé taidir ar bí ar an charactar agus dúirt sé nó. Sin an script an sin sinna bhfuil jahil orm agus sin bhí me me has sin nece le ar is seir eile chuirsí céist faoin fin Oscar a bhain sé agus dúirte ná hah bháil an Oscar agus thobarúrá sin an táhata tal a
0: taide tíarsáil Well seachas ag go bar le features ar agus an sin an ggéige. Go dé eile fé tú ag dúirí fásta in amach dáama ar locht fólama, bhí tú ag dúirí ar gginine áhar chuisinta a chur fáile an seachtain agus de réir so mógtú ar hiúil baganí ó na hagalmh leis na réalta agus de réir agus iste mar germ sa vi couple of roll eggs so logat we have lahana gerige and lahana gerige da
1: well rule one chen agar hor kilike rode helian kinyanam gach ele rod
0: ar kilian chen ardu tarasola ni kevan lat
1: Tamir son na cú se an so lucker God gur fad bh me.
0: No er chuint an fail agur ró de grach chéonn sin sinseach chéonn sin ardí tostal de grach sin cúisiil ar an NUJ an cúisiil an car cum an go é.
1: Ok, der mu sé agus tosa agus dinner bí é for mardu pe agus mar a chuúise.
0: Bliin ke staéis fásta agus sin go sin táhaach ó híamh chusa géige a ghfuil stais a gin géige a másc
1: Ketrin chéad. Agus sinan fáin ar éar mé ar a chiní rudí a dheanú siar in eisce. Dúirt cobla dailem gur bhrá lá altaí a scríú agus scríú agus dúirta nachú sambar bí a go an airgid just bu bhhaile go scialtaí a bheith ar an fápar, Bs gur teartta níos múdi sin. A dheanaí marirta géal a teanaí rudí intathe ar fót na crinne i rúlanna intach táhachttathe. Agus is cinil síirse ach ag ná céarna ní bhéna sogad ce hé de locht éisteachta mhéil de locht lehérreaachta, so an bhfuil méid dgéúr ghine tá fólam, ok, bh sinna blofar, a bhfuil mé dgéúr ghine bhfuil began gi acu bhfuil me a ddíirú ar
0: imachta?
1: É ar ghine atá lífa. Commis sin an rú a bhiúgamm, so bhí me géirí ad éagsúlaachta agus ad éagsúlacht stíline agus dúirt far bhhaillam is brelam na lehanaí mar tá se cosla bheith géisla duine caiintlaat agus metá stíl agamm sin na stíle tugamm bhilem go méid sé go mé chóra agamm héan agus an locht léhérreaachta. Agus iné mé iries fir ag an mómas seo ga chéana agus a cuaig le ar
0: fé ir sena kenú agus túar an airan sin mar bhí sé hart fe ga chéad céige sinm an tám dearnach, but go is léir tuchaché sin is léir goú daoine intach tóga fan rud a bhíar bonagat.
1: Sin go dearna hé agus gur scríam sin rudaí a bhainein leis na haimií a bhíogam, dúirtead gur haisin an éagsúlacht lá. Dúirtead gur haisin sé le grúma ag pléile cursaí idirnáisianta cuasaí ratha mar a dearartha le cuasaí sláinte rudaí níos édraama, so bhí me a deanana mé dhíthil go mbéhhain éagsúlacht sin an éagsúlacht sinón. Keintir cruí choolata go dé mar an tú ithe bhhaid choolata go sé go thug is atá Donald Trump agus ruítá tuite amach an sa bhein ar lethir, so bhui mábal na tránna sin a rastal.
0: Is leir fásta gur bhfuil tú an nóta cear gomara goú sé siamsúil seachas bhéú thromcú seach ceann na pachaí atá ag Loch na géad gé an amí bí an amí rubbaú throm cúiseach tíid an dúin a gúnaí fríd na rudí trom cúisethe tá teite amach ag sin go bhfuil tú an nóta ceart go rúil tú nóta sin an amí agus an amí eile go bhin tíamsa
1: le
0: sonra.
1: Is me an focail bear le Worthy. Is fiú dheanaí chaimid seo dheanaí, but sem méidtíú inú batá sé táhaach as cumm Tá bhabar a deánna gom nínatágamm sinna léomh san. So tá sé táhatá cin si gomíonn sé maltaach agtíine ag gach leil céalaige.
0: Nach bhfuil sé anar san na géige. Tá sé an deth bhhail le daoine agus go bhhéonn siad rud an siúntachas.
1: Bhfuil sin égus me amí bhhaí mé. Ruba ceantaach nach rú an nuid sinríhes a puint leis an nuachtain gur chud lánach den achttas jar glyfarach mar hapla. Ach sin réitse kemara gofuil na lehaní

0: luchte san éis nús gotóchan siad a luch don chélik agus de clúseach na chéige agus de fóbal na chéige so an nuair na ruí bhí mis sééannaí leis na lehanaí chéige bhí an chuile an fápers na hiir siirí nuachta agus mar sin dá bhí siad na deanú go leor eile ar na nuachta ar na lehanaí bhéarna.
1: Bhí tú scríbhar turis comáid agus go fáil agad an sin mar an sin éis na bheith agus hí goú sinach mai an am go nearir tú cosan sin ag trean cursa géige ar a bhí sé faoionsa ag duine ag le thuí agus has a bhéne. Ba bhrám go ré a ceimid mar nuach fag a cupla bombide teimmuid siar hiigen túús caihasisteit agus déanaró túscoil?
0: Well, is cinnda clúan ordmé
1: Cúnráid?
0: Púthair ceismar.
1: Ceismar,
0: agus bhí me a ranna fáiste in ní déis seascin í na a dóid Bombay Street agus le tuhíí ag bun na sreide sugam sin so bhí an táharm a tam sin fásta. So sin éid ar a bus mé agus ar nó a hálaí sé ag gurú chumach le náard ar na ggéhhar agus nar a thoí mé freistal ar an chuman an sa bblion sin seaca ní sin an éidir thosaí mothair a scéalaige. Mar bhí an sin mágams na hóráin agus bhí chuúr mhór óraníthe in sin gachaí a bhíúna gatainine agus dú ma mórda Albert Fry an sin hanig scapte farróg a bhí ceara chuig blianana in níosáigiine na mé agus sin méid gan béle lúsla na chéile agus sin na cáde tucham go dtíon leniu le leché blion staid mór le chéile ó hen so sin mar a thosí me himmin sa ggéalaigh agus a ríis naréomhathe seo atógam a gcursa ggéalacha gcursaí riisiireachta a gcursaí an taal thosí siad ar bhthir ceismar ach agus an timpa bhí ag maithair in sa ggéalaigh luir sé coppla fácail sa teach agus spreag sé mé le gcóil chun cin agus iad broadúil gur marisúla ile a bhí an a generis nús.
1: Go dé an áú tíúr scóil níomh gála?
0: A bhí mar gála mar bhí sé a thiúil chuig bhmate
1: a bhí mar tíar
0: níos lú gaáhmate a siúlar scóil na breithir Christí agus bhíú breithir Christí so bhí éitis géalaach náisiúnta an sin fásta agus hasan sé gmórlam hep orm san 11 plus so chui mé hiag scoil líomh hamas ar bhthir na ceirí go bháine agus samí maciún bhí mar fríú ide an sin agus begin hanne begin dú éis go le seáin sin deáhan de ranganí géalaige ach hálaí sé croáin sim agam an setangaí marheall ar an óráníocht agus an sin hill mé cáde grothí mé cáte rinn mé cáte arrá acuit an géalaigh fásta agus an sin dáis sin agus mar an sé go dtíon lániu.
1: Tehí tú an old school?
0: Ní hahaí nó.
1: Ar bhhaí tú gur chaúin sé sin nó gur gur maithró a de.
0: Bhil tá an gur bhhaí má bhair é ach be chumlam so chui amach a gobar bhí mi gur ar go ahéirí so chui mé amach ag gobar agus suthe gur de heisme a hálaí ruí mar a hála agus ben chu túór buinte an á leis cén táha bheith or bheith
1: an tá ag le a réar a thuirteir ach go marach scur goú Aberlin fuú dáfasin.
0: Bhfuil tá farmhhain ina chuúnaí an
1: gran bhéad acu atá anar dús mar an le do bhain chéile.
0: Ok, bhfuil tá du net an ar nuí agus tá si sin éirí colorcur bhí si ina Cajin Chidil bhí an fóst Deputy General Secretary de Nipsa agus tá sinné iri is sin má a gopur in Gran Canaria

0: vi les ge er via hannig COVID Jimmy sé Grand Canaria hannig sé ra né COVID ne go leis for in ni rutíní komperdat chatach so Jimmy sé reis go go Grand Canaria an mag e Robert Tischen najarú CEO Iderlin
1: kan
0: is sin am sir tá Logan úr de ga chiad cheoltaí olú chuth arítheché aige agus be sin a seolaí tású lugan in sa choterlan a mí na saoine, so tá sé d go mórla sin. Mení Emma sé cobar tá maistracht ag í insidirlí idirnáisinta ach níor hasan sé lethe, so tá si gobar in Seals maririthe agus tá si brasasta so. Anse a go poisi san nélet a bheit dúla ní smó.
1: Well mar agus gur an goréide seo ach tan tam an dé saú an céadcréalt ar all nach com sin ar atá roi cúspéisiil sin le lé agin agus tamíid ach bhuiag de ra fé ha molta do bhhaí na hoach be fáile le agan béidir a bheith du a wallú go publi agus go príomhideach amach an seo mar a dúir tú tá na ómóis. Eg taktisteach go tú agus go fras agus níl deirú go fáil agus be coppla aga le bheile le deanana agat tam deanana le raí na ggéalteachta nó nuachta bhil Anderson agus gan deir bíle sin airéis nús go mai méige na maihan seo ach mar scail just buile marrá tamíach buíag deid taristeach agus fiúhéan dean corfisa de radio, ba ga le a bheith cruú chláir radioin seo.
0: Bhíú chláir ná chuin lugam
1: fé. Agus bhí sé a ríisteile cosil a gachrad de ró deanta agad de ard caiidan teas sé amach chun slú?
0: Agus scrí méid do beo dá é
1: íásta
0: ar freiháil.
1: Sin ceann rud íach trá.
0: Ok, de tá golar scór ach amach tá ggóil go ball clé lethgur scanan ina ro méid páteach faoi chumman sacr a bhíhann seo réalt namara.
1: Is sé túúsgeart na ceach?
0: Ja agus súta a ggó go ball clia tá sé le feiciil in leithhuis sinama so seo chéadú dú go bheitice mé mé héan ar an scala an airigiid
1: ar an scala túús.

0: Majority Amegan Allah Amakinsha. Marakofa Luke Day Marata was were to Karugal, no what to gold mark cancer, no Gajirak Margana, no tourist score, no.
1: Well for my crew on embassage, agus first in manum on our Rachtalan on Elif Merikanach, Derlanyan Brent Cassidy, the Licht Naheran, a Hanika Heron, gus a dolum Gaelic England Callum Killu. Gus eisiin a rotlan an eile in ulu, so be me goil síos le fríd Brent a fir me an choú, agus tá sulúgam me tá d inidir bhíige sé choú a eil higin eile. Finlan nach chur bhí an mhuionn sin?
0: Well,
1: me hé go fá chur seachta?
0: Tá é gá cuppa bommaide th an grá líon bommatíí a bhíon agin ag tamí ag sata dheanú eirlaí. Jo me pinos egin jarra ha go mehen a se jannu ach ni vienach an ur a wein go mehen mujik fago slan agut so gora mehen am I got as veilen agus buin soltas an kojala agus tam a kentse da kos la gilgur bi ar a view a salan a halen no a salan ke be aku gur go me tu e gobor go jaru kos la jin kojala agin BOS bejar go doga tu rod bognis buiga e anish I was going to need more such as well, and Tashel and Via and Kojakta and Clan as there are.
1: Grimina Magiron, pleasure to be on.
2: More Aglev le Robert McMoylan, no Rob McMillan, Holishev and Shin Acharja on Shaw or Skye Nishakhtana Shaw. Hannig sé isteach is darnoí le dúirt le hónaíal sagaíne agus aglaimh a bhí in anam sa bheith gceist agus sin darnoí mór aglaimh mar a tharla sé agus chuid mhór le plé agus le rá ag rob agus leis na golar scar agus tá rinnt ceisna agan go fáil go cinnte far a teanaí na blianta chahamar ar a seoir poblna na Gaelic an iris na scéalta a chlúdach idir poblna na Gaelic na hálín aithan rud eile tucha aithan rud atarthú an sin fásta an sin agus an olas ige madra le poblna na Gaelic le hálín agus aithan rud eile a luibh mé an sin. A gcuin muid gachra ar rab agus eis na gáil ar scar in iad na blianta fada. Tásúil againg a lé go mbunigh sé sult as an tréibh se sin go agus go bhfuil tais againg a lé go bhfuil sós jazz tuilte ige an sin. A chu háirte ar an drochar sin na méid ama atá againg ar scaoit na seachtainna de grab bíon copla aglú agam díobh sibh maral gur chion fada a bhí in an díobh sin tatain seo sin na méid ama atá againg ar an drochar. Faga mé sibh le git a ceáil go cinnte agus seobéidir ceanta na PC is far lom faoi lethair. Se thugamh the Hillsbrook Rails an sin le Michael McGoldrick. Beid mé ag an aimim cearna ar an tatan tuthagaí a cáte, idir seo agus sin tuairgeara go slán.

0: radio deliver Katie Sha Punk car Krishnish the car Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomaidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flean na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: For Sean Dontas fin of tea on SEAI. 8,000 euro la haig inshalu bali. Bese te toli in ish dun yire. Agus tas dien on SEAI Dontas fin of bale a huirt ditche choma. Kyrish dachar de yontas in uv. Kwerdig us rada he fin of tea SEAI. Le takiach do realtas na heren. Ha kaile hoch termo yis kanilcha evai.
2: Kerni ni o husn fihuisha. Cheese treats gudji kiltori an leen yu. Kiol on Orp, agus on Afric, agus o gach carn dan dawan. Ein sais agus gach sais kiol. Erin imel, lumsa liam agawan. Gach saharn ag a hoch tranona. A radio an lifa, keis a she, punk a cahar, FM.
3: Biggie Lynn da Hadra ar radio na lifa ar keis a she, punk a cahar, FM. Chlor leihul ag flay corsi raha agus nuchtan lei, on a de gudina hain deg, Chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na lifa ar cé a sé pun a cair FM.
4: Radio na lifa. Cé a sé pun a cair.
5: Word gate fáilte seach a scona seachtain in seo Radio na lifa cé a sé pun a cair FM.

agus fáilte chumá chuig ar nééisúirí ar radiofáilte a mefariste, agus ar na stáisiún Creil fud fad na tíre. Is mi sé Russó siúán agus mé mi libh an chéad uchla geile chun éiseach séir leis na mínas fear bhí agan ar fishesa an tatan seo. Anachtar an glór ba mórinní chunláán linn chun leirt faoi seolán óir TG Car, Ba cíó nóigh be sa stúo linn, agus chuigh mórdaí chulíar nelas muid faoi albumm nua an chéad glún eile. É sin a le agus scanheol agindíhannacht. Agus gan túsa chur le chlórnaí gannacht seagaíon singlas déanaí ó Saihín. Seo é hold on.

0: Bin hold on an sin le saihín agus an isis a dhaoine ús le sa stúdio lum tá cían ó nóraigh conas a táú a chéan.
1: Go haonanta crosa a lánsásta bheithráis agus gurbh míle maigad asach don anas san deis tá sé iontach tú eá.
0: Mí le fáilte thnáis a chian tá sé iontach chu bheith lin a nemh. Ne éist tá tosa mar dlúchuid. The Squealte Theatre. Conas mar a diary glyph ag a fringe, a nuri, vi siv mar chuid an fringe a nuri. Conas mar diary glyph.
1: Like fringe vla clia vi se deshi in talk agus vi amir harven nur vi shakit dola shakt vi se arcade sort show more sort on debut The Squealte agus vi an amas faragwan vi na lukt feikini co Co an a méid hoíocht a bheith an agus hánig daine ar sé sin an príomre dom sa hánig daine con seo a heáil.
0: Caríonn sé go mór.
1: Caríonn sé go mór.
0: Tá tú sin am seo arcla me. Go meach luch fech le.
1: Agus réimar ón seachtú lá go dtí an ceir lá déag, so bhí cúpla seo a gwen díal cúpla dómh amach, ní raibh sé just muistí agus le cordilm mhór mór leráadam ó cúpla sinna sin bhí na Rinn a mé a cúpla le Vox Pop, so híomh na luchtfeic ná agus bhí daoine có. Yeah, bhí sim acu, agus bhain siad soltá an seo, agus roimh an deis a gwen, dul go dtí an gálamh d'iarrachtar éis go ar an féile lásta chun é anamh sús san stúdio sa Town Hall stúdio atá acu. Agus just ó sin a ráid, tás beag nach snowballing is tócha sé an effect sin, nic bí an níos mó deisina a gwen, agus is féidir an níos mó seona a anamh, agus níos mó tionscaile a anamh, agus Yeah, I goni beach me fear buíoch as ocht féile blá clia I go an deis. Ní bíon na deis na sin I goni a gwin in éirin. Tá níl mór an áitina I gór rudí a chur, agus gór rudí nua, agus rudí nach bhfuil, séhar nua, nach bhfuil beidir aithna ag daoine ar hana féin.
0: Well, bíní an bun aim ag fringer bí. Agus isdóilem is cuiinlam sin ar a buniú an fringe, bhí sé ann chun na deisna sin a thuirt a stuff at trílach, béidir nach bhfuil nó béidir dúchláánach, nó béidir stuff nach meach éon cinál, nach nairóch leo airclann trochtála a áil. Agus, tá caafar rá, tá gair go hiintach sa tlí sin an deis sin ahort. Ach is ar wathe lin hain, chun an céad glún eile ahort ar aig, agus chun dhíine arbert, ní bheith gacht in a furfa, á gé lá riamh. Seachas mi se. Ach, biní an príomh aim. Agus an Dublin Theatre Festival, tá si go hiintacht agus a clú agus call down there. Ach, don chud is mó is ag tuairt na léirúcháin móra
1: idirnáisiúnta sin
0: idirnáisiúnta agus iad a thuirt an seo chun deisiúir dúine í d'eiscint agus ar chlí sin fringe an cean is táhachtaí mar tá sé tuairt na deisna do daoine atá chuirfuthe sa tír seo
1: cinnte ní féidir len déon dearmadar faoi go freis an caiimar rá féile sin an third atáir siúil chuile bíon agus na féaltaí atáir siúil san cuircí san galamh tá na féaltaí tá féalaí íontach a gcuin san tíir seo agus tá sé thrbh táhachtach chun an táceach sin athirt dómh mar d'ir tú féin is si sin áitna thagan féidir na drámadóirí mór a nó na eistúirí mór caiig siad obair ar an saothair sin roibh atain sé go dtí an gotí DTF agus mar sin d'ir agus go thuir aon obair atá Tríomhan na gaeilge nó ar nós obair Squealte atá go theangach, ní a gcónaí bíon na seoanna sin ar siúil i DTF, i DTF i Mlína, ní dóil am go bhfuil seo ar bith. Agus is rud, agus suirt an afhiocan gaeilge atá daoine ag leabhairt faoi láthair, agus tá tuairmí ag súil ag daoine faoi sin, chaithigh na stáití sin a bheith an don obair nua seo chun an conteanga chuir chun cén chun an drámaíocht nó gobé rud an áráníocht éon alíonn tríán na gaeilge.
0: Ní bháin tríomhán na gaeilge, tá sé táhachtach an alíonn a chuir chun cín agus an deisúir de alíonntóirí. Ní bháin óga ach alíonntóirí nach raibh an deis acha roimhe A chéan sa bheith haca agus airo a gagáil le stuff a tagamá. Mín fe chorifse, tá dairig í hínt a chlifse du war an Esperus. A bhí agi an uri. So, inis tam, cáta idir láv agi fúil áhar?
1: Ir láv a gwen tá an óan ag dul ar chamcórt náisiúnta. Ile ré mi mán fór agus mi dairfór nes, so rud olvoration agus like, sé an céad ór duan Tastal ian of Flesh and Show, agus cúpla dátí ag súla ian of sna na gondé ag súla agus gondé nachwil beidr cadrif a gwen hana féin agus is like lucht féicna ag a hilas go honlan nua ag eist an sin. Ad cúpla cairdlin agus chonskadul ela mar nos ag saurú seil ela agus is sin dainta le siim satíra drali agus le takiacht own cúrla gondé kiri agus is sin cúpla cairdlin ar nos just I crothú rudí trí bhán na gcuilga agus sort tá tionscadail sin bunaithe ar an sort cadrih atá gwen leis an damna dortha agus an féidir linn beidir saoú cadrih nua leis an nádor tríd na bhis agus na scéaltaí atá gwen ó fad ó fad ó mar gealair an damna eile mar gealair tír nó agus leis sin rud. Is é sin sort beidir le lárcuid den a rudí atá iri a gwen fúil áthair ná na cairdlan sin agus obair a dhéanamh i bubal éagsúla. Mar like, den cuid is mó ní féit ní bíon an deis ag a lán grúpi nó a lán seoanna dul ar camchairt. Is rud thar a bheith costa saca agus len arna a rá like, ní mhór an seo nó ní mhór scuailte aon mhuiinú i gcó an camchairt. An camchairt ag thorlút díreach ó thaobh na garantís atá gwen ó na harclan ó nó na dálína. Agus na an sort an risk atá siitsin ag hógáil arn mar grúpa beag, mar seo beag, Tommy Jagiri sort éon am atá chahabh gwen é Longfort mar hapla. Tommy Jagiri rudí a dhéanamh an leis an pobl seachas leis seo a dhéanamh téimeán, ok, slán gur míle maith agaibh sort an níl sé fiú an drámaíoch nó an alíon ar an stáitse ach an drámaíoch nó an alíon san pobl.
0: Agus an cadre of sin leis an phobal, like, well, caim ar rátá an airclin go deo ag Longford Slashers. Anam dochreite ú fósach. Tá airclin din céad go haca cafar rá. So, inistam, tá si bhagol timpul na tíra le anáun. Miarig damaríis, cad fwy atá anáun?
1: Yeah, so is drama ein ar gaihanglach é anáun fwy sorsé far óg ag curigail gur man spirit é nó like spirit medium é. Achtar is achtar ú fásach le client, dhéanann sé teag bhá leis an tí bheile. So tá drama é féin faoin sort, faoin achtar, faoin scéil sin idir é féin agus an client, ach freisin, like, tá si faoin boss, agus tá si faoin cailtanis, ach sort tain si tríd an tríomh ceis d'istóca den drama ná, dá mé fáin an dul i teag bhá leis an tí bheile. Cad ar fá, an déitfá éon rud rá chun sort an hiscuid sin a bhaint de héal féin nó an héal timpplairt. Ag is drama granmhar é ach tá sin níos mór bunathe ar an túfás beidir mar seanra nó an stíalsáis gothach ag bhaint leis. Ach is seo harbheith simplí é ní leon ach aistúir a Elliot Nolan aistúir íntach é. Tá si mar bhil de Saoirse mar do
0: Féile Fridge. Tá si mar chuibín Saoirse fúláthair,
1: ia. Bhil sé eachta agus? Conna tú éisú sa san galibh?
0: Sa ngáil, ní acha mé ngáil é, ach bhí is ag caint le Seán a Carrick a scríamh.
1: An ceol álan, agus an dráma álan.
0: Ia, so agus beidir go mé ag tuairt sraca a chadéir, mar atá sé in airclan na maistra.
1: No. So, yeah, like, an dráma é féin tá si sort. Yeah, scanrúil ach is slí beidir ní sure nós paranormal activity nó le sin rud le jump scares ach níos mó híh an seanas agus an híh an atmosféra atá chruthú a gwen san airclan.
0: Agus éis cé scríomh an dráma seo?
1: Scríomh mé an dráma.
0: Tusa cén tanim atá
1: an tusúil cín ón áraig.
0: Cyan ó yeah.
1: An Eric.
0: So éis caihanna scríomh tú seo agus ar scríomh tú é don bhléin seo
1: No, like, bhí sé scríomh tagan an what like on swine of no better on concap couple being a henanish august for my cult boss august vime size sigiri just rud agent like bit in the bedroom the mohu khanshin occur she's there in lanak august sort of shin august v simagom is sort namanj barad august psychics august taro oh heave ni credum better sanrud shin ach tegum gur will she harve tava takudi dini or agus gur vanan an veid shin beidra suvnes agus fuishiv an dove agus vimis just an daun shin ta an on sim an agus o shin vis gubanam if gavilis fifi kahar beidr vimir gubber air show ela dur vanam sheft agus vimir giri show go home non ela yen of agus vimir dul tri mud reakti beidr agus Fi an rud seo fi mar cotán agus ceap mé á Tá rud éigen an níl sé sin an drama ach féidir féidir go féidir an rud éigen a crothú so le deire fih cair gotí tús fih i gomparád le drama eile bhí an turas don drama sin Harbh scipi le chuh sé ó deir fih cair gotí dréocht i fih tús na bíon a fih cuaig féile sin agus third féile féle fringe mlá clia. So beidir blin go le ar fád ag scríb. Ní bhíon sé sin an scéile gcónaí or ananta bhíon tú ag na blinta ag chuh mar hapla an drama sin seft a tá fósnail sé scríbte chum. Ach, sé sin beidir an silé le sinálín oranta tagan na smaointaí oranta bíon tú ag tread in aid tú féin agus an scalán.
0: Agus ní féidir a rá riamh rihré cé acu bheits in anirt. Béidir go dúcha sé chugat agus go mé sé sios ar fápéir agat chóscipi sin. Ba é so sin chéintach cabheits sibh a chur an drama seo ar siú Longford Slashers.
1: Longford, bhfuil caiimé rá sé an data se backstage Longford tú sin an data atá díalta amach goin. So ní féidir go am leis go na Longford Slashers. Is féidir linn buúla Beidir Concentration Show. Ní féidir le techt ach cab an nótaí an sin cucú go. So bhé míis san an Riverbank i ddrathe nua i gún é Gildara ar an tríú lá is fihead de man for. Axis Ballymona ar an cúgú lá is fihead de man for. Siim Satira i ddrálaí ar an dara lá den deire for. Backstage Longford ar an octú lá, den deire fór ach gama leis Slashers ní féidir le techt. Agus an sin an dáta deireach san Whale Theatre sna clocalia ar an ní lá is fihead de deire fór. So bheith sin an seo an saoú beidir, an seo í a hána. An spooky show.
0: Ar fad. Áne, yes. Well, conas go féidir teach ar ticéad í dá an gágóil chuig na Harclanna atá luúte agat sin, so má héint tú chuig an Riverbank bain na ticéadí ar fáil an sin.
1: Be.
0: The Whale, yada, yada.
1: Yeah. Dá méag sin níos éasca is féidir libh mar tuis gom gohfuil gachtain ar na mansel síalta tá an nasca gwins an bio ar Instagram, tá mí scuilte _ theatre, nó is féidir libh dul ar an sibhéidirlín www.squilte.com.
0: Íntach ar fad. Well, éist cóthir just leat.
1: Agur míle rasa.
0: Níl sé éasca a cóthirthe san Airclann. Cúpla pingin a dhéana. Nach mór do dhéanta.
1: Cóhil na pingin rasa.
0: Nach mór do dhéanta. Ach tá gáirí leat agus tá stuff mac a dhéana agat. Agus ní an gná runa de míle stuff cóhil gá dhéana agat. Tá stuff. Beagán ín tríadach ach Siimsúil agus is féidir stuff gur féidir le daine tainm a bhaint.
1: Agus más féidirlum marrá ó híamh a nura agus ó híomh an taíoach sin a hagan ar nós daoine mar tú féin agus mar radio na lifa an ní féidir lin rudí a cruthú gan sort an pobl agus gan an taíoach sin so Tá mé féin agus gúilte Harbh bu a gasta ober féin agus nó san caiint seo so gur mí am agus.
0: Mí a fáilte agus an rud a chluisiim se inis ná gur miise sláánthir airlan níocht sa tíir seo. Agus gglacham leis an rós.
1: Yeah, bhór tú an gradam sin
0: Well, is úlach mór éach Tá gúlan bra lehan Agam, cén gur a míle agat a soctach sach, agus sulgamór le an ann, agus fair play, agus cunigart i scríf, agus cunigart i cur drámi ar stáití na hérna, agus bein ar stáití nua ar a chumá, bein a fecáld.
1: Gur míle agat a soctach.
0: Feel Good Inc. ó na Gorillaz, agus Della Soul anis.

0: Gorillaz agus De La Soul an sin le Feel Good Inc. Yen TG Cahar an skedal nu a hiola in ngáliam an tachtan seo. Agus tíraach rifa hana ma dyrair, vi desh kantigam le agarhor comisiúna had the chud TG Cahar mora ní chun lán, chun a sunria a hoil. A vaira chana satántu.
1: Tá mar thar cían rosa cechúil tú hain, tá tú breanú thar cían.
0: Well, sin cad a deirtar gwael an aig furifa agam dun radio.
1: Well, tas a dúrta, níma se.
0: Eish, da bhaar a caihicúil tú trecht a bhí seola mór TG Cahar agi in ié.
1: Bhí an seola thar cían, agriú, bhí sé agrithe go má, bhí an seoríl íntach ar fad, chánig go leorgan a léir a bhóri, agus ir a seorí agus bhí an lá agan, ó dóé go tímpels leharr tre se hían, dóchlog, agus ar nóé chá cúpla duine caint agus a góra, a bhí sé harbh agad ás, bhí locht, bhí slú a mahan, bhí os cian, bhí beidir céad fia duine an, agus sílim go bhain go leorgan a léirthóirí an sásas.
0: Well, bím se hain de chaná ag na seoltaí seo ach bhí is hain ag a picnic im líana san ní rá san an frastal.
1: Ó, sin é, leisgéil.
0: Well, ní féidlam an...
1: Góharsach a bin é.
0: Well, ní féidlam clás Padre Pio ianaf agus an bi-location.
1: Níor hig meg an earna Padre Pio bi-location an earna?
0: Más bún mú chuifna ó rangan a tagas Christi dahad blín ó hin.
1: Well, caise, tá bhí sé roáad a sír chumsa, ach dhéad mi sin nach rá ag eacht stig mátá.
0: Well, is léir gur fear ildánach é Padre Pio.
1: OK. Ach, Rotunán, sinné, ní Rotunán a bheg seola tíchí cair a bhí íontach ar fad, agus bhí go leor panélán a cain sé na cinál clárachí a bhíle a bhés le feicáil ar an TG Cahar amachan seo. Tá aperitíf, cinál srá, cleánais, nua, chur a láthair ag muradní chuig agus cuán de bara.
0: Ó, tá seanachna gaid an seo ar
1: cuán. Dámóga agus... Ó, bhfuil an adair.
0: Ó, bhfuil is tais láthair d'ar chuid é.
1: Ó, ar nói, rinna mé dermot. Rinna mé dermot. Ach tá sé hén agus murad íontach, a gur a suifnes na dina honig agus an rutba ashti fwi na gur a chulach an aca bra o ta se se wad nis fior na ve er na apanai ta sa na tinders agus na apanai sin a ta aca banish dwchid gur a se tín brein chob sin agus gur a an cynnal se formaid a wad nis teise gur netach se vi dine dermad vi cwrtu gra chasach sé nó si le trúr agus an sin íonach sé ráha ag deir na hihe.
0: Well, you know, ní léon chur amach agam sa ar na hapaní mar thirla si sin thrééis don pósa.
1: Ná, mi seach an éad ní túram ná na ngrástam.
0: Ach, cluisim ó na dhéana óg a bhíns léon an seo ar Radio na Lifa go nachhfuil fiúntas ar bichlo a hile. Agus go bhfuil ar ag strachailt teacht ar an gaidrimh. Just gaidrimh déine a bheith acu le déine, agus is cinnte go mbeidh cuáin agus mar réad in an cinál beagáin ín splanc a chur sa cinál, sa tóiríocht sin a bheith scaíon acu.
1: Well, beidh sé simúl gan lach féchana, bheici siad an splanc, agus beidh tú gíríon amach, meas tú mai leis í sin nó mai leis I siúd, agus mai ágúil trí ráha ag an duine. Beit a fánacht go bhéictú cé ráná siad.
0: Well, sin é, tá sé...
1: Simúl, tá sé simúl.
0: Well, éist, ní hé sin an búch fuinte a bháin.
1: Ní hé,
0: tá
1: crá.
0: A hasamach...
1: Tá crá tíocht.
0: Crá a dó?
1: Se, tá crá a tíocht. Beis sé sin le tá spáint am ag an túús mí na sauna sús go dí an nolig. Agus thar cían ar fad go thomláin difriúil ón chéadstra doracha ach an wa ó an an hoogtach er faad agus ar nooi asúrichcht intach le don lo héli agus le lochle no mare den a nua agus le ó kuntamtar a siúvan ó Kelly
0: sárin
1: Tá si seán an tomseo agus tá Alex Murphy i réis richt agus ar nooi tá Kira Kate an pad creaaltor atá atá na pean go choloch in a bu.
0: Well, you know, if you make a Kerbrew or Kieran Charles an Ishner Vishar and Glor Agam, Balach a oil could Neil McArkig a oil or Nash a Graw a Doe.
1: Oh, yeah, not right, Neil Eintach.
0: Osh, doch rache. Doch rache.
1: A Farlins, Tasha Roll Rahach, Tanimaka, Shulege.
0: August Lacuna Deba, she shot her foil in Ochto Hain, Tirha, Timple, and Down, Choma.
1: Tá súla a deire th cían le lei sin chéadstra tá spáú a go beag nach 8ú ní tíach cetar línstú ar Territory ní le sam cetá ggéis le sin ach sinna bhí siad rá agus tá sé deanana th cían fós timpú da a fad.
0: Well, agus tuige mís céim fáh sé duna th cíín martá sé ionintach má agus.
1: Agus áil an fiú an déirmid an an tíreacht agus dúnáil eáil choálan sin
0: íintach.
1: Agus ar nói an bailla tá bailla éis ríist le síla na canéana sráálan cuachtach agus is cóléirú inise le muinte na breta na bige agus le BBC Alba.
0: Bhí síle lin ar an glór an tachtan sicáte agus bhí sé gin sin tún. Fuoin faoin sra agus ní cinál ní na deachreachtaí ach na castachtaí a bhain le trúr a bheith chur an chlár céine a láthir ach gur thug sé sin taíocht dó féin chomá mar bhíidir li sa bhád céine.
1: Ié ach agus cé go bis sin te den na bháin a bhí mu sin le gcuilge béad muointe na breta na bige a bhí an sin stúrú agus ní a gailge aca ach dhearh siad that sounds great Bail ní mis an canún na bretanní sinna i gceart agus brála an canún sa bhín
0: á Tá agam agus éonám go dogamm se héin faoi ag tá cosúlacht ar ghilim se ag dinmh an Pakistan agus ceapandína ghfuil mé cineoch ach níl ar chorrabe agus le tá annachchuid i déobh an taobh sin den scéal i tá glúin an tosa cogaí ann tá má thír má chóm. Is cos ghil béim a chur agaí ar an cinál sin ruda tá an clú ar TGCA de bhór na chlácha feisnéise. Agus léir ghfuil an stuff cuasaí rathe tá si bhí géirí é sinna arbert an is tá scúil mar nehlachas buinte amach agaí.
1: Tá agus sé sin íontach ar fad agus go mémuid ar fáil ar chuile gné ar na fón ar chuil an átíireach an telefí se bháin. Go mééis sé le fáil ar núspéidir journal.í nó. No Joe na cín sin ar fad go féidir lin go mé nuocht go réalta le feáil ar TGCA. Agus ar nói is an súla eile tá a gúnaí a breanú ar an súla eile. Agus cechaí féidirlinn scéalta i íseocht béidir scéalta cóamsere ach a bhhainins linhéin mar náisiún. I sílam go sin thrah a táhachtach agus tá se sin le feáil in sa schedule nua. Freisin cin ceil 16:08 atáthrah tábhachtach na hórán na fad a bhí baintach le 16:08 agus a dascuir as antréh se sin de sé sin ar a bheith sumúach mai céan. Tá an túfas ruí nua agus chláirchaí nua a letaspáint in san bhóver.
0: Well éist tá nucht eile take tríd le lá nóó.
1: Tá
0: na hoscars Tá id filte baby.
1: Ié Tá sé tá muid choríméid a chun teo títí ceir gúid fógartha ag ifte gur ben gon an éanta atarránaí mar anrá na héan. den Oscars.
0: Well, an ceart ar fadacha.
1: Tá ar fadacha gan an idirnáisiúnt is fear. Bhí muid thá rímeadach agus tá ar nóí Damien McCann, scríomh an éidir lena bhean Sarah Gordon, scríomh siad san an script, agus sé Damien istúra, agus sé tá eistúrí den chéadsco is, Carey Crowley, Breed Brennan, Eva Jane Gaffney, Marcus Lamb, tá mé cinnt go leanana ar Marcus, agus Sean T. O'Malley.
0: Is gan an den chéad scó a hain, agus tá mé tréis leir le Damien couple ór. Fui níos mó an gan an áirithe sin caharrá. Ach tá sé dochreite nuair a helíonn tú gur nach rah ach buéad fíríisiil acha.
1: Bhí an buisete a bhád níos lú ná na buéad le haid sinna ceir. Siad scéim tá mu dtíanana tá TG ceir in éidir le BBC Gaeilge sa túisgeart agus an ciste creaaltóireachta Gaeilge a hús sa túisgeart. Is scéimi seo an trí agraocht taí le chéile agus ní le cuaad mí le chure isteach an les gunán fadscunan a dhéana agus rinne Damien agus óla agus Christopher rinne siad siad sin na léire rinne siad écht leis an méid agad bhí Jacob écht ní dochreite ach mai agra clíar beagán agus gonearne siad é Cnal bhí sé sách fuair an aimseir hús gun é antrame ach deir le be dhéanana agus bhí sé le feicáil i ríist timppla an da nílas sam céhéh tír in ar Spáú agus go rúisiad go leor dúisina dá mhir. Níla sam a cheart a bheith inseocht cid faoi aantas nó anrá déimeon na caiinte ar hána hain.
0: Well, dhéanam mar cinál ceircaú timppla ar an ar an scéal, mar is nílamid géirí go galfar an íontais agus tú ag féchan ar den chéadú riomh.
1: Ach go féidir le a rá go haist atá
0: an. Ó gaide, féilena sin rá.
1: Agus féidir rá gúair sé cinál dinta ar bhealach an chluiste gur bhúd sé Capitéil intíthe drúime éis agus ní ar a níos mú.
0: Well, éist, I mean, Damien McCann is duine ála é ach tá sé cho chumasach tá sé do chreite ché chu chumasach as mé talan atá ige. Agus rudal chun sé stacharm, tá sé cho deas leis.
1: Tá anna deas cho cinálta álan agus a bhean. Chun sé gcuimhnem go Colm Barad agus Cliona an cúpla a rinne an Cailín Cún. Tá Damien agus Sarah Cosalope ar Valley agus tá mé ddíor chorá leis a máchan seo bé tóir ar Damien agus bé tóir ar th timppla an dam mar tá sé th cían íontach mar stúrthir agus scríomh nóir ach mar stúrthir
0: Tá sé tosathe le TG ceair agus fiú má haon sé chuig Marvel nó cibé á teile, ba sé ag teachtar as go TG ceair mar tá sé díliss don choultúr a go héin agus sé TG ceair an bailachas fear é sin a chur anú.
1: Ach díirech le rárása tá Díine a móhann sin atá chomáthún agus marach na léirethirí na stúrathirí na cólachtaí atá ó gobar linne, Má gan iad ní bheith táda agan agus tíoch le rá gúil mu thar a bheith buoach go bhúid siad fós lin maiall ar nóí níd siad san na fád na buisiad istá deirmuid creaaltóirí eile. Tá sa tíir seo tá armmoisiid níos slú agus má tá an taire i ggéisteach ba bhrá lin níos mú aigeit maiall pe méid tá an anna dhéanana leis sem méid tá again ach dáach níos mú aige dain se nach bechmuid sna réalta.
0: Well dá bin an rud tá sé dochreite gur féidir le TG ceir an méid atá a dhéanana agé a dhéanana. Leis an písín beag aigeit atá tug a díh. Now, eist, vi, ar nach hánig dlí isteach go raibh ar na servís poiblí a bheith mwínú ilblíon túl nú rudigid mar sin. Tá sé ima chéan agam
1: go raibh? Well, níl is samar hánig sé sin seach, maiál sé dá tórlú fí láhaid ná, ní bhíon na sáine, cyn bó sé a bhíon sáine ach ó bhlíon go bhlíon. Agus tá sé an deacar a bheith a gaagrú rud cíns nú bheith a plánáil chun tosa mar a bhfuil ag an céfed airgad a dhéobhsmúid ach bháin go bhlíon túl. Hástoch bhain fio an da mechs agan ar chuig bhlíon a bheith sé sin íontach a fad, ach fí láhaid níl is sáine. So bé múid a fánach leis an bó sé den is. Mi dhéar a fóbhar,
0: láhlaimach,
1: bhlíon eile.
0: Scánala.
1: Tá sé an deacair a bheith a gaagrú éonrúd agus a bheith nána bheith a breanú chun cín agus cid is féidir linn íonna. Ba bhrá linn a bheith, tá muid a gira micro-drama íonna, tá muid a gira ba bhrá linn sráhannaí drama íochta eile íonna, ba bhrá linn níos mú chláirich i fáisnéis íonna, ba bhrá linn níos mú íonna leis nuacht agus cuasaí rathe tá ansam agan inis cuasaí rathe agus áit ar nóid tá chuma go háir agan.
0: Lucas.
1: Íontach a fádagus, tá sé breanú ar na rudí tocharás go rioine óga, a méise an an teacha cheannacht.
0: Ní bhaid.
1: Ó, siú, dá bhfuil sen go mánach mé. Tá bert amsa sa mála sin féidlam fáil réilob.
0: Á, tegum de chás?
1: Cum alam, sprála mér bheith sa mála. Ach, ar nóid bheith sé teacar arab. Tá mé cínta go áfar imní e.
0: Ó, cínta tearfar, Cribé. Well, éist a bhharil gur míle maithagat agus ní hiigem conas gur féidir libh an caiidán a chunáil cho áirt san agus an éigeinteach sin agaí i gcónaí ó bhlíon go bblion tá sé scanlach ach is
1: agus tá muid gcéire tá cholaghine itídí ceir a gobar chocrúa. Agus duna muid méid iirecht agus is féitilin ach marach na daine atá na léirethirí agus stúráirí agus na áneán nefsplach atá gobar dún ó lá go lá marach iad ní bheith muán.
0: Well, éontíim go hiiles go thom lá leat. Réalt aperitíf cuaán de Burcan is in Indí le HHH le á seadamán in Carna.

0: just to watch him die. And then I shot a man in Berna, just to watch him die. I shot a man in Carna, just to watch him die. And then I shot a man in Berna, just to watch him die. Yes, squeal me, brat, brat, limi limi gona, nor the hit shake a thala, nach mi shavi sona. Kappa lirna, kappa fearna, frithi na thal. Chup, chup, na kappa ni gamada gari mal. Kwaak me tabage, the lord of Mufasig. Chama me heinach ni rama akasi. Liar, container, is nachar gunlone. Ochula, a winter, a hona, sa chon. Chweids me a monk, nor vishtalum. Dog, nor bevi hit, is nir chle shirtum. Ari chosha bairdum a lav, shah. Nisari ar an coolí an gosáb se Mar iatach a gaile ó chuir an tatín An mucho an betro nó glin na patín A lána fuinis gin nó cúnis sa gahar I an nachar ma húrdas mar tamé as láhar Tama, tama, tama, ké Tama, tama, tama, kert Tama, tama, tama, ka tamé as láhar Yo shot a man in Cairna Just to watch him die And I shot a man in Berna Just to watch him die I shot a man in Cairna Just to watch him die And then I shot a man in Berna Just to watch him die I shot me and I shot two And I shot A and I shot E And I shot Shin and I shot She Then I'll shoot anyone I need I shot a man in Carna Just to watch him die And I shot a man in Berna Just to watch him die I shot a man in Chew And I shot a man in Shin I shot a man in Lord and Chew And it's me and Kilgabeen War me lemu yuntuch nogur chas me lemu yia Dorche lumgur washe dum it's really no big deal
1: I shot a man in Carna and Shin OHHH agus Cuan de Burke An ish, honig an chéad gluin ele chun sullish coupla blin o hin agus da siid imihe o nyart gynyart o hin a le Le Janey, da album nu a curamach aca agus nís luie vi deshkam lart le vorda Seo, mar a Dairí Glynn. Céad míle fáilte thar na se bhórda, bhfuil tú go maith?
2: Tá má go brás lá na bhaist an cechol tú héin.
1: Wa, táim se ar ausgur na míle maithagat, agus táim se ar bís tá an tárna album tá gá maith agi.
2: Buichas le maith de go te mó fuiéra hir fáil.
1: Cechol fáil is a bhí se bhí gobar ar seo?
2: Ó, an cheisca dó. Hosam mú a gobar ar an... Har did a nom se nora sa vi mu just a studio a gobeding as a jin vi mein er an esúns ach buchas mór amachte go a monis. Is mar dúú se an tá na halbam a gist. Agus a in golam mu go leor agus gonear am mu go leor or botún na se géad albumm gromú an ná go leor botún a hachant an or seo se ti.
1: Botún? Éist an chéad albumm. I mean, dairigh chomá sin leis. I mean, ar bhoigh sibh gráis sibh faoi bhrú tuis gur air chomá leis sin géad albumm agus sibh sé cinálaigh lánseáil staach a gultúr na hÉireann.
2: Gur mí amáthe. Ní dólam go brú ar an leis a gceán seo os rud é ghil a talbam seo ómláán éagsúd ón géad tean. Arím Ar bhealach nach chuléon mháin take blend na chéile, cé go bhfuil cé goil an seannos lánach ach tá daine eile a ggólaí vi mar phléhasmid, agus bailing a rud a sin gromú an ná. Díadach ar bhealach an spotholas a chur orthb ach leis sé géad albumm fin spotholas oringe, chohrí sin hána se go mórling inis bhfuil is spiráling gohfuil an spotholas ar an mirtetá ar an albumling agus tammid braásta leis.
1: Well, an mirt eile. Bin de iad agus cur a bheith darach ó chuáin?
2: Seis go deo, well, bór an í clúteach ar a seanán sa bhíán agus bahanan go lom héanas le éit an na freisin a cáú sola ruggú muide ach buchas mór amach é gonearú tafad bhfuil gur eisiú ggóthraach ar albumm a de se go lin. Chámhrí sin dás mu a níos i géisioach an nach chlór a fólam chudóran agus duna iireachta Gemach achud stíle aine is go nánacht daine glórthraach agus muide a gcóí ding. Agus is áling ru a isscoil muide i ggóisio leis ar an albumm seo.
1: Well sin íintach ar fad an ráit si bhan an tacht ar le mun hafad a déanú a bhhaid siir nó an bhfuil sibhiigh ag obair ón óna drúchéarníí.
2: Wus a céad bhí gaiilin thbh taúil agus thbh gríúil freisin gur rina d'san na tafadaí a bhíach fadó fadónéan rina san i sin nigige chohí sin ní go ran nach mór an eibbriges fi go leor eibbriges ach bhí sé bhhainings éca go run nabun taftí sin agus muid im món cóisiol ledar.
1: A Tá sí sin go hálinn agus ionintach ar fad chumá i déobh cuasaí cheol a go déobh cuasaí clíine chumá a bheith cho congurach agus an nasc sin a bheith agaí leis an món haffad ó do cheanancail.
2: Godíach as bhuiir chéad bhí muid mí a go deh leis leis an taíocht a fumuid ó chaalainn hain ó chuirla contéine mí ó údrás na gaalteachta agus ó chláir an gáil bhí. Like buintach rud ag gohharmid taíochthb san gromuid an ámachcha ar letíh agus dúreacht a chathe leis na tafadí seo agus ihíú gomach áchaid an a baint leis an tafadaí agus leis ggóisio agus le dara an albumm agus leis an eisiúnt agus choirt.
1: Well ééis ní hé darachháin atá ag déanamh ceol lethénig agus a gréfuór ach tá de iad cho má agus si bh ranú na Harán don Harán or don albumm seo. Ce go mór sa bhí an tunchar ag darach agus ag dehéad hain mar ghlacham leis go rah dehéad mar cinál troídíh agus si bh toúach ar an eisteir ar a seanás.
2: An teis go do, as bhui chéad buca ó an albumm seo tucha, os rud ag gorás mu a níos i ggéisteach le borthí gáin ó rugú muid an aide agus hí agus tá órán ar le amsa go chud scharach a deimse ó mar hapla sprálamsa an captí óála, sprálam héanas le éan chuisialíné sprála éan don chabáin agus dólamhid na hórán se óhaach. Chohlí sin bhí se anan éca i sinna ficha a d a chuir an albumm. Agus i sin nírá agus sinach na hórán a romhid i garbheith a ggóisio leis a ficha. Agus sprálam sa Thomasbáach é an freisin is tá marrála fada, chohlí sin bu

0: seng le kun bradé. Seans nach mai anakb ja de seange. Seans kom mai se imi fi na fiinef fon trosin. Ach buchas amach dé gohfuil tafadí in niseng, goiadide a ggóíéis agus tafadí ar orthaidan, go mai a go mai na glúnta thugus in na ní an an bheith géisioach leis is a chur an na éis agus go mai sian an an bheith a ggólín leis freisin is tá sin charm a speisialta.
1: Á ceart ar fád go tá sé cho chotáhachtach. A go thirí is den leanta atágan inis ná ceapan gatainine nach gá a le hédíanamh mar tá ceí ar gáán gatainine. Ach ní bhíon Aon ag ggóil siir ag fechant ar na físseán nó na picúí atá a go háin. Glagann siad an Greengraft nó an físseán agus sin si dearmad gláir. Éis tá dhead ag chana ar óró sé de bhehahaile ar an albumm nua seo. Agus beidir go éisteid le leis agus tá coppla nóta agam duit ná a bhire. Well seotha géanais seo an chéad glún eile in Aondí lenahead ag chana óró si de bhehahaile.

0: Well, a bhair le nótaí atáigeirí a chuirt agus díomh bhfuil cean luí do lábh agat. No
1: Níl anse mai cean.
0: Na nótaí ná fairplaytíh tá an luas ceart in úsáid agat. Ní hiigem céim fa chuna a hála sé go bhfuil luas lasrach ar óróisi a bhhaáil na léanta seo ach nuair bhí miise im gasúir bin an luas a dala miise.
1: As we say, Gerard, tigim gut mar is all in a tour and that is ni gog mach lua slash. Ach, it in tigim gum seal and that eat a tasha anan jacket, see doch gum lua sahar lash agas borra food. So tigim gurina agas bralam and their chaster orsha the bahuala gum mall agas le bro, agas le court.
0: What? Sin é nó agus nuair bhí machalíní óg agus miise ag ceú le go le labba agus go le chola Bin an táránin a chahin dóibh agus chomáil cho séh agus d'ibrig sé. Ní éibrinn sé hiile is dégur iad ach agus tá héilcrista. Ach nuair tá sé dóg éibrín sé. Éist an albumm tá sé an mhuifuí láthir cáit gur féil an teachtéir.
1: So tá fáil ar an albumm d'irtedal ACGE. So má chuirtín duine bheith ACGE tucha siad aring. Agus támhaid na hádáin digitecha ilag, so Spotify, YouTube, Apple Music, iTunes, na Works ilag.

0: agus a chin show her an talbom an bluesske crua e g an couplele mi a has weng duch kom a fall en ho an se goch goch
1: sé go dit sin
0: ra
1: é a bhile an bhfuil si bhar bandcamper chuirbe?
0: Tá as bh chu ba marhain mu ad bandcamp in níis agus dtíona géisioach leis anis an buchear gomach a gceán chopla lá mu fós am món bandcamp fa láthes chutí fala donna tugann tú hain ach
1: Well Tá tá feibanna agaí in isis tuisgur bhfuil ag airí choma. Limmor chud ce agus is de an rud é na feban sin bheith hagat achas feibanna iad ag an am chéanana éist an maid giganna ag teachsús?
0: Bé an teis godó Tá muid siadchééis a bheith i GP is hí antim go doing a t agus tho muid stíal a lúndan agus ar a bhionlan gonmhail inis i mí an bheánóir agus inis choile ní sam cean aúmscoil Tá cópa cí geile nachhol socrí nachhol fógrií go fólach ach má chuirtaín daine haslib ACGE freisin tucha siadaring an na meánthó sialta agus éon lúd a bheith gégang segus síl in na meán hóisiilta a dosach.
1: Agus sin é a chuinúis le chunigí súl ar na man hóisiilta dus na ciganí a bheits teachsús mar. Uanta bí ní bhín mór an flóir ah ann ach buinigí lán deis as na man hóisiilta chun mór súl chéar a chuináil ar an mert seo.
0: Gur mí lehaid?
1: Well cóhairdes leis an trúragaí. Well, an cethir darach nachmara yeah. ach an jobab go deoh agus tám se chótócha leis an legan sinna a déanta a dóró siad a bheháile agus ar bhhaile sin bháin tásúla gom gannéiríon díalta chuáin platnam.
0: Le chuna bredé?
1: Well, ééis do bhir chohairs rís agus be a caiint go lua.
0: Gur míhhathe grámhór.
1: Well, sin bh agam díobh an tatain seo. Ach bigí cinnte bhilíonn an tata segan an thucht go dtíine ní luúan go híine ar radio nulafa cé sa sé pan go cara FM. Fácha mé libh le písa eile ón albumm nu ón chéad glún eile, seo é maire ní ghrífa. Go dtíon céadú eile, túra agus go dééis a sláán.

0: Sá bhálan ticéad chuil túra cánach ó TFI aigeirt ar gach trosa dionan tú ar úmpur pu blií. Godain ní gáidir ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nuúlas chun aige a háháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis, dúr cuat ar taxsaver.caí. Téirmuí agus canélacha i bhain, bunathe ar ghaáinchostas ticéad bblion túúl tríéis fao sih ordrát a cánach, a thuíon chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
1: Géistecht lomsa fiúlaní gáhín chula aine ar an mega mór ó lethir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, ceú electrónna ciúil dosa agus neirt ceúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. Iráú lifa cé sé chun go ce FM.
2: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street gotí Kyoltóí an leniu. Kiol an orb agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thug tróna, ar radioún lifa cé sa sé punca cethair FM.
3: Tuairis na Márta le Liam agus Áin. Cursaí rá agus scona díospáireachta. Gach mát ar a seacht ar réidir na lifa cé a sé an go cear.
4: Baríúna lifa.

Thank you.

0: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lom sa Liam McGowan. Gach saharn ar go thug tráthnóna. Ar Radio an Lifa, cé sa sé punc cathair FM.
1: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríd a cathair go dtí sé. Ceol uair nua, ceol electrónach, ceol dausa agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fad na tíre agus neart scéalta eile. Ar Raidió an Lifa, cé sa sé chun cathair FM.
2: Bigi Lynn de Hadra ar Radio na Lifa ar cé a sé pun cair FM. Chlóir léhuiil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei ó na de go dtína haideag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, Radio na Lifa ar cé a sé pun cair FM.
3: Radio na Lifa cé a sé pun cair.

0: is bralamsa an uam a bhain in leis an marrán. Is bralam nuair chluisan tú an bata i bula a gcuine an chracin. Is mailim an uam sin.
1: Gur bh cean na thulaí is oige atá agan ach ní a ghfuil róil sontasach ag an marrán nanis sa cheol tradiisiúnta. Tam se chun scéal na thulaise a chiaad le Tristan Rosenstock seinint tar barrán leis an grúpa mórlará téada.
0: I gás an bharrán caiimid chuinú nach raibh mór an barránaithe ann go dtíos na seacadaí. Tá samplaí lua de hafadaí a gcuin os na néide trochadaí daoine cosú le Tom Morrison ag siad. Agus ní dóim gruff an uirs chocatíanta sin ag an am. Tá uirscéil úntach ag John B. Keane, an dramadort, ach é uirscéilí bheith chumá, The Baron Makers ina nianann sé cursis ar fradasún an Jolín, lá an Jolín. Agus sé d'air sin i dúisgirt thiarí hir an tam sin, nár seinach an Baron ach éan lá a bháin in aig na bliana, lá an Jolín. Agus gur cruchadh suas ar an mala éiad an chuideile den bhliain.
1: Déanidir ceúra ar lá an drólín go fáil géirí agus an áitina eile thar timppla na tíre, agus buchalaí óga agus chalíí chomáth na lehénta seo ag léasa in éidirréige meascan na tuí agus ag dul ó cheach go teach le drólín ar chuile ag ceol agus a gcuinca.
0: Ní uirlais anna chutíanta a bhí a gceist go dtí gur tháinig seán a riada ar an bhód, agus nuair chuir sé sin grúpa le chéile den chéadúir nach banna céalaí bhíán. Heasta gaiid gombeach cin rhythm section a gceist, you know, bhí sé brenner in na Beatles agus na Jamanas agus, bhí sé gur gombeach rhythm section a gceist, agus cad a bheith aige, Baron.
1: Deirg le Seán O'Riada beocht bríomhar a chur isteach i gceol dúchasach na tíre agus spéis nua a chuthús an tradisiún. Bhí ciolchram i riad a sa Gaeti sa bhíon 1969, mar chean na hócóidí is splódraí an bhliain sin agus é tríos cuita na ceoltóirí agus aránaithe is fear sa tír a tharaint le chéile ar stáitse. Agus a lár an éanig, bhí an barán.
0: Ach, sular tháinig an riadach ar an bhód, ní raibh an barán chócatíanta san, chur an riadach an barán sa seisiún más mallet. Agus in íag san hána grúpi cosú le Dedan agus Plankstí agus Batibán agus bhí barán in úsáide go siúd, ach sé riadach a chur tús leis an marrán a bheith comónta ag tacht le chéile ceolver. Nuair bhaint ar an litríocht, cilchais, lúitir, ceol fidile, ceol píbe, sna seanna láfscreení sa tenachaid go tá tagartí don timpán peúir leis a bhí gceist an son, ach níl tagartí don bharrán go dtí an feithú híis rud atá anaisteach.
1: Caithaigh mé adhfáil go chuir sé úna ar an nach seanúir leis ceol é an bharrán, agus tá simime gom níos mó oil amach faoin stair a bhainean leis. Car a bhás a tháinig sé?
0: Well, agus cuairt ar an Museum of Country Life i gCaisleán an Mharraigh gon dé bhua óg tamil a bhliantaithin, agus bhí cupla rud ar crucha go seanna uirlaisí talamhíochta, agus bhí rud acu a bhí annachasú le barrán. Bhí sé annachasú le fad le barrán ach raibh cupla Powell sa chreacan. Agus de ré mar thuigim an rud a bhí a gceist ná, gur cuireadh prátaí istig sa rud sa le níad a ní agus go duiteach an isce tríd na puil. So is cineál uirlais tí nó uirlais talamhíochta de thart a bhí a gceist le cuidas na barrán atá a gcoinn, rud a seinach uaireanta, ach ní gágur seinach chó rialta chéna é. Ach, nuair hentú a taisteil agus nuair a hentú chuig tíortha difriúla, feicead tú uirlais atá annachasú leis an marrán thoil Amerika, bhí ag bun ruchasaigh Mheiricá na Native Americans. Feicead tú uirlais sí annachasú Kraken Buffalo a bhí a gceist seachas Kraken Gower. Agus feicead tú uirlais atá annachasú leis an marrán ar fud na Hafrica, ar fud na Háise, is uirlais anna fanúsach é. Pisa aimad agus Kraken, ní féidir rud níos banúsaí áil.

0: Cé go mííon orintanta drochaáile an marrán i measc na thulaí eile, Tá mla feite ag tristan do chur chuig a cilver chuil húiseach. Tá mé géirí fáil amach chunas mar thosaigh sé ar an marrán.
1: Thos níosamach ar an Bhadúgstáin dála go leor ceoltóirhéile mars súntaach an uirlis an Bhadúgstáin le bheith tosnúmach ar bhóthair an cheol, agus chumar go dtíon spidéal le gona mara gach saora ar leanta siire an teilechar fád mamó dadó agus gachéine chu cecha agus bhí scatagann sa tiigh. Agus sa chearlann dtíoch las bud an spidéal chonig bé siopa ceol, agus bhí uirla siar fud na háte, agus bhí chláiseach, bhí fidal agus bhí sa breanúir thurá, bheach sé sin anahechar ar fád agus an sin chonig mé barrán agus tuir mé yes sin an uirlis domsa. Is duine mí aach mé. Is deisilum gearscéalta ná uairscéil, is mailim rudí dhéanamh go tapig agus is mailim dulchan cíanamh go tapig. Agus maridir leis an marrán an nó féinna go bhhain tú fuam láireach a luas a bhlann tú an barrán an crackan leis an mata féin tú fuam. Rud a chud álaigh i gás na bí bilan nó an adóhór chuma gás tugann sé tamalairt fuam áil fiúáin. Sa bhís meteige sin an tlí go bhéad hí rud éigen na chruthú láireach, agus a luhíos a bheith na rihimí agat sé bhuiile i gás fuirt ceracín a gás riil, go mé fan an túna an éigen a dhéanamh leis an ggheol, ní gá go meach sérúntaach ar dúis, ach go mé fan an dulchan cín éigen éanamh sách tapig, agus bhís harbh meteige sin. Chuircha grangan na ceol muid go léir le acréh fí si réán cruh chud cultcéiltar éan i maiile na manach, so bhí an idir le mufur héalan hí an adogstáin a gún go léir. Mis an tendan sa teileach a lean leis an ggheol, ach bhí ceol gcóí ar siúil sa tuig scríoch maithir Gabriel na blurbí le haid ceirníí gailinn gomininic, mar sin fumar go leir ceirníí sé an eisce sa fós, so bhíoh ceirníí a techt chuin agus tapanna hir an tam sin an tamar fad, mar sin bhí ceol a gcóí a gcuin agus bhíoh maithir gcóí a ggéisteach le ceol agus ag léamh nó scríomh. Mar sin bhí an ceol an náúthe sa tuig, bhí ceoltóirí a teachtar cuat chuin chuig an tuig rialta go leir rud a chur go mór leis an severs cultúrtha a bhí sa tuig agus mu a fás níos. Ach camerará cé gur thosí mé sinnam le coltas agus gneach mé an bóthair sin. Nuair chu mé go dtí an bheanscúil go chláisteáin thosí sa dtíirteach ar an gceáil ar bhealach eile. Mar tagan pointe is saoil gach ceoltóra óig. Nuair a bhugtar an cinál bhéim an bhéim atá ar an gceáil, agus go nachríonn sé ó rud gur gáanamh is gádat cleachtaíanamh, caiith tú cleachtaíanamh denóid an aige leitristan, gúair d'éigean gur mííon leataíanamh. Agus an rud a dathraigh cuasaí ceol domsa ná nuair chunic mé daoine a bhí ar choíislam agus begáilíní sinne agus iad úntaach ar fada sinnam agus buintsása bhe sa ggheáil. Camarád nuair bhís na déige tá go leor baní a tháinig chun cíns na nóchtaí, na tuama gom céad féin mar gur sáte sa cheol gaiilech ó hí se dóíag go hí se thuchtta dear níor éistmbeocht le ceol gaiilech. Agus d'id an annachchad ceol a chhlacha isteach satréise sin. Dear go mééis sin antréise is tarthúla bhí gom a éobh an cheolide, cé gras óg just chhlachas isteach air san ceol idir na blianta dóíag agus 8ig. Agus cé gom a géisteach leis an ggheol go minic, ní don gur éistmeid leis an méid céine agus a d'éisisteid leis agus mé mí égóir, just bhí ochras dochreide orm chun fólam faoin ggheol seo.
0: Dar náid Déantar Ferbert é stíal gach ceoltóir agus iad ag fealam a gcéird, agus tá mé géirí fáilamach cén ceoltóirí atá tríéis dul a bhaimar tuistan.
1: Maidir leis na baránaithe atá tríéis dul a bhaimarm, aghraonn sé sin le himeacht dama agus bíon léchar de fiúla agat, ach an chéad tafada a chula mé a spreag go mór mé ná na ceirní ní sanna rinne Mary Bergen, fad Augustáin agus fad Augustáin a dó, agus ina teanta bhí Alec Finn ar Mizuki agus Johnny Ringo McDonagh, agus is sé Johnny Ringo McDonagh an léch barán atá gomsa. Níl éine cosúil leis.

0: Tá cáil dander ar Johnny Ringo McDonagh mar rinne is na barránaithe is nuálaí atá ann, agus é tríéis technicí nua a Herbert a chur go mór le féidirachtaí na hhuiilse.
1: Agus nuair tháinig séisinar an bód na seacatíí le leis an grúpa de danan. Go leor is na daine bhí sinnamar an marrán ní rah láh ar cúl taobh leis an grecan acu, mar sin níomh ach fuam amháin níor bhah tun amháin cin an manatón dú. Hannig Johnny ar an bód, agus dúsáid sé láh leis an tun a ahrú leis na fumanna a ahrú. Agus dréimar higamm sé Johnny an chiaad duna a rinné sin as sé duna urnádíocht a bhí anspéisiú a bhí ta leis an ggheol cúpla páún a bhí siisteach le páún na rialana seachas rudí ísachta a bhí Mercantile Distraction. So nuair a chuúla sé Johnny ringam a duna, beléirdom go raibh féidirachtaí ceol a buint leis an marrán seachas féidirachtaí cnagúir le siíota. Mat moet keinter een malach gerscheinigen baron a do sier. Wie een love is toch er voor een baron, wat ik heerlijk nacht van oom e gachru moron, zo is wat ik een knel kasule schoof je gast. Nou, kien toe, dat mefa jen of shin en tamar faad gemach sche overin lav. Beid go dúir sé tinnas cí den ta bheith a géistecht. Mar sin nuair tháinig daoine sta seacatí ar an bhód daoine cosúla le léchéon Johnny Ringo McDonagh. Dathaigh sé nuam.

0: Ach se lát an Jovan bin déine anachs bin si a sinnom úsáin siit an kraken ar fad sechas an kinnal an le ag bon, má ranni tú an marrán mar úrdor. Veint se sinnom den chudes mó idir a trilog agus a séchlog. Ach tá stíltag a chun cín atá thuúsig me an ihe. Ach má héimimi sios go séchlog?
1: Trílog Cahalog cuaig a chlog séchlog.
0: Is deisilum sa séchlog. Den eile spre go mór mé ná an fear a chhlacha áit sa grúpa de danan nuair dag sé se sin Colm Murphy as Kirkigh baránaí úntaach agus deise gailinn cearnín dar teidil an barán le Colm Murphy sinna deanta go leir a cháde Martin O'Connor, Frankie Gavin, Sean Ryan agus scata eile agus chuise sin bhain go mór ar mar higusgrubh Colm a freagart den cheol gur chorá idir é agus an ceoltar eile bhí a gceist seachas. Duna bhí gcíire a stíl héin agus na scian bhí ggé chur an tosaigh ar bhela naní a chur an tosaigh híméid ar hiigméid an am gur rah ceola geist leis an marrán. So sin an bhirt léch a bhí gom nuair thosaí amach agus sin an bhirt léchatá a gom a gáí Tá barránthe eile bhfuil an bhe ar fada go mirtha ach sinan an dá léchtá gom camerará. Caí ólasfagat ar an ggheol ar na faoin, agus ar na difriochttaí luis a bhhuine leis na faoin goléir. An rud is bunúsína daine chuceist gomine cin, What's the difference between a jig and a reel? Well, go bunúsach sé bhfuile atá sa fuirt ceircín atá sa riil. Ach nuair henta in san breúir ar churn fépaí ar rincí scibóil ar fólcaí ar sleánáin na faoin atá chu thusa dtír chonal na Germans agus Highlands agus a lehéid san na flings. Tá an difriocht idir na faoin sin goléir. Níos sé cho láidir agus chosantaach le sé hocht nó cethair cethair. Tá tú caiinte ar an méim agus cálinn bhéim, so churn fipa tá ceir bhile i gceist. Agus cin dum Tá luas cinna luas go buint leis hen do trí carhéin, do trí carhéin, do trí carhéin. Seachas riil atá hen do tríar, hen do tríar, hen do tríar, hen do tríar. Mar sin caiú ólas a chur an repertoir lig, agus an pert agus an riil sin dá cinál faoin a chluisfa gomininic seisiún an seoná lia. Ach is fiú gomór dohéas gocur goíine agus ní chluisiúach polcíí agus sleánán ar fenaíthe agus mai God beg de láhtí ag déir na hithe, mar a gúil siad cho tapig san. Is go bh chéadidir ag nach sios go tíon dain na sinnam bhí me sinna deanta sémas beglaí agus níor haintseach polcíí ar sleánán ar fegan lei. Agus ag deir na hithe ní mé an lábhachar he leis bhí me lábh marmh mar gur sé cho tapig dat tú caiinteir.

0: a leid san saolaigh a dhéanamh sun ar feh chuigna séúach le. Achan sunar thu mé su déna taideach an nuair ar cheol ar chonel chud mé rim éagsú le ríis agus an stíl uirlaise chumá. Ní hainan fidelléirí hir chonel cosú le fidelléirí hiirí a fidelléir an chlár a fidelléir bhlá lia. Tá go leir an double stopsa go sa bháil sa stíl atá chu dtír chonel. Rud atá anmhha ar an marrán in so du. Is féidir leat an urnádíocht chéna inanamh an marrán so So háan sé sin gomórla mar raibh an tlí raibhna fidelirí sinnam bhí sé harbheith rihamúil agus bhí go leir go bhéach an barrán a dhéanamh mar ragartt air sin. Chan san mai henú go chun in chlár má bhíon tú géisteach le ceoltarí íth nó ar thun chláir. Níl go leirdas na double stops sin nar bhreinintú na fidelirí capan túgur ar éigen atá an láh a boga. Níl na double stops sin a dhéanamh leis an máha tá arnádíocht ar fad atáú staméiricha atá ar an vidal. Mar sin má bhíonn tú cinna láidir agus cruúa leis an arnádíocht ar an marrán, just ní híonn sé staach leis an ggéil sin.
1: Na roiint blianta nós tá tristan mar bhe an grúpa téada agus tá spéise gom fáileach chunas mar a thosna an grúpa.
0: Rinne mé céim sa réilge gláiste na tríóide gar an áú naníis agus chasmile ó sin marúrmaide fidelléras chun leith ligiigh. Agus bhí cearníí naonmheith ag siúda an am le Michael Rooney ar an gláiseach agus Brian Fitzgerald as limnach ar an manseo, stúr séarm sinnam ar an gcéirín sin agus bhaith sin a dás téada an grúpa. Agus nuir bhí mé sa chearh líon deisigh téada cearníín agus deirlín gníomhreáil agus lipéad cearníín Hall America, agus bhí os sinráil feh neidirhil tú a gur dola gobarna seach ach daach spéise go leananach lei sé g geol tamí eile dear an gomeachmuid gnáach go máth, agus dúir mé a cinnte é tá fedóblion díos tá fánar man an damór ecint, agus hálagrás ceir blianana is sinnam go lán aimimsethe le téada.
1: Ke raibh sé sáit is heol tradiisi

0: agus an sin nuir chluisisin tú na cangus agus lehéad san le ceol Cuba tugtí sin orú críad a gachéinegann agus tá sé Harbh taiinmh Harbh gnéasach tá taasa buint leis tá sé go híann ar fad. Ach camerath éon chnáúir le seile anhhaar fad go mé ar tabla na India. Sin go béh máisteir na gnáúla si dair se an tabla a aimimiid san India. Tá na rudaí gur féidir leis an uirlis san dhéanamh do chreit ar fad na fumine na rihamí agus tá rihamí cheol clascach na India annachchastar fad. Táim se fósta do an lech le go leircha, ach nuair éistean tú le ceol a tair beidir le rahí seanchar na dunacinint agus tablas á hiúnachan. Oh my god, bheitá blianta blianta fada gí hiiscint ach tá an severs ceol a buint leis. Agus rí is cinnal chorá é idir an satargus agus an cnáúlais.
1: Ach cad éon cnáúlais is úntaí atá feice ag tristan.
0: Bhís ag féile ceoltíir hála Michigan, East Lansing na bliantáin, agus chhlachas páirte cinnal seminár cnáúlaisíochta. Agus ar an stáitim heanta bhí fearas Cuba sinna mar na Congas, bhí Seapánach a sinna mar ar an droma ullmhórtá go siúd, bhí ceoltar tabla ann chumá. Agus an son bhí daoine as Georgia a raibh tradiisiún ar lethe go siúd, si sin gur úsáid siad an chorp mar chnáúlais mar nuair bhíoh siad amreachtant i gampaí aim sin na scláhíochta níomh uirlaisí acu, bhí cnáúlaisí acu ar dúis a bhí na scláhathe a cumarsáid lena chéile leis na cnáúlaisí, mar sin dáach Jimmbe acu dhearh siad dú-dú-dú-dú-dú as in chunastá meisneach dú-dú-dú-dú táid do goá chunatá sibse. So hiic na húnéirí scláhíochtta gribh cumarsáid ar siúla idir na campí léir fu siad ré leis na thuúlaisí agus mar chahhaimsúras tuothe bhí si déna rudí anspéisiú. Agus an múla héon ar fut na háte agus fumina dochreite á álacha agus just tugus nach chuil gá le thuúla sé be le rihim agus le ceol a chuirú go an chupaún.

0: Bhráile mar áileach cén cin áspásatá an gceáil is Sel Tristan.
1: Níhéan ma hé le haú gan ceol. Is brelam a bheith géisteach le ceol an láfad, má bhí mar cócrocht má bhíon unún á dhearagum agus mé chuoine bí na géisteach le ceol, má bhíon má bhíon a ggóil téar maididin bí na géisteach le ceol. Is brelam ólas a chur ar stíine na defriúla ar chinál éagsú ceol. Agus is más mó a álamíon maral ar chultúr éagsúla agus tradiisiún defriúla. Seas mó ag man luchatá an ggheola atá gunne agus tá an ceol atá gunne cho speisialta agus cho ferbethe caiimrá. Tá an severas agus an réimse a chlúdíimiid sa tradiisiún gaalach doreidir fad. Agus más mó a dála méid faoi tradiisiún eile agus faoi stíle ceol éagsúla. Seas mó an luch a leag mé ar an ggheol gaalach tá séthbh speisialta.

0: Tá chuchaige éagsúil gach ceoltóir ar an gceil seá de siúnta, agus bhile mo chuchaige a phléile tristan.
1: Is mám sa bheith sinnam leis an bheadg mhór agus leis an bheadg stáin, agus is mám bheith éisteach den úr godócaí an duine atá sinnam anáil. Agus is mám just spásbeag a thuairt nuair a chhlachan an té anáil, gan bheith sinnam ar marrán, agus just fuamín sé cinál gohfuil an dá úr leis

i dáanta chéile. So dunim ícht cinál éisteach leis an tlí ulan an fána hinimeag duine agus fechant is ag go buinte sin a thugann sé aná. Stopim is sin just an second sin agus be sé das taiisiú bit be an dáú lei se freigad a chéile. So sin an cinál rud atá insna go maidir le a bheith i ggéire freigart don cheol, freigart don uirlis, don stíl, don repertoire agus dus na spásanna sin. Dúirt an chláíach Michael Russell as dúlan dúirt sé the notes you play are very important, but the notes you leave out are more important. Agus tá sé mar an ggéine leis marrán, má bhín tú sinnam, tá faoi se bhúntaach nuair nachseinan tú. Agan tú spás beagtó in isise aríis agus má sé sin sí leis an geol, tugann sé spás anna luachfar den cheol seachs bheith á fetarála

0: Tá mé géirí tuiscint níos fear bheitthagam ar cadda bhíon tristan ag don an le leis agus é ag seinint deanta daine eile.
1: An rud is tábhacht daoine ar bhíimse is sinnim le ceoltar eile ná íochttaanamh gan bheith muoineh. Bhí tú ggurbheith caiilte, Bhín tú ggurbheith caiilte sa cheol le nachhuiil tú a cuioine bhar rud a dalam tú le gaiirt gurhile a chahabisteach nachil tú cuioine bhar ar an ádíocht racha go bhhaim roioine eile agus go mé daanaar ahha chunasíir chunasnéarne mochanéis sin, Tá tú ggur gan bheith cuioine ar rud ar bé. Acha bheith a freagart don cheol. Agus cé gúil rihim rialta a buint leis an ggheol gaiilech, tá sé ábhrinn scailte uanta. Bhín cinál sruth i gceist le drascheol le seisiún. Uanta airann sé beganí níos tapig, uanta mailann sé beganí, uanta bíon daoine sinnam níos láidir ná bhhalairt. Agus bíon an barrán a gcónaí gcuire siisteach leis an tíide sin, leis an sru sin, agus nuair bhín scata ceoltóirí a tala chéile i sinnam agus gachéine caiilte sa cheol mar bhíon. Níl rud ar bit ní spéisiúla agus níos speisialta ar dam.

0: Marachtaí ní casalata, hepech ar an nuirachtaí. Ach nuair a thugann duine casalata fóil, tugann tú lámhthárhalla do dhuine. Ní muid arán in an táam a mín folig tastalhain, ach as fúinetá sé an táam aránú le fuile thuairt. Gachólas faoi bheith a dhéontar fulla i giveblood.ie. Tamadig Brahart.
1: For Sean don't us win of tea on SEAI. 8,000 euro la haig inshadu bali. Beshe te toli inish dun yire. Agus tastian on SEAI don't us win of bale a hurt ditche choma. Kurdish dachar de yontas inov. Kurdig us rada he win of tea SEAI. Le takiach do realtas na heren. Ha kaile hach termo yis kanilcha evai.
2: Awat us winyu erin ged chi meledic teresh na hardcheshtu. Sean school adjahis agus eluant vreshe erin rea sardic.
3: Is fear hesht amerik they show arna gohu a gashtor. Tagan tú an inva agus tú a mon course a bres edichas. Fála mi an tú skill na spéisiúla agus luachfra is féidir a úsáid in áit ibra. Ól bhí an séhúd an sail taréis na hár teiste.
2: Am sin cuairsa sárdaite ag do bhart edichas agus ilan na actual ag thisisfed.ie. Tionscnú do chuid solas agus réaltas na héal.
4: Ó luan go hína, Big E Lum, Russo Sheridan ar fios fasa. Mira na kainte is ceol le lucht chultar na gaelge, im ná clia agus ar fudden down. Máta simagat ag gúrsaí Alianas Cultúr, Big E Lin ar fiosfasa an seahar rádio na lifa.
5: Cúrnaí ó hús na fihuíse, síos tríd go dí ceoltóirí an léinniu. Kiol on Orp, agus on Afric, agus o gach carn dan dawan. Ein saith agus gach saith kiol. Erin imel, lumsa Liam McGowan. Gach saharn ag a hoch tranona. Er radio an lifa, keis a sé, punk a cahar, FM.
6: Radio an lifa. Keis a sé, punk a cahar.
7: Seo chugav, túrisc, cúrsi raha, le hon o fariel, agus Liam McGowan.

0: Fáilte isteach a sé tuairisi na mórta an seo ar radio na lifa céad sa sé punca cethair, lumsa ón na fearlagus le Liam Machaulí. Ar an chlár anocht in plé agus anlís ar roiinte mór scéalta nuachta na seachtainna agus sacha ábhar gur nóslín bheith anmh plé arthí ó am go chéile ná an Árap, agus is stoch is ábhar bra lehan é sin ach áirithe an éontas Árapach agus an tionscanmh sin tháinig le chéile tréisin an dearacha go domhanda agus stocha mar spruch ar eici ar dús báire na chuimhlinn tin san Árap a laidú rud atá buinteach don chuid is mó. Ach ceistean ón le tamil faoi cad é an tro atá an gacha ag an éanta Árapach agus cinnte le cúpla tubiste nuas le COVID agus leis na cliisi géil agrach agus leis an cógus a Ucrain, tá mad a bhd níos smó tionscanmh mór Árapach le feiscint agus beidir seis íomhá de Árap federálach de heis éigen ag teach chun tosaigh ach ag an am céine leis na tíre le atá páirteach insanéantas Árapach faoi láthair agus líon na tíre ghfuil sé an deachar mór cinntií a dhéanamh i measc na tíre le agus socha dúirt duine bháin ag puinte éigen gur bhéh sin an cúis ar heastaigh an bhreatainach gothirí a tíre nua a bhealach dtíonantas Árapach le goach sé deachar cinntí a dhéanamh amachchan se rudasach ar airí lecégur gurrág siad féin anantas Árapach. Ach mu is siomhanis nach bhfuil éon tír nua taréis dullasteach le póirte ghlacha insanantas Árapach féin le tamil a nuas agus muid Ag fechant stocha níos mó ar an íoslam faoi láthair agus iad ar tí bhóta chahabh faoi socha bheith póirteach in san éontas Árapach agus ag fechant ar na tíortha nachhfuil mar chuid den éontas Árapach agus a bhfuil beidir inúint le bheith mar chuid den bloc. Is í an íoslam beidir an tír is iúní nachhfuil mar chuid den éantas Árapach, beidir leitá airgat dhéanamh den elbhéis freisin ach ní don bhfuil mór an sim a chu san faoi láthair. An dóileat dá mar rud é go mbíon bhóta ar san an éantas Árapach san Íoslainn agus go n-éiríonn le socha bailíocht fast track a bhaint amach nach chuil sin nach chuil an próisé sula ar na rire. An bheith muid a fechant ar ré nua áitiach tír eile á bhealaisteach freisin agus gombeh fás mór le feiscint in san éantas Árapach an céad beidir céad fithe blion amachrann.
1: Well, is do bhíh brand sin ar cé na tíre atá a lurug stádas go generálta le teachtaisteach bhfuil an iiri sin an, agus beidir go bhfuil sé dearafach amach an Íoslainn ar bhealach á lorog agus an sinnig teachtaisteach, beidir go rud maithe don éantas Árapach amach uair in aide déim líana goach ar a laiad tíú ggó chutha leis an lista, beidir go rud dearfach é sin just an héin mar cheanáil mar principal. Ach an chéis ná dom rud gur tháinig an Íoslainn isteach an meach níos mú ná dé díar fiú ann a d'asta acu a bbáíocht a bhaintteach. Téigi muid gohfuil spéis faoi láthair nó bhíoh spéis ag Serbia ag Bosnia ag North Macedonia agus go déhann gohfuil spéis ag Montenegro agus ag Albania agus gohfuil spéis ag an Ucrain agus an Ucrain. So sin cuid is a tíir go d mu gohfuil spéis acu slí amháin nó slí eile. Tá sé go deas éisttí ar bhealach áir tá sé go deas caiintí ana bhar seo a ríist, Tá sé pí am má fáda ónúair go nearna muid caiintear seo, agus is cohanem agus muid cuiblion is fihead ar an air blianana. Caid riint ára den chiaad beidir cuaigh nú séín de bblionanta ar an gláir seo. Nuair a bhíber leart maréal a cuasaí polítíochta, bhíoh muid a caiint maréall ar an tro ina rá federálachas na Teorpa a dul. Nuair a bhí conirthaí difriúla le ghlacha a gcuine agus tá smuoine bhar conirthaí conirthaí níos, conirthaí Maastricht, conirthaí Lispoin Ko fada leis an fiscal compact, bin an cean deirnach agus hastig an fiscal compact inyal ar an cliise gael agrach agus hastig sé ó néantas orpach nach mech tíra áirithe in an dul cófada sin ó rilecha áirithe gomach sé intéike gomach ar na tíra eile san néantas orpach tataisteach agus iad a harháil da mar rud go raibh si tríéis a bheith asáit go homlain le rilecha airigedíise agus mar sinnte. So bhí na réfrin sin ar fád ag tastáil uinge chun ghlacha leis na háthe sin ar fád, agus bhí cuiide acu beidir níos federálí ná chéile, agus is cuihilín faoi ró le níos agus le Lisbon go raibh na conirthaí sin na chur faoi an dara bhóta an seannéiring ar bhaile le goach an poblbal sásta leis agus ag gnám. You know, bhí ceisníí an faoon raibh fiú muointe na hhéir an sásta leis antionúnah mór orrappach seo agus cá raibh muoite agus ar bhela chánig chuid wadas na ceisiní sé níomháin ó na conirthaí bar tháinig sé freisin ó ón bhás dochreite a tháinig ar lín na dtíortha a bhí sanéantas orrappach ó lár na bliana gabhíil sa cethair a raig. Agus is cuihlín go mór tá mé cinnte go fáil an deire seachta na siar a bank sin i mí. En de balta na gáhíle sa cear nuair a tháinig na tíre go léirsteach, agus bhí anna chlampa ar fád anna cheúr ar fád faoin na tíre nua sin a bheith tataisteach san Eorp. Ar nu atá lí na díre tá takeisteach san éantas orpach ó hinna le cinálta an líanaachú agus an luas a bhfuin an leis an lín a bheith a chur leis an lín tríéis ísluú go mór agus mar luúan tú leis an gróáit go háirithe an tíir deirnach agus go déhann fiú nach chfuil. Gur thug sé céh blion trí blion a déag ó nuair gur tháinig si isteach san éantasorpa chu a ceada chu an euro úsáid. Trí blion a déag mun ceart gom. So tá sé dochreite an muú, agus béidir go bhéad fao a rá gur raibh an leathnú ceangailte go mór leis an fás cé leigrach a bhí atarú in anna chuid den dos na tíre san Eorp i níig an chluis a bhfuin leis an bloc sóvéideach. Sú nuair tháinig deire leis néanta sóvéideach nuair a fuair cuidhá tíortha in iarthar na Eorpa cinnáil nuair a fuair siad iarthar na Eorpa go leis cin nuair a fuair siad neamhs blachas, bhuine sé cíal gombeach siad tarningisteach san éantas orpach ar bhann déon leach agus bhí béidir deachannach ar gé leigreach le tuiscinnta sin rud a fuair muide, Fu muide an deúnachar gé leigraach sin déir an nachtóí túús an óchatíí agus bhí sinthbheith mealtach. An sin hála cliis gé leigracht an éantas orpach. Ní an éanta orpach, ba tá annach chu tíre san éantas orpach gáhíil so gáhí sanné, agus bhuiigh an sin an commas a bhí an éantas orpach tíre eile bhela, agus bhí sé níos deacra freis an bhuiilecha cholína agus mar sinnte. So fágann si sin muid ag an buinte go bhfuil, an ráthír seo an Montenegro agus an Albáin an spéisiach acu tataisteach Montenegro anra ar fad go bhistom cos na chuílecha a cholíanana an Albáin baganín bag taobh mu do sin ach an chu déanta ag an Albáin an achar an na gharid chun í taana réiteach mar luigh mé sin Serbia agus Bosnia agus North Macedonia agus sílam tíir amháin eile nach rihanlamm agus tá iirtas ar bhil riocht feite le fád ag éantas orpach, but níl siad có fáda sin bo raig le amach siad ar choilehéh leis Albáin nu go fiúla Montenegro agus an sin an Ísland mar déirú an referenn sin atála bhí spéise acu tháina si tíir spéise acu ríéis Peter Covis.
0: Agus istócha ag fechantéir ar léirscoil. Níl mór an tíortha eile in iirimt ó haobh an tíróíocht de tá abair an eilbhéh se luigh mé agus an iú istócha tá siad más féidir is dé facto bail den éantas orpachíd agus na conirthaí a lé atá idir an éantas orpach agus na tíir sin bí orthú clíal an chuid dus na rialacha agus tá an tá cad. Taiste agus cad boga idir na tíir sin sa tá siad dá meach siad mar chuid den éantas orpach níarthróch mórrán réir an túm a bheith ag an gná duine.
1: An EEA i ggéist an sin na chuil agus bhfuil Liechtenstein mar chuid sin go fáil bhí an úrán go rá ag pointé an siadm.
0: Ní mé umlan cinnte ach seachas sin níl mór an spás le lethnú go tíró léocht talgan tú go dro an Ucrain
1: agus Moldova.
0: Moldova, Belarus beidir agus economic céine is stoilm le lin an ús fuiinte den tríd fochail idir Canada agus America bhí cinnte mar cairne a chaint faoi gombeh an Canada ní siúní don Aontas Eorpach nó mar a bhí den Co-Aontas America thuaidh.
1: Agus tá Canada aitice leor, tá Canada tríd chláirú le DNI, tá mé rá seo goscíhá gúil, ba tá sé fír, tá si tríd chláirú le DNI le sé bhí anuas leis an le Aontas na Gréaltóirí Eorpacha, an EBU, agus Bank Canada in san comórtas orfaí sin blin goin.
0: Well, sin mar hosaníon sé is docha sin an agriocht is éca le tosnú lei. So éca haú go nach gá gomach sríon tíolaíoch leisin an Aontas Eorpach mar chuncap agus gur féidir tíortha nach bhfuil cóchongreacht a chéile a churisteach in san agriocht cé gomach is go Canada dechar. Le churisteach. An dóileat ar bhil le socha na locht mór locht na stáit sé bhí siige agus is locht mór folatíocht. Ar bhhaile gombeach an chuid sin den ar Jugosláv gombeach sé sin a lig mar chud den Aontas Eorpach an sin an sprocha an más féidir leis na tíortha ithéana chur in agur le sin.
1: Bhil déirthaí nach bhfuil déirthaing bhfuil buirt ar rionteiras Aontas Eorpach. Gur ghlaú leis an mollgáir mar hapla nuair a chuíonn tú ar chuid a deachreachtaí choúlaachta tá rééis sé a bholgáir th riint á na blianta. Agus béidir gur hála sé freis an gribh an ungáir sa crot céad buinte sé níos buú ar nua leis an fearda bhí áreachtáil seachas leis an tír na omláine. Ní dóil an goléon mhúr bhíon ag an Aontas Eorpach faoi aon ceantas na tíortha per sé, ní dóil an goléon flaanna heile. Ní dóil an ghfuil na daine a bhí go mór taobh hir de flaán leithnithe na Eorpa mar réiteach ar an dara chu go dana. Ní an ghfuil si dá na heile, níl siad ró, níl an seis an spe sin duine an, agus dá réir sin ghlachfar le daine, ghlachfar le tíortha go leis go dréir mar hagat siad chutásaigh agus mar le Belarus mar hapla, ní dóilm gribh sé sin riomhar na bachán ag Belarus mar gur go bhfuil sé le tuiscint. Maidir leis an rúis gur gádóid fannacht taobh an bheith sais sin an tuisteán, mar an ggéine le Armenia agus Azerbaijan tá si tú ar fad sais sa rocht céan a bhí caiint ar an tuc úair a bháin. But is mai leis an tuc faoad áth an róil seo tá acu plé leis an maníorth, plé leis an rúis agus plé leis na stá daontaí a cinál cinál mar ganíomhre. So agus ní dóilm fós gomach an ghearmáin cósáasta sin leis an tarca bheith taachtaisteach san Aontasorpach bhíoh sé sin sais mar phlé a bhád roimh sin. So sílam go muinen sé leis na tíirí féin agus mar dúirm tá Montenegro agus an Albáin mai ar seo faoi láthair. Agus buinen sé freisin is dói le leis na bontáistí atá le feiceáil agus céchó mór a gás na tíre sin san ar Jugosláiv. Gur bontáisté cholisteach san Aontas Eorpach, nu gur bontáisté fannacht amachach as san Aontas Eorpach agus clí le cinnail mór háilech na rúise mar a hiic mar a tiigué trá agus a bhfuil bontáistí nó bíhbantáistí a gceist slíháin nó slí eile. So siad an faoi láth mar hapla le Serbia, tá ga cuma ar an scéal gohfuil chuid den phobal agus chuid don údarás mealta fannacht áitégan sa láir faoi láthair. Ach rilíonn te sin iad písa beag as an áirih ó thoráid coppla chéim leis an máíocht leis níortas beíocht a bhfuin leis Aontasorpach. Níl an Albáin a mothú mar sin. Agus le tá coppla tír sílam fós nach bhfuil san Eorpa in omláine nach naíon Bosnia i g geart mar thír sílam. Sílam go bhistam tá tíortha san Eorp nach naíon Bosnia mar thír an tú hénig. Agus tá sé sin trom cúiseach go leor, So ar bhealach áirithe caafar caiic siad san coppla céim eile síla a thuirt chutásaigh tá ghlacham leis gur bhain feiban a choúlacht a ríist. Choúlacht ar bhein choúlacht agrathe tá mé rá. Agus Tegin mit er fan goil choúlacht san hedáil gofuil an mafia ag gobar leo in áitní agsúla ar fod na hedáile gcónaí, but is bailí den éta orpach. But an seis choúlacht a sin íhah sé an ghlacha sa látá neomhán i ddíorthe eile agus sílam gombéidir gombeach sinna tacht idir aber baslíam mar hapla agus bailíocht an éanta seorpaigh. Bhíoh sé sin far lehan an Albbain, but tá ga commarin céal go rud a chin tríéis tarlú an sin. Agus tá nach brain sé gcónaí ar an rialtas, brain sé seis ar príomhúráí an taoiseach nó príomhúr leirí an rialtas rathe in éáid, a bhfuil siad báhfuil le iarth an dahain seis meiricá mórthír an éanta seorlapaigh, nó bhfuil siad báil leis an rúis an tín agus dramaí eile, nó bhfuil siad báite sa chrúlaach sú ní féadú cinnáil plé slíomháinú slí eile leis an bailíocht a leithnú. Braham go gcuidíon Báíocht an éanta orpaigh leis an Íoslan má hálííonn sé ghfuil an chréanlan faoi bhrú ag Meicá. Tá braham go rud omláin difriú le scéal na híoslanna. Buint sé sin sílam úanta leis an tiróíocht agus tiróíocht cinál ní mérá cogaíocht, ní hegur cogaíocht ar tíí tarlú an sin, ba an ráitas láidir seo tar siúla Trump an tamar fád a déobh na Gréanlanna sílam.
0: Agus is doch a sin chuid don aontas orpach nach luaitear mórán agus beidir nach samplaí an Gréanland ach tá ach áirthe Ilán ag tíortha éidsúil in san aontas orpach ar fud an dahann agus an chuid díobh sin is mar chuid den aontas orpach iad sa tá reintas na départamánta agus tí mar sin. So do chutá an chuncheapán go meach áitina eile ar dahann atá mar chuid don aontas orpach.
1: Nach mbíoch na Hillán Falklands mar hapla mar chuid go teirí hiúil den aontas orpach trá stoí nu na bhíoch.
0: Nar bhíoh an bhreatain an aontas orpach.
1: Agus ar nua tá Gibraltar leis muid an aontas orpach anéis, but tá chunranú a síine na chfuil idir Gibraltar agus an Spáin, agus tá rudí aithra go mór le trí bhíanús sílam mar dheabhail ar tacht agus imacht agus rádáil agus séirtheist agus mar sin de nach raibhann ó nuair gur thála raibh an deire leis an tuiscint a bhí ag an bhreatain mhór leis an aontas orpach ach tá sé sin leasaí anis, is cuimhdam níor bhailm dul a ríist thar chóráidí bhí an hana, but lu mé hana ar na gláran an scéal grin a bhreath mé héin as Gibraltar a bheith fógartha ar an géad éanaad sa bhreat an mhór a bhí a bhótáil ar son fanach san éantas orpach roméin siar fés a séideag nuair a bhí na bhóta sin na teachtaisteach agus bhí coppla duna chu ceiste an am. Sa féidir agus go méidir raibh abair 83 nó 85 faoin géad de locht Gibraltar. A dúirí fannach sna orpacht ar bhíad na moncaíthe a bhí in san cuaigh faoin gé déag eile nach raibh dúirí fannach san orpacht ní an freigar na ceiste sin a gom. Buid tá sé spéisiúil tá sé spéisiúil béidir an bailach go bhfuil an polaitíocht hiíróíoch bogtha nuair a smaoíonn tú ar tíortha atá cinál taú lena chéile. Sin béidir rud atá táhtach le chusnáir a freisin. Tá an Albbáin náitiúil an Albbáin mar hapla, tá tíortha áirthe tíléir agus ní bhéidís is léir nach bhfuil siad ar an gcóir chéanaan nach bhfuil siad béidir tríéis dul a raí chu tappaigh sin ar an gcóir chéna is a bhfuil faoi láthair i gceist leis an Albbáin. Bheit an Slóvéin mar hapla nach bhfuil roiád an Albbáin an éair. Bheit an Slóvéin ar béidir ar an scéal ratha is mú de chuid íorthíortha an na Jugosláive mar na bhí. Agus iad daltaisteachtaorpach agus iad daltaisteach láirachtaorpach. Agus freisin ar smaoíonn tú ghfuil an Slóvéin ar imil na hiadáile. Ar bhealach áirithe ní bheith faid ina talamh sláinde goach Ljubljana agus muitear na Slóvéine tríéis a bheith. Tríéis a bheith muintear na Eorpa tríéis bheith chu muoíach sin astú nuair a bhíal ar héin á chur chutásaigh. But ní bhéidí siúd ríist ó heh tós agus méid de líon an déanra agus mar sinnte, ní ríis ní bheh siad roiéig sú an Albbáin, agus bheh tunachar láidir ag an idáil ag an Albbáin mar a bhí ar an Slóvéin. Vi sinna góni an, vi tunnachar a góni leidur ar tunnachar wadnís mú a gest sílam ar an Albainer agus ar an Slovén ón idáil namar vi rí ar Serbia mar hampla. So rícht an fonatíocht seo áit bhfuil tíra ardathe gur féidir a bheith cinnail muíach lena ché, le mar hapla Moldóver an dé bhile, tá siad an faoihhrú go mór ag an ag an rúis agus tá chuideachú siúd tá poblbal áthe sa Valdómh agus bhéidis ar bhealach a cepa mu amach bailíocht agus léad as orpach ba deir leis an tír, le bheh siad just slogaisteach sa rúis amach anseo. So cé na tíre timpplaú siúd atá cordú le atá léad as orpach, agus an féidir le bra ar haíoch na dtíortha sin ar bhealach go théh na sládálaide dá nnneíis an cinenne ar deir a choisteach, mar i ggéine leis an Ucrain. Na tá sé sol ar faoil láthair go raibhann Ucrain le tamil áid a bhblionanta an bra ar chóúlaíocht agus ar haíocht ó scatatíre san Eorrap mar méis a brair chuar fad beag nó a bhór. Agus dáíire go dúireach se sin le fis ar bhealach go meach siad in anna bheith sláán, Tá mar é mac an seéisitnétas orpach. Trí hir atá gcónaí cinil atá ina mail stáit ar na mail stáit den étas orpach ach atá gcóí leochlach a déobh naúise ná Latvia, Lituania agus Estonia agus ar nó atá siadna dollar nimbe leis an bhionlan. Tá an fronta sin tá an téobh sin tíre a gcóí leochlaach nar smíonn tú an rúis. Agus go déhann caiimi de ahan freisin i gcuid áthe na tíre seo beidir goach mionlach déanra áirithe in san tír a bheit go chur i gcuine na socrathe tá áhla, agus béidir goach se sin aber béidir go míóach se sin siomh Serbia mar hapla i láthir na uire. Neidir a míóach sé chu mór chéan an siomh a bhain le Macedónia thuigh agus le Báí, a cinnte bhfuin bhíóach sé sílam go sáúil an líon sin daoine a bheith bheith ón rúis mar hapla a má ceangaach le Serbia, chuirás a rístig fiile ar lína naoine a bhhuian leis an idáil atá san Albáin, béidir go míóach se sin rís na pátrún, agus pátrúin déanra chuidas na toscaí seo a thugan béidir taíocht folaitiúil sa bhreis ó hiú tír eile in eice leis an tír atá faoi chabadal ag an máíocht slíháinú slí eile, agus tá sé sin tríéis airthú thrám, agus réthaach sé lem na títha gur iláníiad so mar hapla muitain agus an bhreat an bhúr. Tá chuid tá na títha sin séir níos mú ó thoscíí den cheanáil sin ar bhealach. Mar tabid mar Ián, is Ián muoite agus sin ráite bheith muide bhhaid níos leidre as tá rud raibh bhreat an bhór reisinéad as orpach, but ní gá goach an bhreat an bhór agus rilí gan an iriid sin de cheangil acu leis an mór rain, bheith níos mú de cheangil ag an bhreat an bhór linne. Ní gá goach siad ag saoú gur buntáiste ó bhórí an fiile ag an stáil seo. Braham go méidir go chuid Andy Burnham leis an gcé sin thrám. Ach fós tá ní léonrad ráit in na léonrad mór déanta gandí Burnham chun airthú a phláánáil in na héobh sinnte.
0: Is dócha rud eile atá bhhad níos mó cleachta agus agus rialach a béidir ag an éanta or pachanéis ná bailach chun dáileáil le títhe nachhfuil ag clí leis na rialacha le agus feh mór bhíán ar athiríon na tíre tháinig is teachcha ggóhhélas a cethair le dí an ungáir an bolgáir nach ra siad clí leis na rialacha agus nach ra bhhéon meicneoach nó bailach ag an éanta sorpach brú a churthú chu luúsa a bhí siad isteach níor a bhhéon Bagartown, ach tá meicneoach tar éis teach chun cí chun an bagart sin a chuirteach agus fiú bhí siad ag bagartéir le hetíí an fulan agus rudí mar sin nu nach raéis siad sásta faoin méad a bhí siú leis na cuairtin agus na breh, so chutá an trealah nó an cumas atá ag an éanta orpach dailáil le títhe nachfuil ag clé leis na réalach atá sé sin imithe a bheos le fithe blianaús.
1: Tá agus níl le léirlaid sin tíre mu bhfuil tíir a bifá chu is bhfuil aptát acu nu nuair a smuoimiid go raibh aptát ag an dáhharraigh agus ag
0: an bhreatan
1: ag an mreatan de rudí airdathe, ní le an aptát sin i gceist agus na rialacha nua níor bhain opt-out lo, agus na rialacha airgadis faoi bhráth an chonartha sin a luigh mé ó was it fés a héideag, fés a dóigh an fiscal compact sin an airing, a rís níor bhain opt-out ar fáil. So mana bhfuil tú clí leis na rialacha, is féidir le feimnas an aontas orpaig ghaile de le. So tá an ceise anad réim freisin agus muidhéin tír sa going héin an éire in ar nuachtaráin faoi láthir don choirla orpach agus tá sé beic sé spéisiúil fechan nuair a chríín an tréh sé séhí sin ab ag deirehí na nólog. A bhfuil éonrad le rá sa tréh sé séhí sin a thugann na fis an dhearna muide éonrad béidir ar thugmúid faoi éonrad a dhéanamh a déascaigh nu a chroth géon deachreacht dos na stáit seo, dos na tíirthe seo atá chur spéise in sa máríocht. Nú ar chumuid ar bhogmuid an sial seo raig mórráin in san tréomh seo rathe. Go speisialta má thugann an bhóta sa réfran a gan coppla lá san Íslan, béidir lasar nua don Íslan féin, agus dá réir sin béidir de coppla tíir eileáhis an chunar seo a leanút agus an bhríocht a lorug, agus cáhis an taantas orpach a hebhrú. Si dearchatá gom san á in san cinil aantas atá cinil níos luúthe bud ar bhealach freis an fós scaolte go leor le gur féad le tíre a rud héanaí anamh riomhá rudaí. Ar bhealach tá sé sin dearafachtas na tíre go léir, agus tá sé áisiú le bheith cuioine bhar ar thire eile thuirteisteach, coppla tír eile thuirteisteach, ach an coppla tír sin na thuirteisteach ar bhealach go trá rialta, agus an sin tá níos mú de dhéis daile le sin, seachas béidir an méid sin de hirir a chhlachaisteach in éonmhhaht a bháin mar a hála siar sam líonn sin an gáhhíle a cethair. Bíach agus go bhanna cheúir agus annachid bontáistí a gcuine an teán éiring gohairna nuair a chuoine muidir lín na bolannach líon na leithfiíoch ag an tús a tháinig chun na tíre, agus a haigh freisin leis an ghéleigar agus a haigh leis an ancéil cultúr agus sosialta tá going fós. Ok, bin agaí túiriste mórte agus muid gach ar cheist leathnú na Teorpa má tá an leathnú sin an fós an éair. Ar muochas de Oisin Macóil agus de bhhar goláintí go réitíín na chláircha seo chunréalta, is mu taon beirtlí Macálaí agus ón Fairil, a léiríonn agus a láthíonn an chláir seo ó haachlan go seaachtain, agus beidir éis lei sin chéad a granile den chláir ag go seaachta chlá an bhharrte cuaing, anseo a réidir lifa cé a sé punca cear FM, agus féidir éisteach lín úair bit. Féidir choil ag an si viidir lín réidir lifa pogaí agus breth ar an bodchréile le trá ar bit ar an sé díomh. So mar sin don íhe nachtt, slán tamach.

0: radio na lifa cuisle na garach.
1: Fi meag smuoin na frio agus camid leart leis.
2: A seans noch nééis dó sem achas fiú iirecht a dionmh.
1: Oké, banim me trí las.
2: Den an bhpóil dochar do láinte de fáiste. Déadach gombeach túnkar ag anúil nicotín ar an nóird, a gola agus ar an numar a thocó. Is mó seans go gaiisiad tabach agus iad níos sinne freisin. Mar sin taring an áil rhain. Agus lawer lo inyov. Faig na fíri kí fe vó pólegs nicotín. Thúr cúrtar hse.ie /vaping. On HSE.
3: Cúrni ní ó hús na fihuísa. Chief Street gudí kioltóri an leinu. Kiol an Orp, agus an Afrik, agus a gach karn an dawan. Ein sais agus gach sais kiol. Erin imel, lumsa Liam McGowan. Gach sahern ag a hoc tranona. A Radio an Lifa, KCSE.4 FM.
4: Bigi Lynn de Hadra a Radio an Lifa ar KCSE.4 FM. Chlór léhul ag flé cuarsaí ratha agus nuacht an lé, óna dé go dtí na haon déag. Chula bhadan ó lún go hína ar cuislin na cahraach. Radio an Lifa ar KCSE.4 FM.
5: Bí a géisteacht lomsa fiona ní gáhín chula aine ar an mangan mór. Ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil ó nua, ceil electrónach ceil dosa agus neirt ceil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neirt scéalta eile. Ar Raidió na Lifa, chéad sé chun cara FM.
6: Tá tú ag géisteachta le Raidió na Lifa, chéad sé chun cara FM. Is achraile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
7: Réile ar céad a sé pointte ceair ar an ard vinicíocht. Chláir dar a barm tanga gan ceol tanga gan anam, ar na leú ag cían an seo.
8: Go minic nar smuítar ar ceol im ratanis, smuítar ar seo. Nair smuítar ar ceol in Ghaelge, smuítar ar seo. Ach, tá bhád níos mó a gceis le.

0: Mar na blianta tá ceol am ratneis tar éis anchud a bhaintemach an túús radicos na seacaí. Trade quick punk. Agus a raig quick cool cumrys na nócadí. A rithin ama tá ceoltóirí sa tír seo a ggéir rud céanamh wintamach ach gan an tacioocht céine. Tanga gan ceol, tanga gan anam an tanamatáir an glóir seo. Is mu sé cían macóthaig, láthir radio agus ceoltóir. Sa sra ba mé dul ar thuras chuig an bhratan bheag chun buúla leis na ceoltóirí is simúla sa tír sin agus i chur na ceiste. An féidir linga in éan an rud céine a bhhaintamach le pop ceol in ghilge nu bhfuil sé roihéanach dooine. Fáin lum ar an thuras splódruach seo. An seachtain seo an thuús fréomhacha popceol i mratanis. I láthair na hóra tá mé taisiil chuig Cardiff chun freistal ar féla ceol idirnáisiúnta tar bhenam Womex. Fádas tá mé ann tá sé gceiste chum leirt le roiinte na daoine is tábhachttaí sa tionscoil ceol sa tír seo. Ceanna acu ná David Ewan, gan é tá sé dechar ráin mach an rath céine ar popceol i mratanis. Ag sulir ág mé leir mé le rón an machchahhuií láthir le radio na ghalteachta agus an fear taíir an cabré crackáilta, agus an sanolaí tangan agus ceoltóir Colmach Shaley faoin tábhacht a bhí ag David Ewan agus an stádas a bhí ag antanga siar na seacadaí.
1: Aber an rud a léiríú an sarátain bagna aber bhí a cantar David Ewan an sin agus iad san ar bhealach ar tús le tionscoil ceáil na bretain na bige mar a scairt ó hiú tionscoil ceáil na brehanna sin mar a níidir seacas na íhánaí David siad sein agus cé gur ceáiltar de sinnta an chuid is mó bhí siad sin na chuir amá agus bhaní siad sin chun aber bhí siad a chuir amá ceáiltar de sin agus léad an sin haise siad a chuir amá ceáil níos nua amsirí agus léad sin agus haisí rodúr a teart an tasaí grúpaí rock ceáil brehanna se agus sa hamra dala agus bhí me duine bhhad an gúil ní agus tamid go fáil bhhad an gúil ar an rud tatarlú an sa bhratain bheag agus a dtír na másca.

0: Is an éadach seacadaí do bhí géir chéim teanga sa bretan bheag ó heh na bretanna siide. Bhí rudaí chó donna sin is gur nearna siad amach go ra an teanga a fáil bháis an sciúpaí. Bhí rééis ihracha choir, bhí rud a cinnte nós in aine bliana go ra an méid lí caiintóirí bretanna se ag leidú ní chuhan na figúir ach bhí sé dentamach acu. Agus tháinig daoine cosúla defa dún agus Ned Thomas agus daoine mar sin le chéile agus ar nó dóigigh chaar go leor am a choras acute faoi agus i bunú plananas mar sin de. So bhaíiad ar chumdaitas iríheit ní sam marrá sin na gceartach sin cinná chunranna bretanna sin más mala. Ach ó heh an cheáil de, Bhí sé simú agus ceapam se gohfuil sé fíor simú fós agus béidir go ceartú ru céine an stúr seo. Thg dúirt siad leghréim a chuneáil ar na daineoga agus na daineoga a bhela go gahadíis ceol daineoga a chur ar fáil, sé sin pap ceol, rock ceol, etc. A bheitthir ar fáil duna daoine óga chun an teanga a dhéanana trendy mar deartha chun go mbeadh dúil ag na daoine óga. Níos a teanga í féin ach ins na daoine na réalta ceol a bhí ag chuir an ceol i láthair sa bhreatanais. Agus go mbeadh neart cearnaíní ar fáil agus sníomháin sin irisí agus tíléinte agus an saisin rud ar fad, de giúrléidí seo ar fad. I bhoc leile go munádís tionscail papceol bretanise. Agus is cosúil gur éirigh thar cín leis an feachta sin agus leis an smuoinemh. An ra éonrad mar sin in éir an nírá.
1: Ceach leor, tá mi tar éis Cardiff ar fricint agus tá an seo ag an féile Womax, tá slua ullmhór Ballyhan seo. Ceoltóirí ó bhar fud an domhan agus an bhreatain beag, agus an fear é féin, David Ewan ó Sign Records.
2: Bhar man debig mar bhluid.
3: Bhí 1962 antábhachtach sa bheachtas se, mar bunaíú an Welsh Language Society sa bhlíon sin. I rinne 60 agus 60, bhí mar héal agus saol annachud daoine sa ghlúin céanna leam, gofa leis a bheachtas se ar san ceart a teanga. Agus bhí an feachtas se andíon agus láidir, ní bháin go raibh muid ag lorag stáldais oficiúil don teanga, cuartha báithre i mreatanais, fuirimeacha agus stáisiún teilifíse i mreatanaise. Ach bhí muid ag úsáid an eachtas mar shlí eile chun spreaga a thuairt do chultúr na bretana bige. Bhí na hamhrán is scríomh mé féin agus mo chairde mar chud lárnacht an bheachtas sin. Chasam mar iad fada sa bhí muid ar mórthiúil nó i mbun agóide. Dúsáid muid iad mar thiamsaíocht agus mar shlí chun ár naimeanna a chur trasna. Agus an leis is féidir lena rá go bhfuil an chuid is mó na spiocanna a bhí againn sa bheachtas sin baint amach againn.
4: We shall
2: overcome. Bhfuil mé ráide ar hinna gíad an dalanwadí.
3: Bhí na hamhráin á úsáid againn chun daoine a bhela i dro an eachtas agus iad a chur ar an eolas faoin méid a bhí mar a gíirí a bhaint amach leis. Cean na cearnaíní a bhí tionchar mór aige ormsa ná Pete Seeger We Shall Overcome Live in Carnegie Hall. Ar an albann sin bhí sé canna faoin bheachtas ar san cearta sibhialta in Alabama agus timpall na stáit aontaithe. Sna hamhráin bhí sé gimpí ar an locht féchana chuna bheith mar chud den bheachtas ar san ceirta sibhialta. Dúsáid mé mar amhráin sa slí céanna. Agus do bhhar sin bhí ceol tradisiúnta do chud na bretana bige, himnas, etc. agus an ceol taobh muda sin, Bob Dylan, Pete Seeger, á úsáid againn sa bhreatain bheag mar chud den bheachtas ar san ceart teanga.
2: Na, does am llawer o bobl wedi cyfuno'r pethau yna i gyd.
3: Fi gachrodd y techt i chéile agos y cawrwyl yn y chéile. cé nach chuil mór an daoine cosú lemsa timppla béidir. Agur a taimhheile de bhí na helamintí sin ar fád a teachta chéile mar chud an bheachtas a thosaigh sir sa seacatí. Uireanta bhí tenasáin idir an bheachtas ar san ceirta teanga agus an feachtas polatíota ach sa deire bhí rud amháin na cabú leis an rudda eile cé nach ra sé sin sa leir ag an nám. A chanáiríre domsa a bhí an polatíocht a túirt spreaga don ceol agus bhí an ceol a túirt spreaga don bolatíocht. Ach ní éibríonn sé gcónaí le haid áránaí a bheith mar folateir a caithe tú é sin a ghlacha. Ach an bontáiste atá an ná bhí fusión láidir an idir na helamintí ar fád agus leis an fusion sin bhí mar ábalta féimríaltas le haid na breatana pige a bhaint amach. Cé nach bhfuil míid neas bleach go fóin táimiid benach an agus tar lo sé.
5: Bhín chu caiad felan fóé
1: David Ewan an sin ceoltóir agus bunathir an Lipéid ceol Sign Records. Inis tanheart Lipéidí ceol ó ar fud an da an seo ag an féile Walmax. Seas an Sign Records amach domsa mar cean na cí is sinne atá ann. Le star infrastructúr agus bara an Lipéid a thuirtúing, David Roberts, príomhaimeanach Sign Records.
6: Sebhadluide cumnaí, 43 ó blynyddoedd yn ôl, yn 1969.
7: Bunnyw yn cwlwch 23 flin o hyn, 1969, fonig trwy'r stiwrhau rai, bert gofi mae'r chiolthor i ddhain. Fi sydd y gyrra fe nawn i ddhain y hafada, agos y gyd chiol eisiwn gynnafsblach o Lipéid chiol, ag gandol chofadil y London, agos le smacht fe gor chaidon y gyd ofr ffein. Hosn wedi mach le hawr ran aigoedio, agos as sy'n dos se gachsais chiol Nis tá gach seán a gwing ceol cóúil, clásicach, ceol downda, folk, rock, pop, hip-hop, gach cynnal rodda. Tá cehar sfihid a gobr den chólacht anis, agus tá roint a gwing a gobr ar ilvain agus ar DVD an a freisin. Bwynnyn an tafer ar fad leis imratan velg ar valach aigin, seansnach mach an tafer clásicach imratan is, mar gar ofer clásicach é, ach tag na halion torri an imratan velg. Bheach an chuid is módan stof tradisiúnta an ratnais, mar an géana leis a rock agus an pop. Déir an ghfuil 8 an géad an ábhar ach an ratnais agus bheach ábhar úr leis a chumá ach tagan na halíontóirí ón ratan bheag. Le ceol clascach agus cóúil tá muid in ann is sin aspórtáil go héasca mar go mbíon na halíontóirí ag taistlar fud an domhan. Bíon muid i gcónaí i gcéir níos mó ábhar tradisiúnta a bhrú taobh mud an bhratan bheag ach níl an rachéanna oring sa tar na héirannaí nó na Albany ar an clé sin. An príomh chósgarbán dó ná nach dógan na halíontóirí an chéimhearnach sin dro bheith profisiúnta an chud is móda ná is rud páirt aimsirthe dó bheith. Bíon muid i gcéir orthe sin íana agus mar sin bíon muid ag freastal ar lehéad í Womex i gcéir ar na halíontóirí dul amach ar chrosna níos minicí agus in chéim sin a ghlacha i dro bheith ón lán profisiúnta. Tá súil gom níos agus Womex ag teach go Cardiff go bhfeicigh siad na féidirthachtaí atá ann agus iad féchant ar halíontóirí ceol domhanda eile ag casa ina deangacha féin agus ag déanamh slí bheitthe dó féin as ar fud an domhan. Is dóm chun muid teachtar níos mó halíontóirí inis atá i gcéire agus atá nán taistil agus casa ina deanga féin an bhreatanais. Ó cheol chur muscailta na féile réir tá spéis léirthe ag halíontóirí anna chuide acu atá ar ar Lipéid hena féin agus iad ceapa. Se, húlasat, seans gur féidirling é seo íanamh go lán aimsirithe. Ó thosaigh muid ag freastal ar Womex an 2005, tá méadú cinnte feicí a gcoing ar an sim i gceol domhanda. Tá sé tar éis fás bliana in ag bliana, agus siam go mbíon daoine gíra fálam faoi nósanna agus cultúr daoine ó thiarthe eile seachas an syndróm seo de cheol snasta pop Anglo-Americánach. Siam go na seán seo ag fás agus tá súil agam, gwyl ar nalíontóirí a brannuair seo agus sílam sa tochaí go mbeidh níos mócha taistil go hidirnáisiúnta. Tá mar dír cosúil le haon Lipéid ceol eile. Tá titim feicigh go gníí le chun an luascaí mar atá tar éis tarlú ar fud an domhan agus tá muid cosúil gachaon eile. Tá bara faoin díal ar lína agus ardús na híosladálacha gach blian. Rud eile tá feicigh go na ghfuil an líondaoine atá ceannacht luascaí ar an tíobh idirlín atá going méidethe. Búla go donna muide dé míid lechtana freisin tá thart ar 8 cuaig fan giad an teachtaisteach ó lechtana caiiltegoing OPRS. mar eler sin ar gomun balchan féin bunny going sa ratten veg gus tá harter trihéad chomodorgus tu a ce cholegch feil se hocht a taréis ceirt a kréilechan a haring siir ó PRS ag tostum a hús na blian le se agus dogin muid na ceirte sin an isis godíreacht an a kréaltóí agus rinne muid ar chiad dáúchan an ví seo.
1: David Roberts an sin príhaimimeach le sein a records an isis tá neart ceoltóirí mór le rá agus parsantí mór le rá sa Rattenbeag an seo ag an féle Womax. Lewer mé le Kerrys Matthews a bhí mar príomhharí leis an grúpa ceol Catatonia agus atá fós mar ceoltóir agus le cloisteáil ar BBC Six Music agus lewer mé le Hugh Stevens fearrta gobar le BBC Radio 1 agus BBC Radio Cymru mar láthir nó DJ. Lewer siad lom faoin tionchar a bhí ag ceol imrátanis orthú.
8: Ad an héalaí mewn í lot o gerddoriaeth o Gymru.
9: Tá anchuspéise ag mhaointar sa ceol, cé nach féidir le duine ar bheith acu orris ceol a chaasa, bhí siad gcónaí ag éisteach le ceol polatúil an Ratanais, agus bhí sé sin na gcónaí le cloisteáil sa teach agus méid fás an níos. Ag an am céine bhí mé éisteach le leihéadí John Peel ar BBC Radio 1, agus thosaigh mé gobar mar láthór radio ar stáisiún radio an Ospidéal, nuair bhí mé cúil bliana déag díis. An chéad bhana ceol bhí andúil le go montú ná tostaí an, ceol hip-hop an Ratanais bhí ann. Bhí roiint na líorcaí Sheffoldach agus Granver, ach ag an am céine bhí siad scríb fi chósaí polúile agus dóil mé bhaid sin gur ceol tábhataach agus féad leis ruí ahrú.
10: Dwi'n meddwl oedd e'n rili bwysig i'r bands yn y...
11: Fan star anhada agus spesiwl cyma, sy'n y siacta di fi sydd i gyrion tianga cyr can cyn, agus dyfwyr sy'n mor cwyd yn fiactus ar sy'n ciart y tianga, rynnu yn cyn y can cana yn ratna sy'n wan. Nyr hynig mwyd Catatonia le Sign Records cwyrmar al cheid EP go tianga chymach rhyf, agus eisyn y nidig no gydaw. Os rud é gur dos mé aníos gothangaach, fachi mé níos compordaí a chana imratneis agus i méile, seachas an cinena dhéanamh chun chana dír gan é teanga bháin. A gééis sin ráte tuigem an tácht bhí ans na seachtaí chun an bratneis a chur an cí, agus an soir obair a rinne duine cosúla David Ewan agus iad chana imratneis.
10: Níl a band cynta i roi release yng Ngymraeg a Saesneg was.
1: Marta Clusta Gwyn Gadisha Anglor, Vi Kiola Goda, Gamoria Rames, Nashaskadi, a Kerfuin Lata Nuan, will Defid Yuan Fosco Faragokshin.
3: Well, tá sé tábhachtach dúin látamach i gcuine an investiture, mar bhí an talach rií a go baint úsáide as chun muid a chimád mar chud an riocht aontaithe. Sé mar bhharúil anois ná nach fiúdúin mórán ama a chahabh a tríd a gcuine an talí riaga, mar tá féin riochtas a gcuine anois. Ach ag an am céanna bhí ar ina bheith radacach ag an am agus as an bheachtas sins na seascadí tá cuasaí polaitiúla tar éis áú go hilas go thomláin sa bhreatain bheag sa látá nuáin.
1: A céir de bhí ar siúil sa tír seos na seascadí, an raibh mar có radacach sin, sula ag mé bhfuil mé le Polo Dír agus A.O. Donald ón ngrúpa na húsla. Bhí na húsla le feicá go minic ar RTÍ ag casa ceol agáda i Ghaelge ag deir na seascadí agus tús na seachtadaí, ach go háirithe ar chlór teleísa Liam Ó Muiricú. Ach, an raibh aon nascam idir na tíortha ag an am.
12: Bhí air ar aspa uachtaráin, bhí rírá in san dáil.
13: Ní raibh aon nasca idir an, well, is beag nasca bhí idir an dá áit, de thagach muintear na breatha na bigu go hair nó am go hám. Na brathna seoirí agus de cídíis na cúlaí tro gá hangacha agus de bheasadíis go raibh gaiilge i réim sa tír seo agus ba gá an scéile
14: bhí. Gur hé mar a fáil, déanana mí dearmad an isiste tócha céicó hagóideochas a bhí dearan na seascatí agus tús na seachtótaí ar mórán lehéile i mórán tíre ag súla. So muidna a bhí óg le buinseach le clúisiart na gaiilge gan nuair a chuamar chun éis deadmhad Hige mar go raibh mar a tríd ar son na gcearta céanna ach an bhór difer ná go raibh na hárán aontacha seo acu. Bhín an rud is tócha is mó a duimig a bhaim orin a bhí ag an Eisteddfod an bhliain sin agus bhí colamach séalaigh agus cearóideach san gang sin ná deanta. Bhí fithe duine againn le chéile ar láthair ar an Eisteddfod. Hámar a bhaile agus bhí mar ar bhís chun roint ag an árán an tóir céanna a chuma.
13: Ag an am, ní raibh ach na húsla a chana órán a gcóide. Sa bhreatain beag bhí trúr cathair chuigar béidir. cantori exula e kuma agus a kana agus is oran fuin bulle tiocht oran fuin danga oran fuin timplacht fiu an a vionta so vi reimsin is lehne agus is stoka sai sin is profesiunta valach sa vrath an vioge gan aon
14: well vi mar neid lo the wargar of kerni ni e chapta mach agus gara vards agoni bin

0: orthe sa bhreatan bhí, cé gur rah ceol tradiisiúnta aglasta agus córach acu. Ní rah an bhórreaisiún seo ar na gúilní. So le like, hang go mar reisi é steadfáil sin agus de dhéon sé sort cóglúthú ar smuointí a bhí a chuideach in hena féin gur hiicem. Cristeithe sinna tá tastal an seoing, agus tá sé a dhéanamh agus siú cumán las, you know, agus de thug sé sin spreag go mórdas na thuisle ag an am agus ar nóid os na fearréon cúpla blin na dhéag sin. Deirhin go raibh ábhar na nárán agus na liricí níos réhlódíí ná an ceol. A chu rééis cuimnig dearan na seacaí tús na seachtatí. Bhí ní honan ceol tradiisiúnta agus folk music, cuimhnig ar raibh atáúins le folk music agus dearm se folk nua, music nua aimseirthe. So bhí mar a scríomh ballédí nua aimseirthe le teonlach an acústic. So saolaigh na Joan Baezes agus na
1: Pete
0: Seegers agus a bhí anéisteach agan ag an am, teonlach an guitar, fiddle, biogán eile bhí títeasta á henam agamsa mar a skiffle group, you know, dump. So, cé gur a bhanna chóirú dénta ignóra ar na háráin, ní raibh an ceol leach go technóil is a bhíag na fíréon mar hapla an igus seach leis an ceol lectra. Bhí mar a géirí áráin a scríomh ag plé le saol ár linne hain.
1: Difríocht eile ná an lochtéisteachta agus bhí lochtéisteachta a bhhad níos mós a bhreatan bheag agus tú a chuna a scailgan seo. Bhí an tóra leis an lochtéisteachta fiúháin ó héh ihracha de agus sa chu sin isteach ar cuasaíach naíochtta na ggéirníon mar hapla. Bhí sé bhhad níos fosad an ram sa bhreatan bheag cearníine a díl agus Sais gnóí an bh den rud freisin harmar a bhí an seo déirthain ó héh cearníí.
0: Na mé dúachchas mína bhéis ar na fíréin agus ar lucht na breta na bige. Le bhí Japaní lé aganne agus dhéanamórna níos leútáisteil timppla na tíú an amar a dhéanana fíréin, ach an chuide módas na fíréin bhí Japaní lé acu cumma. So do chuirse sin teran ní a bhéins lí go bhéhtá mar a hálíín le grúpi an bhéle, nó mar a hálín leis na grúpi is fear sa ratan vi, go bhéh tasmíh bhfuil tá méid an slí bathe a hiileá. Ní na bhéin slí hiic mar sin agus de chuirse sin tura leis an méid taiisli go bhéhtá dhéanamh agus leis a méid forbarthe is tócha a thiocha chót mar de aná le grúpa óg bín ar a móthir agus bes páim seach agus má taiisi donna bhá. Pompóí siad in an grúpa garmúil agus tuchaí forbert. Bhí is a chuoin nach raibh sin i nádóing ní na bhéinslí go bhéhtá de lí bhethe a thiamh as á an nuaimseirthe a chana in méil. A bhí an sin sa bhreatan bhíh mór go leir chun go dálóg se sin.
2: Mar bhí póil agus érá, bhí rein ceúirí sa tíir seo i dul chun na bratainna bige, chun fécinn ar chunas mar bhí rudaigh feinmúheil an sin. Cas mé le chulamach séalaí an grúpa ceol na fíréin. Bhí hit mór acús na hochttaí le tíarna óg, ach aiste go leir is aistrachanú ar an imreatan seo tá ann. Seo chulam ag gcinint an scéal dom.

Agus sé an chéú rinn bit ná íirechttaíanana ar focla a chur leis an rud chéna leis an ceil chéna mar ddíartha agus brinne me seúpla cean. A chu cean rilí a bhí me ggéire órán ar chur leis na níbanir nó níomh cíór. Agus chamuid anna chud ama a ggé a teachsúas le. Le focail le sin gan éon eistrúchan a dhéanaine mar nírá éon eistrúchan agan i méla ó níor chlógan ceirt faoi a bhí sé agur raibh sé cuachtach agus láidir agus meltach. So bhí mahéin tróán bhhainig smuoine bhar seo mar éon slí go bhhétaí órán ar focail áil agus does tháinig séisteach am cheann. Tosú le fadó fadó an éan. Agus choúas a bhí sé sinscríomh a síos hit gacrú de eile le chéile ní ó éon deachreacht in dhéag sin just an túús áil agus an sin le bhí an cuafá

0: sa bretanis nia ben air, so níamh cíór, as tír na nóg an éca, agus chuir lei sin agus mar sin de. So sinna chuir asadánic tír na nóg. Mar dearm chu an bretan beag agus an ceáil an sin a bhaim go mór ormsa, agus agus ar ceráid i morchú agus daoine eile chumma. Agus is bin an spreaga ri really, le tosú ag scríamh.
1: Is léir gohfuil deis an níos mó elam ónrat an beag, agus roiint comhaibrú dhéanamh chumá. Le cruíoch go chuir le rudí an teachtain seo, seo dafad dúan aríis, i caiint faoin físe atá ge le an tochaí agus an comhaibrú idir na tíortha Celtacha seo.
2: Well, dwi'n meddwl o gymharu sefyllfa'r iaith.
3: Fi alwch y tiongwr egeirin orin o hyf cywl agos politiach dy de, chw mael eisyn dangol, a sians gwyl sy'n mor wontoes dy egni celtachig, gwyl na nawdi cena a gyn, na dol y trydyn a gynnu. Ach yn noer i re sílim yn eis, gyr ffeidr lyn nis mô cawrwch o hwrt da cheile, na mar y fi amor obl ta yna rhyf rhyfysia.
1: Bin dafad dúan arís. An is acorda, bí ling an seachtain scúing ar tangagán ceol, tangagán anam, agus muidig díristeach ar an ré punk i mratanis. A chun críoch le cur le rudaí, seo pí a ceol ó Mike Stevens, ceantar na ceoltóirí is tábhachtaí ón ré seo ag deireann seascadaí. Ag an am, bhí Stevens ag obair mar ceoltóir agus léirthóir ceol i London, ach díl sé arás chuig an bhratan bheag chun tacú leis an Johnscoil ceol a bhí ann. Seo amhrán d'ar teadal i Brá Houdini, a léiríonn an stíl ceol nua aimsire a bhí ag tochan cín sa bhratan bheag.

0: Bhí sé bhgéistecht le tanga gan ceol tanga gan anam. Anna bhhaoú ag údarrás chréileán na haan leis an táile cadúnais teleíe.
1: Radio na lifa cuiisle na gáireach.
2: Bí agéisteacht lomsa fiúna gáhín chula ine ar an mega mór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, Electronic kill dosa agus nart kill ella leir vasna ar album agus ar ALT footfall na tíre agus nart scaled ella ar radio lifa chéad sé chun car FM.
3: Cuir ní ó thús na fihuíse Chief Street go dtí ciltóirí an léanú ciol an Orp agus an Afric agus ag cairn don domhan Éonsáis agus gacháis ciol Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gacsathairn ar go thug tráthnóna ar Raidió an Lifa, cé sa sé pon cathair FM.
4: Ó luan go hína, Big E Lum, Russo Siúrdán ar fios fhasa. Míra na cainte is ceol le lucht choltar na Gaeilge, im ná clia agus ar fud an domhan. Máta sima go de cuasaí ealaíne is cultúr, Big E Linn ar fios fhasa an seaair radio na lifa.
5: Tuairis na Márta le Liam agus Eoin. Cuasaí rá agus scoil na díospóireachta. Gach Márt ar a seacht ar radio na lifa cé a 6.4.
1: Radio na lifa. Kate a Shea, Punk a Car.
6: Oraha a Give Blood Punk IE. By Astru Fulla de Yi ar huine de gach cahar agin i gaha vor sale. Ach ní loch trí fan gaid dan dainra in a nyontori fulla gnívacha. Ta sé eeska a vede yontor. Tour court ar Give Blood Punk IE le fólamach am wultu in cholaha. Nu kar glee ar 1008 gaid a shacht a tri a hain a trí a shacht.

0: Trúna waithdíú ar géad fáilte Jack ag ócháir adra na seaachtainí seo ar radio na lefa céad sa sé pontca cethair FM cosla na ceraach. Is me sé cear na ceile chólagus be mábhar deanta leh ar fiú ar chléganse agus muid i ggóríd bu funtí adra muidtíine na seaachtainí seo ar radio na lefa. Bé muid a chluisteil a ríis aniu ó cholín dofií do chuid an papair agus béimeid chluisteil fásta ó Judí méid ní chiide agus í a déanú siúil siirlan ar an lá seo sa star dechédaon an darna le de mí bhain an óir ach ar dús. Agus muid ag an fenic letraach an sin thir an jeirú seachtainine agus muidir reachtal an pobl géig agus ar nuide muid a céún jeirú seachtainine an isráidhhaile chundé líise for muid deis láirslanheart daoine bhí lethair i mún ceáil nó céintine nó podcréaltaí agus a leid agus be muid chluisteil a ríis ó duine acu inniu. Seaach bhanis an códa a bhí agam thar an deirú seachtainine le uachtarrán chuú na ggéige céarrán me giile bhéin ina é dah mar chud de cheint thardamh spéisiúil le scéal.
1: Tá anseo anis túíhir den fphobal géalaigh ag an fena letraach le uachtarrán chuú na ggéige ceire a giile bhéin de mar táúneis.
2: Tá mar dó sonnaá a bhéon seo, céar go mé ag an fena letraach le blianta blianta fada a tá sé galad a bhéon seo.
1: Sinna gotíireach agus bhí tú mar chuidin sin de céint fear speisiúil le scíal a tíad a bhásúir an pléig a generalta a bhí gom sin.
2: Fi sé harmhéh spéisiúil deadid gáil beidir coppla le galan, bhí mu géirí an uri sin de cinal céist harmhéh dóin lehan a cheimtí beidir policy an stad star na tíra agus glóúir a bhrú sead le síidir ach tíirí an goúir clúdaach hín lé harmhéh spéisiúil mar luí mé hí tegar léas hí panel intáán, le seinúir is bhuiile starí sibrí an darnáide paú leanard agus agus planan sin commáir chusa giiletas. So hat sé go mórlam agus stotha goúmid ar bhhealach ar aon gú ar dtíhann mór ceist go bhfuil an cinal barnna seán a d go té a deir an rialtas nó go dé a réite acuthir am leanta a dá ag deaga le cast na giige agus go dé a hála mar dhealir sin go dtí an gríomh a sto goú barnna ar an darla.
1: Sinna go dtíireach agus is ruda cheas amach dúsin isán ruda a bhhain na Choras omlan céimseach gohfuil an céala chuisteach an an level do an choras. Más tú déanana barnaí mórda an faoi lethir nó centa go dé go an lelá.
2: Well, si tá list a fadon, Tá déna chora ach stothir an céá si tá de caiictar luúir a fi caiins go minic an tenar chusa géalaitis. Tá scéar na lead an tíir seo nachhfuil géalscoíocht ar fáil mar ré, sinna ag level mácóíocht a gothir nó fiú ag level bonscoíocht a cetar a eile. So síla mar mar thuúsáite tá an bhfuil factas fi leseolanéis, de an fao heidir a másc a tá géirí bonreaachte de chufríd teach lean, chun go mé an giiledéis écíthe agus go méh túsáite tugaddó ag an stad. Go mé solthir run de gagal le páisir bhíon lá é, fog fad na tíra, bog banar ceanáit in na bhilsad an chunaí ag level réalscoí a bonscoíocht agus mácóla de éidir trí bhán na giige. Survé an ajananta tá pobl brehan ajananta ag chuna na giigear an cé seo, Tá bhád níos mú éhar an giiges na mar tá sulair Tá barnna mór, so caiimiid freistal ar an eh sin tinún na bonclatha. Caimiid gá an lecha mór leis an ggéircéim an sa ggéalteach, Táid a gurí mar hapla a dagal le chusaí tiíachta go mé níos mó cuaí gúidir na ggéalteachta, go méh séar abalta a gáil an le leis an ggéircéim tiíach náisinta an darnáide achta sin ar bhhalad níos tromcúsí an sa ghéalteach, Tá bhádú níos mó tithe muíar cís fa termach ar Airbnb agus ar círa go leis gáil ar Airbnb agus eile agus ceairá an lela sin. Tá mollíonn sin má na cuaachtaí a thuirt san úidirs, chuúchtí planala agus an éisteachta sin go méh sé abal a gá an lela sin ar bhhalach Tá sin le deanana agus an sin tan éiste a trí chéile, Luí méon sin, Neid pontca híon seach fao céad do mór bhte an rialtas a chaú chéas na giige, de TG cehar a taid deanna obair dó chréite a dtíobh dearú dearfa a chothú serviceú ar fóbal na giige. Tí sé tú féimi ar beidir leat mu le éfuí in te bradan fog. Tenníos mórí agus tá tásin go bhin roií seo gobar, go sé deanna defer ach níl an cinal takeíach sin níl na cuairt an armlún na hahainí bíú sin den giiges, do grúpií pobl de TG cehar agus glúir eile chun istó a freistal ar eileh an muinte.
1: Sinna go tíireach agus níorthe gur santaach an dúláán is tuthe an defraidir thuí agus háas agus gohfuilá chuirdas éagsú le bhaim.
2: Is cinnte go bhfuil ar bhealach sílim go puinte agus bhécur amach anseo an dóinhearm seo. A go minic maiheal gur an stad túscuir a fer naléon a fada a grú sin neamhteach an teanga choí sin spurad a másas an fóbal. Gocurí si go seaí siad a gine sin agus seaí siad ar fálaach hí sin níos dulaní go pointte heas in ruúin stad agus dead goúirdaine am an chluthe chu a ggéal. Gurú siad a rá ar fapar bogna a an fartíí ar bhla éagseil a gurú siad ar sonna giige ar gur haga siad le staras na giige ach nachrún gríomhtííhhirna sin, agus me tú gurí pobl a gríú le gá an lelas an sta tá sé a bhád ar níos duchlaní mar gríomhí teanga marhéanaan í fihí blianacha mar gríomhí teanga ar bhla te sé níos fosa ormsa sinna anú nuair atá airí a chuin DUP chat amach le ráte sí mira. Leiit na giige na mar atáheas nuairtá mar dúirt mé na hairí a ran ruúí deasa ach nachhil an gríomhíh talútííhhirna sin. Sú sin beidir chuna a difer sonntaachcha ach donáide marhealar an nniuomh de sinna a fádhhana an supportúhuií tá dúchlain breing, Tá seaas go bhoin céad dar baidtar dar ggéalscoil na mar hapla a gáiríach míchéí. Táid go fáil ag trid de bon ceartna má an na fechaach na giige, táid go fáil fanar na caiitán te a gealú gabla sa sé, frí an nach giige, táid go fáil fanar sin, so de buair fada a fós na tastel agus simbol an cinal tealtógus an chuteach de an gaagla te mar luú tú.
1: Sinna go dúireach ar nó tú neart fús le déanú dúna giige a thuí agus fas a go mú ruidirí a cheas naachta te cinal buinte amach le gurú agus peidir dúánna tá saí henais.
2: Sílam le an anion sintí na bhfuil meileútí cruhíí agin na mé agus cem sa bhéh an olscoil agus ag tena marreaachtas agus gur le mé leirscríú sílam san ní seaachtódí ag fád a bhain ré tinla agus an tan te a bhí ar leir na a death of the Irish language, agus sí séas nig túr nach mar an den gigh den gigh go fáilán tan go fáid beo fegan tú daine yoga éis an anion agus is ni méid anú neáar na dúchlein go háirithe an dúchlein teúíach sa ggéteach a tá topisteach. Lehar na thura ach tá míhil si a cruú le láé lé achastóha an rud a tá dúsa an rud a cheas an amúna go bhfuil den chu just mó go bhfuil sinnig chatónhna éis go bhfuil sinnig tarú in naineán an staid agus ní mar dealairí agus istótha má tamid de rire luí fi go luúir caiinte sin ar an nachil fis an rud a tá dhéanais na fis náisinta caihí muid an foiinú sena tal le sonrií an éarhil farsia a tal le sonrií a canamar a tá sonrií a pobail airí an fod na tíir caiime sinna cónás go le céala ar bhain cóhaite agus fés náisinta chu chutáí an teanga agus éamh commanta dhéanú. Ná deanna mas dearrma tamara a nain a bhéana cóna is tá daon le anseo is fuinetá sé arrálas an sta cara bhhaile níon balláile hart sú caiimid chur gimnis is sinna chur gimnú dúin hían agus éamh chu chutáí chun defer sonnta sé a ghéana.
1: Sinna go tíra gur míle maigad as bheith láir san seráú na lefaniu.
2: Gu mí maigad haon car gur maigad.
0: Agus ben a bhann sin uchttar an chaú na géige chiaran na giile bhain agus am an choir lom tíhhir den fphobal géalaigh ag a fena lerach jahéile sa fithe sé ar nó ina éide bheith mar choid den cheint sin ag scéal faoi an ghélaigh agus an stát geanas gan gríú. Bogu a ré inis ar chléir na seaachtainine seo bimid cléisiil a rééis inis ó Judy méid ní chinineide agus élan sa stúdíú de chiadan a déanú siúil siirlan ar an lá seo sa stair agus ar nuide an céadan an darna lá de mí bhain an óir atá i ggéist an seo.
3: Well inis tá muid chun leirt faoin lá seo sa stair an dar lá de bhí bhean fór dar nói. Agus thosáimid i bhád siir sa bhblionn 16 in London. Agus is ar an lá seo an dar lá a bhí bhean fór a thosníon tinine mhór London sin the Great Fire of London dornoí as béile. Anis dornoí sios na 16 níl mór an ara tucha do chósaí cosc dóitáin agus tána tithe i London go háirithe i London toice le háméid agus clúdathe le substant dohanam pitch i méile. Ábhar anna in lasta é seo le dianta déanta as tí, agus tána tithe ar fád pacáilte isteach in acalína céile ag gan mór an spáis atartha, agus 350 míle duine ina gcónaí i London ag an am, sé cean duna carthacha ismó san árap. Agus tá annachhuiid anmhathe sa chathair freisin agus mar sin tá neart seadanna lán taí agus féir tím, agus an nuas ar seo tá trimach sa chathair ag a buinte seo tríéis saoire anna hiram. Mar sin is dócha gohfuil na cuiílacha ar fad ómláán ceart do thuna mhór, agus sin mar a thirlíonn dornaí ar an darlá do bhí bheanfór. Tosíon antine rih bhean ihe i Malkus ar Pudding Lane gur le far d bhanam Thomas Farner é agus dáir leis na scéalta is cosúil nach mííon anna bhirt ar chuoine i dosach mar gomíon tinnte sa chathair go rialta a tosníon an tinine seo ag scapa go tappií ag buga trí Pudding Lane síos Fish Hill agus a dro áhann an Thames agus ar an drochir tá gcuí an nuair láidir agus ag chur go mór leis an tinine. Mar sin nuair a freisin an tinine an Thames chuann sé stóiris móra trí thinine agus iad lán le hábhar in dóite ar nós óla. Ní éiríonn leis an tinine scapa go dtí deisceart na Hawain os rud é gohfuil chuid de chruthid London briste de bhór tinine eile mór háirlíonn sé cúpla blion roimhe seo ach tá nach mór gach áit eile trí thinine ag an bhainte seo. Inis an chur chuige atá ann ó thaobh chórach dóitáin ná bearnaí gáitáin a chruthú. Sé sin spásanna a chruthú anas nach féidir leis an tinine scapa. Agus tá tuairisc an spéisiúil a bharann an tréise seo ó air dar bhanim Samuel Pepys. Tá ag cuineáil díalann le lin an ama. Is cléireach é Pepys sa chaolach riaga agus fecinn sé an tinine é féin agus coní ar i Lundan. Mullann sé don rí go leagfar na fuirgnimh chun an tinine a stopa agus tugtar an tuairdú seo don mhéir na fuirgnimh a leaga ach leanann an tinine a ráig ag scapa. Tá ar chuoine a duthe ágáil Samuel Pepys san áramh. Den an Pepys a chuid Fíon agus cáis costasach parmesan san áramh a chur i bail sa talamh agus an sin tógann sé a chuid stuff eile go Bethnal Green. Leirann Pepys an sin leis an amaréil le amaréil an cowlaigh agus déir sé leis na tithe a phléasca ag úsáid púdar gunna agus déanann si é sin ach ní go dtí an cúigú lá de bhí bhean fuair a thagan an tinine faoi smacht. Ag an buinte seo tá 30,200 tithe 86 sépéil an Malartán Ríaga, an Guildhall agus Ard Eaglais Níomh Pól Scrista. Is gá London a áthóigil nach mór go thomlán tá fuirgnimh sealadacha tóica an sin ach scapan galar go tappaí agus fáin breistí na bás i ní an tinine. Agus ina dhéag seo bí an smuoinemh maith ag roint fíor chnó chun óirichas a chur ar fáil agus chun an bhfuil tinine a laidú agus a chuid airgad a chosin Fostaíonn siad an sin fír chun tinta a bhuacha, agus as seo a thagan na céad brigáid dóitáin.
0: Anathe múil ar fad agus istóthe níos buineúid faoin dóí go dosníon rudí ar nó sem brigáidí dóitáin agus mar sin nach tacéala sin gur tháinaigh an cinú sin mé achtar uafasach mar sin.
3: Sin é agus is dócha gur tháinig an cinena as fear a bhí géirí airgad ag nótó féin freisin nó bhéh orchas de agus maihanrád go ghfuil brigáid dóitáin agaon dornáí inniu agus den an siad an obair.
0: Sindíirnach.
3: Ach glúis bud rá inis chuig a raig i bhád a raig chuig an bliain 1939 agus ar an dar lá a bhí bhean fuair 1939 déir an taiseach Éamon de Valera leis an dáil gur bé policy an nódruchais an policy is fear don tír agus é soléir go bhfuil cogad ar tí tosnú san árap. An lá roimhe seo den an Hitler an follin a gheabháil le 1.5 milliún trúpaí ar frontaí éagsúla an tír agus denan sé carracha a bhuamáil ón air freisin. Tugann ambassadóí na Breataine agus na Franca foláir a déirí den aragnóthaí eachtracha Gearmánach von Ribbentrop. Le rá le thudaráis Berlín go mbeidh an bhratan agus an ranc ag tuairt tacaíocht don follin mana haringach an Gearmán siar ach Dar nóí ar an dar lá de bhí bhean fuair is cosúil nach mai aontarint siar agus is ag an buinte seo a dhéanann de Valera an óráid sa dáil nuair a d'ir sé gur chóir go bhanthach an tír neodrach le linn na cuimhlinte. Tá mór thaíocht ag an bolasí sa dáil agus sa stáit go gcuitin. Agus marthra ar seo athrítar an bunreacht ó 1937 chun cead a thuirt an rialtas cuachtaí éigendála a bheith acu agus i measc na guachtaí sin tá cead acu cinsireacht a dhéanamh ar na meán agus ar chóreagras puist. Déantar reachtaíocht an acht cuachtaí éigendála a chur i bhhaim ar an trí lá a bhí bhean fuair an lá chéine a ógraítar an cogas san árap. Chomála seo ghlacann an rialtas sealamh ar dhéleagar na tíre faoisteúir Seán le Meas. agus ó haimh na meande tá gach feasacháin nuachta ar an radio chutha faoihrád an rialtas sulagréaltar ar radio an é, agus tá cosc ar raomh aisnéisi aimimseire peblií rud chruthaíon dacrúchttaí dornoid de iscarí agus ferramóí. Ó haimh an géalaagairde tugtar isteach choras ciúndála sin rasaning agus gentar rópá a chur i bhhaim. Egan am céine gentar dúbalt ar líon na Saideirí in arm na hhéan agus iad á olbhú le doling lech le ansaí ar an tír má hálííonn sé. Agus tá neart a hit amach an sin le lin an éigendal agus an dar chugad dainte dúir nói ach is scéalta iad sin de lá agan eile istócha.
0: Sin ag díireach ach tá sé stotha eisteach muniu faoin tús den éigendal mar sin agus istóhéanar a ahrú go hánagus seaach de bhhair na dhé agus tromlaach na tíir ar aú le somlan faoinir a bhí teach ar fót na teorpa.
3: Sinné is locha gur tréisi an eistecha do chuoine agus an scanrúil dar nói agus dar nói bhí neartíine ón Ián. Ag tred suchoga agus neartíí bantaach agus bhí implochttaí móra agus eispras éagsúil ó thuíd ar nói le lin na hégandála nú an darcha go dainda. Ach don tríú scéil seo glúisiimiid ará a níis gotí nídig carcha cuaigh agus ar nóí sin deire an darcha go dainda. Ar an darlad de bhí bhean for níide cearcha chuig tomuid níis ar board Calong Cailach an MSS Missouri i má Tokyo. Is é seo an lá a hínófar an instrum héalta ifigiúil atá olbhathe ag an Ryan Cogie agus foiomhathe ag uachtarán Mheiriceá Harry S. Truman. Leagan an doiciméid seo amach na termí géalta ag an Seapáin, laiste de thucht alt gara. Is ar an 16 de bhí lúnasa a thugann impire na Seapáine Hirohito an thoirdú don sos Cogie fa dheara ach seachas sa cogí omláin láthach déir údarráis na Seapáine go dóchaí si roiint ama an sos cogí a chur i bhhaim, mar sin toirlíonn sé de réir a chéile. Taréis cearcha 8 uirichlaug i bríomh Ián na Seapáine agus taréis dóíag lá in New Guinea agus na Philippines, ach déir údarráis Tokyo nachhfuil idir cinnte go nglachhí leis an orú sos cogí na réigiún seo nó caihan a nglachhí lo. Agus an dacrucht seo ar intan acu, chuirtar trí phrinsa ón glán impirúil amach chun an scéal a thuirt go pásanta do na ceanasaí ionas go nglachhí leis an tordú. Ach ní ghlacan na fórsaí Seapánacha ar fád leis an ordú sos cogí ar an 8ú lá déag de bhí lúnasa mar hápla os ionsaíon ceardéag eitláán troide Seapánach ar fóc Yokosuka, agus maritir etlór Mheiriceánach a bháin. Ach ar a níoládeag de bhí lúnasa fágan idirmhearrtathe Seapánacha chun dul agus termíon suscogí a phlé in Manila ag ceanóras an General Douglas MacArthur, cean foriine arm na Stát Aontaithe. Tá an searmanas géalta beartaithe don tru a héú lá a bhí lúnasa ach de bhór druch aimimseir ahrítar é gotí an darlá a bhí bhean fór. Idir an dá lin tosaíon etláán na cóúlathe ag scapa bilóga ar an Seapáin chun príúní chugaí a chur ar an olalas go bhfuil an cogad thart agus ceir ag tacht, chumá le beirtana biag, éí agus cógais. An sin faoihéire ar an darlá a bhí bhean fór tá 2006 cálumine de chuid na cóthúlathe site i má Tokyo in aondaí leis an MSS Missouri. Tá bort an fós nach ionsaí kamikaze ó dhéanamh ag an Seapáin, agus mar sin tá gunnaí fri airthí an Missouri ré agus lán foriine. Srisin an General MacArthur an Calong MSS Missouri ag 8 cearcha ar Madin, tagan tuscaireacht na Seapáine ag 8:26, tosaíonn cuasaí ag 2 nóméid taréis a ní, agus taréis pádar agus Éireann náisiúnta Mheiriceá denan MacArthur an sin óráid gear agus tosaíonn an sinú. Denan tuscaireacht na Seapáine a gcuid sinathe a chur leis i dosach agus an sin MacArthur agus ord cheanasaí chaolach na Stát Aontaithe an agaon hiún Chester Nimitz. Ina dhiaidh sin go mleisceil, ina dhiaidh sin sinaíon ionadaithe sinseiricha ó phoblacht na Síne, an Rucht Aontaithe, an Taonta Sóivéadach, an Austráil, Canada, an Rank, an Ísiltír agus Nua Shealainn. Darren MacArthur cúpla focal agus faoi 25 nóméid taréis a ní tá an dara chuga dainda thart.
0: Lá thuirbh tahaachta agus tuthe is star an dóan is cinse agus is tuthe athrú mór le teachtain sin ar rinsplainte rifle.
3: Sinnig gedéach agus is stocha bhí sé eisteach ó haimhann seaministe ar thug séach fi trí nóméid nuair a ginint mar sin taréis na blianta cogaí agus na milliún daine básathe agus dú nó é bú a lua gohfuil an VJ an lá seo VJ dé nach neantar ceileire ar in dhéag sin sa tlí chéine is a bhí ceileá dhéanamh ar VE dé ós ru é gur thula Hiroshima agus Nagasaki agus nuair a hiidir nuair hiig an phobal cécho uásach omláin uásach a bhí na buúmi sin ní sé I runúnach or riíomh bheith agáigh denmh comóra sa lí chéine agus bhí mi sé brathnú ar chlór fasnéise tá chlór fasnéise a bhí ar an BBC a nuirí sílam dar bhanam Atomic People agus tá sé leis an le chuid den na marhanóí ó Hiroshima agus Nagasaki agus tá si do dul aníos sinis ach tá sé mar bhisin acu dul agus leirt agus daine chur an ólas faoi chécho uhásach is atá cogíocht núcleoch agus na himplachtaí atá ann agus iad dul aníos tá si de géirí nach nenach aine darmad ar cécho uhásach is tá sé sin.
0: Sinna go ddíireach agus bíonn se áisteach ardananta buú faoinar leú ach le dhé buma nucleoach a riú agus slalan an tréimh se sin goúise.
3: Sinna go ddíireach, bhí sé uhásach ar fad. Bíú breinúir an glóir fasnéise sin agus go bhecht mu a gcónaí ag cuimhnúir agus a cuimhnúir agus gan ligantdó thoirlíint a riomh a rééis.
0: Sin é go ddíirlach gur míle mai agad at bhean ar maidtí na scialta seo lei
3: Tá fáidirrá a chara.
0: Agus ben agah an sin Judy méid ní cinenneide a Jenny Playlan ar an lá seo sa stair ar an chiaadaon le lena seachtainine an darna le doí bhain an óir. Tá se bhíhé seachtar nuile le hall chláir adra ar radio na lefa céad sa sé pontca cethir FM cos le na ceraach.
4: Orthe ag giveblood.caí Ba astruú fola de dhí ar chuine de gach cethir agan i gahabhór saoil. Ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.caí le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glí ar 18 géad a 6 a trí a héin a héin a trí a 6.
0: Bimis cluisiil a níis ar an chláir inniu ó cholín dofií do chud an papair agurthir an papair agus é an mó chora lom ar adra muidtíine an le inniu muidir le haigran na seaachtaní seo. Marta chuir sí leat.
5: Gohuntaach ar fad ag tinú go mór le Tridmore Casey Taylor ar nóon de seachtain na seo agus neart le lé óhéh an méadtá si sa fápéir anniu comá.
0: Sin é go tíúach agus istóhé a chuirsí gréthaach bar mé deráach fecin ghfuil Greengraff jazz a go bhín sin ar an príú lehanaach de riint ar an chuúla cethair agus ar 9 sú eile agus séisiir trothe TG cethair seolta is.
5: Sinné séúr troca blin deirtar fithe blin ag fás troca blin ar an saoil a meid TG cethair ar nóí ag deire nabí sa se thugann arí a hána le bheithrín faoi ach do dram coolla cethair níl siad ná trí bhlín ar an fód mar stáisiún teleís éon ra ar nóí tá an servís ann ó raibh coolla búlann san lehan a tosaig do teleís na geileáach neart le cheúir agus neartsúil chun cíín á caitheamh le déanaí agus scadal an óir ag TG cear agus coolla cear a heola ag an stad Dexacam nó an sportsgrounds mar a thugtar i ngáalah ar nóon onad rugbaí an sin san neart. Leithheacht sna mína táach roiing ar TG Carragus ar coolla cear ar nó cumá ar nó beh an tarna éisiúir do crown beh neart chláircha nua ar nós bí óir blasan an dam na bhéh a ceir ar TG Car beh si sinnig tosnú chatachtain se hágan cumá le sin ar nó neart ó héh cuasaí ceol ar nó beh gradam ceol TG Car fi sé beo a slimnach i ganfuil agus freisin ar nóí apra le Daniel sreat nua a sin beag an raachtas ar nó hí sa go lena galorlorella ken kendison clark tamishik's new lash now the clark new a carmel go here are no Kepam ir creiltor ag radio an lifa beidir tra comá nó i bhí sé radio na ggéalteachta agus tá si le drive time agus scapra ar RTÍ radio hain inis ach tá chláir nu ag go siúd ar TG Cara beg mo hir mo thuram sin ina shrá seachta nuil nua a chur ag gohanna daineoga chun cín agus i creiláir díosbarachtaí ar nós tithíoachta intilach saorga na man tho síalta an dúil politics galore so big shishin tort ar don dramo go shock the new RTG car it's just in rode clark kind to clark a d sport of the RTG car no ilani gladi no tg car shock law right glash and no the gasan leash in she chewed up car new a comical hair so to make to new more lesson big near clark of fashion is marvin's digging on RTG car mas sin galtra fui cabin crew an gra cún clara meg scéalta gra trí lenin fóra a inchint beg glún an tosa cogig ag scrúdú saol cúigar a ruga i túisgurtéirn timpa leimsir coin tú in an céasta coma so glórlór clark é agsúil an sin ar nóid beg clár clownas RTG car don céadúir le tamna na bhlínta aperitif seo nua ag maréadní cuaig agus cún de borca ag nasca an bí agus an román so lecht ar nóí le céile so galórlórlór an sin agus ar nóí neart sport mar bhíns de gná an clí cum an lúclas gcuil ag glanúnta raig go héh cuasaí na glób beag sacar na mánain beag ancréomh comórtas rugby aonthe ann a rugby bio comma agus neart eile nach iad so ag tanú go mór le sin agus bhí slú mór iáthair in san stad deachsacham leigen seo le sin agus ar nóid beag neart ceúra le heacht ag TG Cahar is dócha im sin reachtas comma mar dheabhlar an trí a go blion sin comma.
0: Sin é go tíúach agus an raim muid tíúr aríicníí leis a feicna leraach is dothe an céad féle mór eile bheits mu plé leis le arreaachtas na saona ach ag siú go bhór leis mar a scrá.
5: Sin é go ddíach agus beag seachta nullhór déachtaí an sin cúpla seachta an rimh sin beag an céad agranda an popper beag muidne ceúra ar dara bre lá mohíd sé níos móna sin ach winne go bhlíon beagnach ar an fód an is agus ar nó bíon neart seoltaí leabharrán bí neart ar nó cultúr agus ceol agus síimtííachta agus na comórta si ar nó agus galórlór eile so beag neart le tinú leis agus beag deir seachta na graach híos a gile ar na bhí béal firstste an blin se caite agus cinnte ní bheith in difriúil faoi ceárna an tamsa agur.
0: Sin é go tíúach agus ag fellíar ceárnear nó an éidgur seáú an fapur a chiaaddul síos.
5: Sin é go ddíach agus ná cred ní raibh mé sé buintach don céad agran agus so dúir caiilbé a brela sin ach tá neart le ceúra ó hinile agus tamid ag dulónnear gonear bu is ludíam.
0: Sinna go tíúach is tuthe bogur réana is tem ghfuil scéal eile agah ar an príú lehanaach agus cean lína an maididir lecursaí dohanda agus ar nuad an eagla rih cogu omlan tar éis ansaíthe idir na stéitiúntathe Mecha agus an Irán.
5: Sinna go dúach agleir muintear na Iránna agus ar fóbal sna títhe mangara gohfuil cogad omláin ar tí atos nuanis taréis an Waller se lavig is mó idir Tran agus Washington ó miúl fúl fórsí Mercus brecan ar cósta heas na Hirán agus dreagar Tran le hunsathe ar bhún áitina Americanach ar fud an maníthir comá. Dúirt arm na stát aonanta gur bhúil sé cuas aircosanta agus réidir sochaní móra á sin na cumarsáda agus cumas le mínig legan agus thuircí an Arán gur ionsaigh reint brocanna gar do chélas harmús ar nóí agus bhí ihe cosú le deran dam de réir ceantas na haibríí bardaach sa chun de circa an sin comma agus waigu drasna hirana grafúl onsi maracana chak in a raf banish ar siúl kwa mags dertur gomar kakar pashta kar blin dish in a mask agus vi hartar shakto dina garta kwa ma lini sirdam marav Lucha Itorski Tusig agus nirev writers nem few an actor na na figuri yevnu gunyavs block is rud donna fear amak is fear donna amak is amak eta ektarlu an chin agus it's okay Kigrav Rain Tashmian Dort Ali Mohari her Nabridoiga Arev Ilar Egan Banishar Hashin Grev Shebuyak Nakrev Lean Natashmak Nibavasan Abarev.
0: Shine Kajirak Skilan, Tobus Shok and Shin, August Stohag Melafak Alamakro in Ken Forbert Hagen Sir, Stoha our Kinyal. Aaron Ockerish, Estoha Augustin Kane Ashnish, Egg Dredu Lynn, again couple of shacht on you, and Nish, Tigmogol Scalig of Major, like Contus in Eshti Octa, Nua, Ata, Lashalu, and Vlainja Hogging.
5: Shine Gadirk, Mata Arigid, Le Sparal Agenia, August Mata Shid Agiri, E Akur Idashke, August Rain Tarigid Al Rash, Ta on Realtis, Egg Fogart, Scheme Nua, Beg se maraim a ke inish diot a yen of ni simply agus in roctana dun phobal agus master gomegna kuntish a meg takiot an statico ar fall o lar na blina shogan ta na sunri exact amang to rare a keela beg tila fuisha sakanish nish again me no go ag beg tar shock seir o conig wintlo agus garfa rat o conig ishil core ar ein tara os kyun na tar si shin koma ni veg ein is fed in ish diokta na trefse egan thak quenela e gesta gyrid agus beg dini naun arigid ash tarant de rear maris ga agus a kuntas ashtru idar na salarha gan diltas conig a krohu koma full griefer amakansa full grofer gomaleskel amakansa made natarski ser okan on ratha konok agusinchorin fleen to ran kiox marquitan voshed agsernoi begam voshed of mishogan again mino marshin aaron shew la the miyar fargs ni veg cad ik din a nismo na kunta saban of it ako agus beg in a story of it oskun okmina de ish Oknina deg the ish gumaleska like super a PSP arnoi if a co coma Tashi did kind gume for an own in the state in of Iskarna agus bani listaha I gishti a tarunak the in a story mundila agus an instrument argadish ella rada liter arargi rila ha comags ni cado for targi fear caste no ard risk a wan diraha agus crypt Sir Sokfini. Dur Simon Harris go winter near ma a quarge de dashke a will level nehinish diokta diri mundila sok ishil kumag starlash quirfig on kuntas rawa practical ella or fall tree kinialaka eggsula dinesh diok a tort le kela agus and rearcon con of wind dead din air nar koma so big Nismo sunri exact mark fui sha nartini kind mul shi kosu lesh na ssas ias rev down agus marshin de it still kagul shi say stay frul on chorus ar his shin ag begla fek almar tan the sunri exact the mark the rare kela ag beg a wad nismo ola sa going fui sha again me no marshin
0: shane gajira kus to ha bela fek al fekin tarai adra lahana katri in cha fegam go will Turishko give major le stager at SU, major le Eshbrish Lua Blainte Edgehish.
5: Shine Gadirok, Nyart Talca Mak, Nyart Statistiki, on Prefafig Stadre Varnoyan POS and on CSO, Chunker Sunk Tusak, Egesbrus Lua Jarka Lanier and Skull, Ankus Tishmahori, Agus Kunshi. Suk Aknamiakta are a Turhi Idicus, Nis Jenny, Cecile, Derir, and Lurgus Nuisha. Five shoe Fehe Lurgus Idicus, rid na seachtain a chun cummóra ar dhéanamh ar fithe blin den staidir fás níos an éan. Se staidir fad aimimsere is fuide sa tír ar leanaí agus ar gghoineoga, agus breis is 3,000 duine san áramh annth an tréhse. Trí cóhairt a rugga 1,000 nó sa hocht go bhíle sa hocht agus fih cethair comma. Agus léirí na tuairí táhtaach an éidechas sa luha bhblinte, agus bhain nócha séh an gé de lení cuaig bhlín díis i cóhairt go bhíle sa hocht, leas as an líon réhscola siar an eisce faoin céim ón cuam agus éidechas na luthóga, agus dúir timppla cehrútas na haigh, Nach meg si de agfinna có a lena a chuir quaig réifhscoil marc an scéim sin. Más 8 a cuaig fan géad de príomh cuairmí go raibh na scianna réomh le óireachta agus réomh scríbhnáirta riachtana ag an leanamh agus é nó í cuaig blin díis, agus bhí nasc le sonrú freisin idir scianna luha litríoachta agus nósanna léirthireachta agus dúirt breis is Dahad fan géad den na leanaí leis na scór folklóra a barde ag cuaig blin díis, go léadís ar wathe le pléisiúr gach lá agus freisin iad nímlín díis i gcomprad le fis a dó fan géad díomh siúd leis na scór ab ísle gom lei se. Bhí dearcha dearfa cumma ar an scóil bhaintach le tuairthaí níos fearr, chuí seachtó sa seacht fan gé a líine ar chaan na mácóil lob ar aid chuig ádéidechas i gcóprad le chuigus a dó fan géad díobh siúd nar chaan sí lo agus féidir cid tan na leanaí ní blin díis ar chaan an scóil lo i gcónaí ó fi sa seacht fan géad más cóhairt nó go thucht go trochas sa trí fan géad i cóthirt gáhíle is hocht. So neart figóí an sin dúirt Casey O Farrell an Dr. Casey O Farrell an POS go léirí na tuairí luach na fine se fad téarmach agus an cuia féidigh Esperus óga agus teaglaigh tionchar a nimmert ar bhínta ranfartiíocht agus ar tuairí idechas is teach san nénta. So tá neart is sios na figóí sin tá tuile óla suí in an papir an chatin cha agus figuri spéisiúil ó héh idechas agus chunas airín le daoine agus mar sin de tuairstáil agus mar sin sanarbh nuair éon siad ón scóil agus a riile cumma.
0: Sin é go dtíireach agus scíal an spéisiúil ar fádan sin ar nóia agus gohéirthe a daine bhí a chuach acu réide his lua blinta. Istóthe Bogu ré ag scéal aile go bhgus stotha scéal dúúltaach a dtíúna ggéige é seo ach istótha pe go mádó réteach a eile anis an ceanmid le saú láthach deanta ag an éimenas muidir le stráta scélaigh de réir na hardcurirte.
5: Sin é tá si dearmhathe ag an breibh ard cuasa gosáigh feimimenachas túisgurtíar an ceanglas dlathach madar le ghlacha le stráéis gohéilge den tríú uair ó gohílas seach. Dúirt an breibh Macalindan ghfuil an dúilgus rachtúil fós gan cholína agus ghfuil cuiiste an feimimechas dáhrí sin ag sáú als fis a thucht dí de act túisgurtíaran. Nógus a hocht. Mol sé gur choirí an nóhar ar an stráéis sigréonas go féidir an dréach deire a chur ar fáil láthracht an feimnachas nua a thioci go mún aibre i ní an tochan i mí bhealtainna na bhlína se thugan. Agus thuscin chunar na ggéalga an tafreinú brethnach an tríú cás dá lehéad atá tucha ag an agriocht, agus tuga an gealtain is madar leis an stráéis don céadúir i ggóon tú cil réhhíon ih gohíla sa sé agus rinne dúilgus rachtúil de an blin ar giún. An galú ríis i ggóon tú réú a chur chuige nua an mí anar fé féthe trá ar dúir go meid si chuthaghrí cleiste de sé bhí agus buniuú grúpa san ólathe a blin ina dhi sin agus bhí fáil siú a multitíí i marta fé do. Gohíla sa fé dó quintni grúpa cóhearha ar a raibh agriíochttaí gaalige dréicflein gníomheochttaí an sin is saohan fé fé sa trí agus inanáin gur áfonniuú an feimimeachas agus an tionú mí fiara fé fé sa cethair níor chuantar pobal ag an an Garden Lines stratéis chui rád an feimimeachas agus ghlacha leis le ling an cás nachhlaach fi le stratéis ar bé sa sanáú ratha. I gas an a hó chunar na ggéalige if gohéile sa seaachteigh agus gohéile fé a dó, cin brethún na freisin greibh tep ar an feimnachas mí lethach, I fé fé a dó dúirt an breibh scófiil gur gá an feimnachas gníomhú mar ábhar prána. Dúirt úgrán de chuid chunar na ggéalige cearan mar céile féin gur cear go leithhí an stratéis amach, plan fithe blin chun an gweige a chu chun cí agus Robert agusúir sé beagná fithe blin a raig, bo cear go méid é ggófuú ar an darna stratéis fithe blin in áit bheith tríd le dréachta aáil an céad cem. Dúir sé freisin gur ceart trórláir tras rannach a bheithtí bunthe sprócanna spróchtátaí agus bartas sóléir agus an chun ra fósaigh macnamh ar rana agusúir sé go mé. Go mhuinig sé las as gach bailach gglaach dá an gá. Dúirt Neil Murphy freisin ód líadúirí KRW gur sáú sóir agus chuúirt ar ceanglas slí é an tep agus dtíir sé an ara chlárama cuiimse agus dáta cinnte a fáilisiú maidir le ghlacha an stráéis, so bhí mé úsad an frás a fé blin ag fás. Fe blin gan mór an fás sa cáar é seo agus is droród am mancasach go bhfuil sé commil sin rudí seo chuir bhaim.
0: Sin ag ddíireach agus is tuga me le fécinn cénta a forbliin an scéal amachchan seo ach is tuthe ar áhar níos dearfhí tem go bhfuil scéala go maididir le comasú túis ag taú lemrá atá gurí gro a bhhaú sa géaltacht.
5: Ja se gohuntaach ar fad agus tangéim seo ann ar fa cúpla bhlín in is agus aríis ag teach sús irtas a lerg ó maná i gceantar ghalteachta ar bhín le gnáú a thosnú nó gnálacht óga Albert le haig cumasú túis. An rudatá gceist an san a thlarfneon tríochtta séir an eisce a bhharigh gá seachtain déag agus tá sé muoinethe ag údras an ghalteachta agus a hacada ag mfuil nuálaíochtta Oldschool Technolíochtta an Atlantaach agus anad rúpaán comá in Oldschool Technolíochtta na mún. Cuirfran cuasa ar fáil ar lína ach beag deisina cumá ag na ran farte páta ghlacha is éisiún man tuaireachta éonar agus imachtaí líonrathe i pásin cumá. Dúrófar ar réimsí tábhat go gnó amháil ceanaracht, cumarsád, cadrah customéra, réiteach feibanna agus incom a crothú trí dílachan cumá. An príomhhaim atá ag cumasú túis tuile deisina a crothú do beanfion tríoachta scaalteachta agus ar nóí an muín agus na scianna thuirdóibh chun deisina farbarthe gó a hapú agus dod na ranharta taíocht maidir le céimena a bhhainein le cólacht a bhhainú agus plan gó a farbert. Tá sé oscailte mar dúir mé do fanná bhfuil smuointí gó acu nó atá i mú gó comá le suasús le 8héag. Agus caiigh iritasóirí a bheith lonathe in san ghalteach ó i muo na gáalaheh dún na neil curí chucha an bhí nó Portlaige. An spruch dáta ná in iú an cehrú lá do mí man for ar nóid agus tá tuile óolalais áil mar chuann tú rifuis chuig gáfu méo ag ATU. Na tá a gom ghfuil an sprochtdáta inniu ach béidir go méid deisna an lénta amachráin chur seach agus níos móla áil ar sin nó bear goúad ná go mehil isócha ach is an scéim atáin agus an deisna an sin aine atá ag smíanamh ar gó a bhhaú nó a bhfuil gó réisiúnta nu a buthe có sa ghalteach comá.
0: Sinna go ddíireach an dééis sin sin dorá na ggéalteachta sto hen ma geri hu kenjal a wad ac ni va hin ons slana aga lat gan keinte yenu an skiel sha agus ar noie Tridge Starul Katie Taylor Dridgem Lennonish.
5: Sinne gedirk Louis Meg and two star shocked and all for Mark Triddle for you know Candice Nis Lucius Moe Bark and Groke Grieve they ain't all cods Big Arthur Octo Mile Laher Do credit in the Hankton at Jane Casey Kit Taylor I do credit Koma Arnoy Gorbesha and Trid Dernock Big Shibio RRT August Zone and Mark on a hook to cloak or right I guess near trade neg so a hectare lu are any niwan count a Casey Taylor ak you know Diane of rev a glanun Casey or hussig she heart her truck a blean oh hen I guess see in a Colleen og and ish murderns and count lean to ta going air and scale and chat and show rain all earn fair and way go park and croak a glan good earth is keen to grab Aster Fwideke, agus Aster Harvest Beishul, agus Aster Arnoy, rev Cian Rodiocht, Coma, Cudersach Moor, Idar Park and Croke, Glan, Godoris Iha Marach, agus Anasir Hussig Casey, ag Fowla Macair, da Bionach Troca Blino hen, agus Iana Kalinog Imre, Arnoy Vishi Fwistura Ahar Peace, nor rev she oak agus fiuk she ag train all earn fair nor not rev oned cartico or fall agus a cur fiaus lena quid skill na dorna liacta and ena clenda traher peter kendis ne niwan kendis ne cade kalini rev ag dorna liacta dina dv yogan kalini rev partok se dorna liacta ag antus in air ni rev dorna liacta na mana Sian funnahe na glacha go humlan mar quid den sport agus bofiog na deisina raf aun dur kalini dulsa nomiacht ag an aum so fi si ag treinol gom leis gael ar noi leis na bukali credi no na cred an caid trid mor a raf a ke na ar an enu la is trucha da mi ar for gav vila sa hen ar noi I ha hauna agus gani a cuig flin deg di ish ag an aum Glock Casey part to Kate Comortis Dornali the Martin Arachtola Sisad Nashuntum La Clea Vishi Sequina Darug Anihu Chin Gus Alana Audley Murphy Orian Ganov Emil First the Sakuna Gorum Gus Tush Gurbi on Dornali Sakuna Darug a Fogreeter or Deuce B Casey on Kate Van Reeve a Fogreu Mardornali Sistad na shunt kain kyan ro diacht egan naam akar noi ein flin dig in ee shin byongnak ein flin dig in ee shin lundan fihidoyeg na clihi olympica fi in sport arn clard an kador agus ar noi casey ag fall an baunor shin fi me aun ag cupla trid arit na clihi olympica do credsid na quifni as shin an shin Gavilis is Shajig, Dumpig Sheen, Dornali Garmul, a maid, Vinci Amako Hin, Imask Shin, Ve, Aaron Clar, in Madison Square Garden, a new Arak, if it's Gavila, Fehdo, Visha Harkin, and Erfadan Kedor, V Trid Ban, Mar Privim, Dornali, Octa. Insan on a Kalul Shin Koma Agasanish and Derishak and the Shah Tashi Ray Igor Park and Croakig Neil Trid Dornali Octa Teresa Vetti Park and Croakig. Well, Ni Count Offigul or Enqui Bajor, Grev Count No Go, a Ray Clehi Cubba Lukla Squela, Ni Rev Count Aun or Rev Muhammad Ali Aun's Nashat Doddy. So Shin Do Creds a Staramak as a Makavis or Crohuak with. Ag tinú go mór leis agus cuiimi gacra ar Casey Coma.
0: Sinna go dtíach agus is cinnte grú germm thardamh starú leci ó gur thosí sio max a dornáíocht agus gháil an defer taiiche ar dornáíach na máú hena lei.
5: Sinna go dtíach agus comála sin ní bháin is sócha méad atá déanta cé ó heh dornáíocht fa chur chun cín dornáíocht na maná chur chun cín Rock sport na mana go generalta, you know, is ambassador untuk e dun sport go ginralt is kommen fir no man ta gest a kan me ta gente ki vi si kule mio hen vi si le an kmogiote kul kwenne kein club shoot ar noi ni awan an dorna liacht a rinne casey. Vi si gimmert soccer ar sun na hir an tra koma agus e Arsenal koma so tá galorlor buinte mac a ké agus gus ambassador untak í agus ké nach meg si le feáil ag trid a hele treéisisi mark is kinte go meg si in úsad mar ambassador ar ó hef an sport agus mar sinnde a mac an sa mar tá un antjunker agus anfas a ké. Er an tí se agus tá an bheits ag pobl na tí se ar céí comma.
0: Sin é go ddíireach. Gur mí maigad as bheith ar fáilún na scéalta seo le a phlé aniu, má d gurí an sin star níos teirí tú a chénéid go dégla

0: beir.ie koma.
1: Íntaach ar fád gur mí mai agad as a bheit fáildaí ar éis an seach an seo seo le go flé.
0: Fáil si rád.
1: Agus ben agah an sin an cuairla a bhí agam le cholín dofaí agurthir an papair maididir le aigran na seachtainí seo atá ar fáil ón mhaidtín aniu a seapaí fud fad na tíre. Tá muidir teachta rá jeú an olchláir seo den teachta an seo an neis. Is féidir tracht ar na mína a le pleite ar an chláir inniu ar lína ar na hardain tríthe ag lehéid Soundcloud, Spotify nó PH a mén sugé seach le podcréaltaí de grá ar nu a fásta mar isrás féidir muide aimimsú ar na main socialte ag radio lefa ar gach ardán agus sin an apniu a géala cogur snéirú a níis fásta. Is fiú go mór a lethir na thuda súil a cinealt ar Instagram agus TikTok agaon agus rint áhar fósa chu an airde agaon ón fecneic letraach agus muid ar nu híos ag an sráidhhaile chunda líise agus muid a reachtail an phobal géalaáin th an jeú seaachtainine. Ach sin fanna í lenn seo seach le radioún lefe tanheart chláir íontach le teach am dhé aniu agus thir an jeú seaachtainine. Má a íon teaghhil agah Jeanú lin an seo ag radioún lefes féidir riú fást chuthagan go ólas ag radioún lefa.í nó text nó WhatsApp a chuthagann go náid a háachta sé a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cethair. Fuaiici má sé bhanne an am a lethir le píú ceáil ó jiggií.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar
1: An raftú í vor mar agus nean, má vi an is an Thomas farle karris jochar an skemi jochtta. Ní gágeit dátí bachta hát ná leirt gomíon faoin méid a charlagat, gach rud a reinan túlinn cunafur faoi runúna agus cafar go masú leis, agus táid ar fálagat má a cúnahheith dastáúid amir bes a froses. Chndalí deagáil linn téar an siomh grééis an payment scheme Pcaí ó chur gléch séir in ascéir an iver seo lenas. A héna hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a trí a cuaig a cehar. A ríis. A héna hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na hhéan.
2: Marachtaí ní casalaise hepach ar an nuirechttaí. Ach nuair a thugan duine casalaise fuil, tugann tú lámthála do runne. Ní muid arán in an táam mín folig tastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le fula thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí, Táid ag brathart.
3: Tá údaráis áitiúla bhleá clia. Ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadann scéim cóiríocht a cías an nua, feadigh tíirní talún cías mísúla áil fhí roiíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangé de ráta an bharige. Mar sin más tíirna talún garamúlú, nó mátá réadmhíon gan chonaí i d cheh, fáigh rih an SCC. Tuair cuairt ar DublinCity.caí/RasLandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le taíocht ón rain tuíochta.
0: Baríúna lifa Ke a sé Pcaá.

Tá se bgé si le ra an lifacéit sé Pca ceir is é seo an seachir agus is mis osin, agus bhí se bh ag éisiocht an sin le pandabéir le praise an album ionintach chuir sé amach an líon se chatte Sinister Grift ag tacht ó ar bunathe i Lisbon ag tacht ó na stát aonnta ar dús. Ba mé ligadí seach an nocht tásúlam raibh mórt deas agaibh, ag tasúst a b bigganín Dennis Brown agam díobh.

Tá se bh gééisisioach le radioolifa céit sépon car is sé seo an seachcur agus is mis osin, agus bhí se bh éisteach an sin le Desmond Decker ag tucht ó Jamaica i níag seacaní le it me. Agus rih sin ag tucht ón Turk agus an isoltír gabhélas fidó Altangun le lélim lei ón albumm Ask. Agus rih sin a ríis hí Dennis Brown agan ag tucht ó Jamaica a ríis le Let Me Down Easy. An isis bé Let Me Down Easy eile aguin ó Inez Fox. Ó níag seachta trí, Inez Fox, Let Me Down Easy.

Tá sé bh géisiocht an sin le Grateful Dead le Shakedown Street ón album Intuch Shakedown Street a chuir siad amach i 1968. Roimhe sin bhí Dandy Livingstone agan le Suzanne Beware of the Devil 1962 ag tacht ó Jamaica ar dús, agus roimhe sin arís bhí Eunice Collins agan le At the Hotel single a chuir siad amach in 1964. Agus ag tús an chuid sin bhí Inez Fox le Let Me Down Easy ón album Inez Fox at Memphis 1963 ag tacht ó Greensboro, North Carolina. Tá láthair a chlig beag nó láthair a chlig fach agam libh, so tá mé chun rudaí athrú buganín díobh anois, tá mé chun buganín Mort Garrison a dhéanam ó 1969. Má tá sibh a ggéirí text a cheall isteach, is féidir le text a cheall a chuig ná a thugta sé, sé, céad, haon, nád, sé, cathair, agus duine mé éireacht é a léamh, gléach amach Jen atá géistúcht, seo, Mort Garrison.

Well, a chuir de mna thug si fao dearar bin Dolly Parton an sin le potential new boyfriend ó 1982. Níor mé chun an cean sin hinnam ach an sin rinne mé agus tá mé fear hásta an dhearnam mé sin. Gléchamach Chloe atá géistecht agus gléchamach ga é neal atá géistecht. Níl ach 10 nó mé facha agam libh, so tá mé chun ri a rá le beganín Donald Byrd.

Tá sé bgé le ráidirna fecé sé pun is é se an showmaker agus is mis osisi agus bhí sé bh éisteocht an sin le Donald Byrd Places and Spaces ón album Places and Spaces a chuir séach ní ag seachtó cuaig. Níl ach cúpla nó mé fa agam libh so nílach Aaron óháin eile agamdíobh agus tá méid chun ití mensa a dionmh le Ghana Freedom ón album Day by Day a chuir séach me an min ag 86. So sin a méadtá agamdíobh an mórt se be mé ra mórt se thugan, godí sin fan sláán a chuir

0: radio deliver Katie Shea for the car Krishna the car Is fúne atá sé letrichas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tror a thuirteid. Le faisnééis ar flean na méidir cclichte, tálaí EV agus panéal chréine inar net-zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Lin de hadra ar radio na lifa ar Kate sé Pca Car FM. Chlóir léhulil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína haideag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar Kate sé Pca Car FM.
2: Radioúna lifa Kate sé Pca Car.

Hello, tá sé fagéisiach le radio an lifa cé a sé punca ceair fáilte go intaicha. Ceol a gcuin díobh don céad uraclaigh eile nó mar sin de, ag tús an chlár ar fád bhí Frankie Paris agus Left Crew, Tropical Heaven agus é sin Máscha ag Tsubame agus ag Maito. Sa cúlar faoi láthair tá an áir an Heaven a gcuin ón fuamraon persona ceair, Comha ag Shoji Meguro agus ag Chuck Seuss go gairid Square Up ón album Breakout ó Unbeatable agus Jamie Page. Iníag sin ba ceolagaín ó BTS Bangtan Sonyeong Dan sin dúl set nó a dó a trí agus iníag sin Tropical Therapy agaín ó 1OK Rock 1OK Rock. Beag mis a DJ Curis ag leirt liv faoi cúpla cluichí ar ball bheag agus ba tuairisc agaín freisin ó féile láb chlásaíochta inis ír ó DJ Cobalt, so bígí ag tanú le sin. Máltá sé bhigur dul a dagáil leis an chlór tomidir fáil ar chugur agus ar Blue Sky, agus tá síomh idirlína ag an glór freisin intaicha punk neocities.org.

0: Hello, tatuéis a gleith in tike ar Radio Lifikéid sé punca cahar. Is mis a DJ Cobalt agus tá mé ag tuairisciú ón studio nua i London, so tá mé tar éis an studio amália clia agáil agus buga Omlán Hall go London. Agus tá mé an seo ag tuairisciú in ní Tunnel Love Classic de ina siir, an deir seachta na caite a bhí an tríú Tunnel Love Classic de ina siir aguain. Mna bhfuil an agad ar chun ceap tan lás pleíta is deir seach natá ann tugan ná, aldó eclí bíon cín láháin sarátan mór, ach is deir seachtainna nu láin nu seachtain a bhíons ann deir an sé láh pleíta ach tugan ná bíon siad gcóir circais in amlán é sin éon rothíocht acro aerial Love classic freshen Bader clown ruddy marshin agus diagonal being structure kosule Bader show biog new comortis turnono on ina hagen gachtana Bader a three agus a shay diagonal on shinner and saharan being law omlan being cardlina vi cardlina agwin agor love classic da agor poshti agus vi cardlina huelga agwin agor dini a vi agri folum agus on shin Tron an saharan bíon an showmór an gala agus bhí sé sin aguain in áras éine a rí an tríú ór bhí sé act aguain, bhí pí a clown aguain, bhí láh claíocht le líró deaguain, láh claíocht le hatí. Bhí pí a cinál le pell nó claíocht pela is tóga. Bhí Ruch na crinne nó siirhil sinna glé ar MC Kevin Hosí ó Eraccuachar agus bhí beagán acro aguain ar caihirir agus bhí rópa skipála aguain agus ba act caiine grin é sin. So bhí sin thbhór ní rah seo renegéad aguain i ngia mar bhíon stig ná mar dheall go rá an pub plódaíthe le breithlá cuaigú banis mar dúlamm ceol mar bhíon stigganna agus freisin lucht an softball a bhí hálinn ina siir don deir seachta na chéine. Agus an sin ar an donach bhí cuppla cairlainna eile aguain bhí seisiún go multi don céimhlíonn eile aguain agus du gachtain ar an bhád agus tu gan áfanhin go dtí an luúan ach bhí an fágáil le leis an stúo bhaga go London. So bin é tuaisic tunnel láh clásic de ina siir fé sé.
1: Gur maithagat a DJ Cobalt ag leanacht ré leis an g geol mar sin sa coolra ar an bhír sin bhí Summer Has Gone aguain ó Noda Yuki. Agus leis go. Ag teach sú san is. Wake Up, Get Up, Get Out There ó J-Music Ensemble agus Sapphire. Own album Metagroove by your persona quick initiation tool o Camellia August Champ Rodegan Bjorgan ni ashtok ok the vocal Turgnavok o Turtle Yama

Tá sé bgééisach le intéike ar réún lifa cé sépon cethair, seamp aghin an sin ó Turtleyama, agus a chuir fao láthir tá Pot of Greed is banned for a reason ó Tubers McGee as overclocked remix. Tá me gur láirtlí faoi gá chluthe ritm atá ar fáil ar an riomhreh ar Steam. Ceanháin tá dúric éis teach amach, Beiidir gur cuihann libh lehar méid roimhe seo faoin chluthe Island of Outer Darkness, genta ag Zugarúdic, ó sin ceart agam? Tá si dúireach tar éis chluthe eile a eisiúint d'ar bhanam Island of Outer Dancing, agus beidir gur dúirt sibh faoi dearadh an leid sa teadal is chluthe ritm é seo. Agus sé bunithe ar an srá persona dancing, so dancing all night nó dancing ní go bhfuil na teidir leile. Ach an chluthe ritm in bhfuil charactar ag dancer an scáil agus sa brú na cnápaí ar an tíomh tá cinál ceircail timpeall an scáán, agus san na cnápaí ag teach amach go dtí ar an PlayStation mar anpa bhah sé tríontáin Circle agus X agus an sin na troracha suús ar chlé agus síos. So tá chluhanú ritm amach an sin agus tá sé séar an eisce. Agus ní mar haon le go Island of Outer Darkness nachhfuil ar fáil sa Ceán. Tá an ceann se ar fáil istócha in gaáid. Agus tá rionn scéal leis freisin na nuach dúachtaréis tasú leis ach tá sé goá. Agus ina cheanta sin chluthe eile cean nachil creepíthe fós ach atá amach lua dar bhanam Sinker Sound, agus is charactarín beag chu sa cheann seo ag dul timpbal ag ícaracht ach arí is chluthe ritmé, agus sa cheann seo tá ceircha le lár an scáán agus tá an íosc ag strachailt, agus tú buga cinál arc nó písa beag timpeall an ceircail seo chun fánacht ar an lína ar an sa trócheart leis an níosc, agus an sin freisin in am leis an cheol leis an ggheol tá tú ag buúla cnapa agus á chuináil síos ar fá bhuiile amháin nó gá bhhuilaí a cai si bheith dúireach ar an bhuiile nuair scuilann tú leis freisin, so tá sé réisiúnta Jackar gohair ar hagan rudí LS seach cai tú le éú ó rudí ag an am céine táúpla clásanna ag an chluthe. Ach tá sé le an le chuncheap an bhanúsach ach tá sé an simú tá sé an bhá. Tá sé cinál lofáin ó lóres ach tá sé goáling an féin agus an ceol an an simú freisin. Is cinál electronic cinál ceol damsa freisin, agus ní hiá goach sin gohíntaach leis níosgurachtach te sé. So sin Island of Outer Dancing agus Sinker Sound atá ar fáil ar Steam. Ag leanach go roiile sin geol tá Blinding Hope a bhuiine go is níos sin Heaven ó Book Deck.

0: Tá sibh géisiach le intéice ar radin lifa céad sa sé punk a cethair, fós le teacht lunasí le up to you agus hiide le junk story, siúr go seo bhí heaven aguain ó buc tic. Agus sin é wen ar fa seacht an bháin eile ar radioon lifa céad sa sé punk a cethair.
1: Bhí mise DJ Cobalt.
0: Bhí mise DJ Curis.
1: Is féidir de chuid chochaí áráin iiriéis a chur thugam ar cogur.
0: Agus ar Blue Sky.
1: Snám go fóil.

chuid agus fir céad mí le fáteir nás chuig afra air a lomsa óla maide go dúní airráidir le a céad is a sé punta cethir FM Tá mé chósáasta sin le bhéráis le an íiad d an Perry. Agus tásúla go gur is searála a ar fad. Níl an aimim se roha fi láthir ach pééis gelé nábí borthe hí sin mar Tá scu an ceol agam sa díhniu agus bé mé libh an céad ó a chluig eile. So tásúla go gohine sem sot as an glóirléniu, Níl í speisial te linniu agus chuma tá glóir ceol ar mórráin na Hafrica agus ceol afar éannach le chasa agam díh. So chuirmid túús leis an glóir in is, le roiint ceol atá béidir nu a dumsa is so King go bhúsú atá ann agus chur ó sin iráú lif an EP seo chum Siamo agus tá tean seo chumá ar Siamo agus tá cúpla airánnathe eile ar an EP seo cosúla Pachacuti agus Young Vishnu. So seo dtíhan is Siamo buine í soltas a chuide.

mé an sin le bulé bula waiog go leiske asúla go gofuil mérá sin i gt, agus fre an chula sih si amó le King gohúsí agus Pachacuti agus Young Vishnu River sin an seo éradiile a céad is a sé punt a cethir FM Tásúlagm gurbhain se sot a sin ar fad. Agus an is féimi an bhará chuig an céad air an eile ó dú legba is bralam an taranjo is clásic é chumá le whiskid agus chula mé é. An déir seachtain se chatte ag cóisiir chuid mochar agus í trocha agus just háan sé go mór mór lom agus chuir sé an taránna glumhna dom go halhair fad, so seo díomhanis ó dú legba le whiskid, bud í sótas.

ar an álinn an sin ó sonna debarte, dos buid mé méid sin sultas agus sin an tair an saé, nach chu sé cin go hálinn ar fád, hís a chusúbnach sin. Agus níis ag bugurráachir de bhála an céad ar an eile a chasadíb. Su díh ar an do chuid tosin agus tá riint ar an nua a muachí fi láthir sidíh a whole new woman a éimií muní. So tá sé go hálail ar fád agus sprála an cinál tsúcar Yoruba tá an chomá agus tá sé choálann si le eáil daoine de chuúir an ggéir chun seún airan agus iad i gúsád an teangan Yoruba i le chuid alíonn féin. So sidíh in isis tosin a whole new woman. Bud i gísoltas a chuide.

bin magbáil sin le ó seaamú agus tá mé cínta go raibh go bird a bóla chlóstalin sin chomá a súla go gur vin sib soltá sa chóide agus mátá sib dtíir go géisteach leis a glóirniu is mé se óla maidide go dúmi le afra air iniu agus tá súla go gúil se buin sult as a glóir godí seo. Bhí air antó sin an sin rimhré an hníú bhuiban an bhhair fád comá agus tá sé sin ó IP nu agus sílam cho sin dul ar thus ceol chomá le luas so bí gé fearbachtó sin chomá. Inis ag bugarráid leis an glóir chuide be glóir ar an eile a chaasa agam díomh, so seo isis dan tata le roi bíine, buigh í sultá sa chuide.

agus bin mí amór an sin le Cozy Control agus chula sib 061 le Denise Chile River sin an seo éráide lifa cé sé fun Car FM. Chna go méid raibh Denise Chile ag an picnic letrachom má agus cuma íntach ar an tosfantas a bhí achi. Is se bugur rá a chuide tá chinál ar an old school dhearmid le bheith chas agam díomh seo díomh in isis Appreciation le King Sunny a Day is bralum san tairan seo agus dás mission ní is sáile a géisteach leis an tairan seo há sé go mórla a hisis mórí chu má agus tá ála cháil ar King Sunny a Day san aigeir agus timpú na chréna chu má so siúdíhan isis appreciation le King Sunny a Day, buna í sótas.

agus bin wele le le le mí me cefa an sin aragelifa céine sé pont ceir FM agus támátá sem dírca géisio leis an glóris, is mé se óla me deú dú mí le afra éra inniu aragelifa céide sé pont ceir FM. Fuíor choir de tá déir teach leis an glóir go lua agus tá mé gurí ar an ggó eile chasadíh, so is bralam an aránathe seo an aráí seo go leis céil. Keys to the Prince agus seo atar arán ó sé agus rinne sé seo mar chuid den seo a chuir seo. So bud í seo soltás san is seo díomhanis ó sé le Keys to the Prince. Bud í soltás.

sé an sin le keys to the prince tá súlagm go rinn sib soltá sin agus bhí sé sin a legan den show a color show tá súlagm go rinn sib soltá sin an seo aircéide sé pont cahar FM. So inníos a chuirde tá déag teach leis an glór ach sulla bhaga mééis lálibh bé porcelain le loá ar siúlagus tá sé seo ó albumm nua so tá súlagm go rinn sib soltá sin agus mo bhuiochas mór libh a chuirde as 8 éisteach leis an glór nniu tá sé choálann sin a bhéir eis libh agus go dtíí an céad caiid cí eile tugad ara agus bíigi slán.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Sá bhálann ticéad chuigiltóir a cánach ó TFI airgidirt ar gach trosa dhéanann tú ar úmpur pu blií. Go dain ní gádéis ach teisteal idir trí agus séthúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nuúlas chun airgad a thábháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis, dúr cuat ar taxsaver.caí. Tiermuí agus canélacha i bhain, bunathe ar ghaáinchostas ticéad bblion túúl tríéis fao sih ordrát a cánach, a thuíon chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
2: Áhhat is smuoú ar an ggéad chi meideid tar éis na háteiste. Seanscoil aidethes agus eint freise ar an réasádait.
3: Is fear heist Amerach ééis seo ar na gothú a gasúir. Tágan tú an inmheh agus tú ammón cuas a breiseidechas, Felamíonn tú skill na spéisiúla agus luchre is féidir é úsáid den áir ibre. Bhíonn séú an saoaltaréis na háteiste.
2: Am sin cuasa sádaite ag do bhhar aidetheis agus ian na áúil ag this is fed Pcaí. Tcnú do chuid solas agus réaltas na héan.
0: Baríúna lifa. Céad sa sé Pcaá.

0: Díh agus fáilte go dtí aráí bhín ar radio na lifa cé sa sé punca car FM. I bhí ní réman seo, agus be méid ihar dananon céúir le gaile le ceolalas málam agus ó ceolúí airnacha.
1: Bhuiile sin sin in the shadows a Melissa Jane Carroll, ag techt suasú ná give a time ó Jane Willow agus diaaga le Proverbs.

Seo aránna bhíon a radioon lifa cé is a sé punca carfam. Cúla se an sin give a time ó Jane Willow agus Proverbs ó Diaga. Ag teachtú os ná don't let me forget about her ó Keelan Sherlock agus that girl ó Zali.

Seo ar an bhíonn ar radio na lifa cé sa sé punca car FM. Cúla siún sin don't let me forget about her ó Cillian Sherlock agus That Girl ó Zali. Ag techt suas ná de blackout ó Fosa agus Donegal ó Melty Brains.

Seo radio an lifa cé a sé pun go carFM. Cúla sibhann sin Lights on ón Ro an gan an family, agus dancing bug ó éach agus labúm. Ag teach tú os ná dance fao trí ó Claire Sands agus Jimmy Smith, agus séhain ó Danny G agus the Major Sevens agus Osmo Jam.

radio an lifa cé a sé pun go car FM. Coolis an sin dancehui trí ó Claire Sands agus Jimmy Smith agus Sawen ó Danny G an the Major Sevens agus Osmo Jam. Ag chocht suas ná Papillon ó Hummingbird agus Leisure to Willow ó Wyvern Lingo.

Is all marágu an tam stig. Is dogur go bhaint tatna vos an seo. I bhí ní réimmann an seo airní bhín na radio lifa céad is a sé pun go car FM. Chun críicnú suas, seo é love system ó le Galaxy agus a léon mé. Gurbh má

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Hála the timpeach de chemicach. Nú an teagmha sa bhí an. Cibé ceann atá gceist, ar cheart de lábhaní a bhaint sa le maidan tú de spéclaí cosanta. Agus cén dá rud nár cheart ar cóbhrúta a úsáid lena na. Má tá freagraí na gceistena sin aródas agat, tá an túdrá sláint agus sáháilteachta ar de thóir. Agus ar thóir cigarí eile freisin ar fud disciplíní éagsúla. Ní de himpiste hosaí an garim níos fiúntaí leis an HSA. Den an taistrú agus den difriocht. Cuairdig HSA Careers a níos mó ólais.
2: Tá údaráis áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míosúla áil fhí ráthíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i a chealamh, fáltaigh roimh an SCC. Tour court air dublincity.ie/razlandlords ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeocht ón rain tithíochta.
3: Murach daoine casaláte, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casaláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid a rann in an tám a mín folaigh teastal bhain, ach as fúinetá sé an tám a rannú le foil a thuairt. Gacholas faoi bheith a dionttar fula i giveblood.ie. Tamad ag brathart.
4: Chuirní ní ó thuús na fihuaise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an Eoirp agus an Afric agus a gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag a thug tráthnóna. Ar Raidió an Liffe, 96.4 FM.
0: Radio na Liffa. Kate Sashay, Punk a Car.

Hello a chairde agus tá falte roamh aráis hiag dí andarin bands i radioúna lifa céad is sa sé punc a caiis FM lomhéin dahí ó muan Bi muide i ceil árántaí ó an bloc éthireach staitichaí commánacha tá arán sipánach ein inniu ach a de chorá bíon sé an fólinn an DDR an USSR an cinál rud sin. Chula mu díireach an sin árán ó cean do na mórhhainaí ón USSR cíó ach arán nu ach go cinál remix atá i gceist dáist dia nás níis. Fuair príomhránaí cíó Victor Tsoi Bás i 1990 tá mé cheapa i timpiste cair. For réir ach taon an banna ceol a rá ar nó Queen bíon siad ag déine giganí le ceolturgí nu agus nuair a bhíonn siad ag déine ceol nu bíonn siad a déine cinnal instrumentals nu agus ag úsad sean taipaní ó Victor Tsoi hain agus seo caste an seo tá mud a ghil éisteach le tíomhag beid gearúin a chuirú amach a nuraidh.

féle an sin le swan gen rah sin chulamid tríag bit gáiríim le kino a níis Tá a chuil trí arán a chluisteil níis ón Mangolia leis manana dothú Tá a chuil chluisteil UVUVU an sin ón Japan Tá a chuil melody a chluisteil le Fishmans san sin ón Bolan Tá a chuil sclána pagóda a chluisteil ó Lombard.

Hello a chaide agus falte gé arás hé de andar an bands. Radioúna lifa céad is a sé punk a caiis FM lomhéin a hiom muirnan tá mod déirech inia do thuú ó Mongolia a chluisteil le UAUAU an sin ón teapáin le fishmans chulamud melody agus fao dhéire ón bólan chulamud sglana pagóda le Lombard. Níos tá mod a fila ar an rúis a níis ar an USSR tá mod a chul an údavéil sansa le grandas caia ó Barona a chluisteil inis. A níos sin chluisteamuid ón dí skeptacair ón DDR le dada in Berlín. All right, Shalinya.

bin Peter a Jan le díbok an sin agus révisin chulamud vasan le precedens an seo ar er diaantarin bands ar radio na lifa céad is a sé punk a caiis FM lomhéin da hiom mwernan a nis tamud a dridum i dro iera an chlaish inniu agus tamud a chul críchnúsus le chá aran aran a wán ond sin sin zian eir le second hand rose a níasin clushimud a notchni brate le Nastia Polova. So, gyrra míle maithagi as tiúna le steach agus ichiúha agus se.

Cechfuil si a chuirde fáte fé ag chuile chearn lomsa Elliot Milton anseo ar radio na lithe cé is a sé punt a cair FM cuiisle na cáthraach an tuchtú láéag mí úl fithe fé sé tásúlam gohfuil si parcí agus i baintana bhe san aimim siir mhrá bhlóthlaach seo atáhain le cúpla seachtain na nuas arhes ar fad ach mie an seo sa ghearmáin ach tá sé fiú níos teolaí an seo te go godeoach is sihann le méas is málam an cinil seo im se. Tús intach chuthe an glór an sin ag chuirt bhil agus the Violators agus bin Philadelphia's Been Good to Me sin ón albumm dar teidir chéine a tháinig amach ar an nniu lá is fé ní bealta na dúachtáí amach agus ba chuirt ag seinint im lá clia ar an carúlaéig mí má fór sa Vicar Street agus na tiigi ar fáil bulam dul mar chunig mé san áid céine chuúpa blion ó hen timppla chuig blion ó hen níos Beiidir. Agus bhí sé ar os agus is omhan lom an talbam nua seo bhí mé ggéisteach leis an teachtain ar fád agus tá sé imithe gionarm go mór tá sé ar dheos. Ba mé libh go dtí go maiid sin na 8ta clog an 8ta casa céirníí ó chuile chearan go dam sin mar a dútar an glóir seo agus sin idir ceol Alternach damda agus géalach agus taúla gom go maiid si ban an fannacht imime chuide de go dtí go maiid sé na thuta clog seo Bill Callahan.

Scott Walker an sin ar nóí le Duchess an Panamatar an rion sin ón album Scott 4 a tháinig amach sa bhliain 1969. Noel Scott Engel mar rugú é sa bhliain 1943 i Ohio agus fuair sé bás sa bhliain 1950 i London thar bheith simúil mar gwinneag duna díobhar le annachhuid spéis sa scannáin Orpach agus rinne sé annachhuid cóibrú le stúrathóirí ó Frank ón Rank agus ó le Ingmar Bergman freisin agus Simul Gujo agus buam níos mó a cheola an anúcha chu mé rá mar is duine mar dúirt méid duna riomhar é. Roimh sin chula sé Bill Callahan Stepping Out for Air sin ón album is nua tháinig amach Why My Days of 58 duna thar bheith diagra seach agus gníomhach mar tá sé carmach na album cean in aid cean agus sin ó imlíana agus ar dheas ar fad. Tá sé bagéisteach le chuile chearn an seo ar radio na lifa seo Arthur Russell.

Life's Little Tragedy an tanamatar ar an Aaron Shin ó ar nóí Lamb Chop. Kurt Wagner agus ar chóirde agus sin ón album How I Quit Smoking a tháinig amach sa bhliain 1995 ar dheas ar fad Desire to Tumble, I Walk Through the Garden, I Don't Speak Well, I Mumble to Life's Little Tragedy, If You Touch Me, I Crumble. This song's from the Wishing You Well, lyricy gun chid sco fad agus rivishin hulish shib noi Arthur Russell agus bin Close My Eyes agus honig an talbum shinamach siblian gavilis hopt kager gvur she boss siblian niekad do tom a kappa inish do Cardig a blin dís ach tháinig an a chuid gona híhir amach héis a bháis agus cellist a bhí ann go fír ach rinne sé an a chuid ceol eile agus sin intach ar fad. An is seo Seamus Fogarty.

on Dan Varag an sin bin Jacob Bro Reconstructing a Dream an Tanamatar an rian sin agus é sin in éonidir le Arve Henriksen agus Jorge Rossi agus sin ón album Uma Elmo a tháinig amach sa bhliain fiche haon agus roimhe sin ó Baile na Mic I Cundé Meo bin Seamus Fogarty le Fire agus sin ón album Ships atá díreach tugaí amach é mí mórta ar sheas ar fad an cheann sin is éan le mé. Anois sé héis a bhua in aghaidh hasanna ceol ón Argentín anois seo Femina.

Curacín a sa chéile sa teanga even Spáis an sin an héad cean ón Argentín bemína an tanamatáir an grúpa Lapiel an tanam ar atá ar an rion agus sin ón albumm Traspasa agus hé sin ceanile ón Argentín Trio Gótico el baile de Luis Alonso agus sin cean ar an siad bio sin ón albumm Festival Guitarras del Mundo nó go chuig chuna sin mar sa bliin ní go chuig agus ceanile ón Argentín Chura Paca an tanamatá ar an grúpa agus sin ón albumm Antes de Mañana Chura Paca an tanamatá ar an rian agus an cean duranach sa teanga Spáis Lucía Fumero ó Barcelona agus bin Del Amor ón albumm Folklore a haon a tháinig amach sa bhliain duthe cear sin a bhfuil bhaimse anocht go múigh an éan is fearr dé dánach seo thugann idir an Spáin agus an Argentín is íhan nó an dátíir agus go múí an éan is fearr. Míle magí a sochttééisach den nocht agus ma bhuiiche si le ó sin agus marcí mún cuasaí technoireachta big mé eis si le chuna dé i gceann seachtainna le tiile cheol ó chula chearan gon dam. Fágaí mé sé le cean ó Willie Clancy seo singlejig agus slipjig go dtíí an chéadú eile tugabogé agus slán.

fáte roki an chlár a not nu agus sé gin vonmas le Dolly Parton de fórbás an seach an seo catte ar dús a nocht de thuúla sih pí ó stíl chuní agus sé bedi le Dolly Parton i tí pádí i ventri timpir tro a blion ó hinnom níos mó agus thuúla si an sin le den airrán coat of many colors tre sin Dolly Parton le Debbie Harry agus le den airrán ó Blondie Heart of Glass le fáil ar an album Rockstar. Beijo an aron is callúla Dolly Parton ag Jolene, níon mic an sin an leagad ó Dolly, ach tá an sin go leagad an aron sin ar dús ó The White Stripes, agus tréis sin ó Beyoncé.

sin fagéisiach de ar an imime lem sa líam a gaáin ar radioú an lifachas sé mu car FM chu sin th freisin radioú an lifa.í agustá seo ar mixtel.com sa líam fecín smith do an na ceúirí agus bí ceúla fála sin sin ómas nó de domí dalí parkan dúil si an sin gá agin den airrán Jo Lean sví fé galí ar dús The White Stripes agus tre sin Beyoncé ón album Cowboy Carter. Lá ará inis le dalí parkan agus Alhan árán. Own album The Blue Idol, show a The Pretty Young Girl.

Yeah.

an sinó na múdiánna ceanhanm America rimhe sin beirt ón Music Institute EP ar cearníí NDATL agus ceil freisin ón Ron Trent, Pop Dip an Spe

For now I hold myself.

feel the river.

feels like looks like tastes like

Steve tá fáilteróh chuig an taile ar radio nulifa cé is sé pun go care FM le mé féin sam a gcuine tá chléir i cclechtála go manachtíh le rionta ó gosafalstein square pusher agus cúpla ceúir eile ach ar dús rion ó an chromatics seo é yes Alaska

radio na lifa. Kate a sé an go car. Tátu a géistecht le radio na lifa. Kate a sé an go car FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis anois.